0: Забігу є громадська організація «Славетні епохи України». Вони, власне, є головним рушієм всі ці роки. Також долучається Міністерство молоді та спорту України, Міністерство у справах ветеранів України, активно долучається і Міністерство оборони України. І в Києві, і на місцях дуже допомагає агенція масового спорту, яка належить до сфери управління Міністерства, власне, молоді та спорту України. Департамент молоді та спорту Київської міської ради у Києві. Це громадських організацій. Це і громадська організація «Незламні матері України», і «Легіон АТО», і «Перспектива оболонь», і Асоціація медиків революції гідності. Власне, в Києві також підтримує Київський міський центр комплексної підтримки учасників бойових дій «Київ Мілітарі Хаб». В регіонах та в областях, власне, долучаються до реалізації обласні військові адміністрації та громадські волонтерські ініціативи.
1: Ольго, я знаю, що ви не просто член оргкомітету, то ви щорічно теж біжите. Чи ви вже визначилися, за кого побіжите цьогоріч, чи ви щороку бігаєте в пам'ять про одного і того самого героя?
0: Ні, в пам'ять щороку я обираю різних героїв. Це майже щороку такий складний вибір. Попередні роки я бігла за своїх рідних друзів, є партнери і колеги, які вже теж загинули. Цей рік думала, якого героя обрати, і таке, направду, маю надскладне завдання, ще не оприділилася, але для таких бігунів, як я, от слухачів Українського радіо, наголошую, що якщо людина думає, за кого вона хоче бігти, у формах можна вказувати і просити організаторам, щоб надсилали ім'я героя. Нині є багато меморіальних платформ, такі як «Книга пам'яті полеглих за Україну», «Український меморіал», «Платформа пам'яті меморіал». Можна там обрати ім'я героя. І в мене був такий досвід. Я за 9 років забігу 2 рази просила своїх колег-організаторів, щоб надсилали мені ім'я невідомого захисника. І таким чином для себе я відкривала того героя або героїню, ім'я якого мені було невідомо. І я хотіла таким чином дізнатися про людину більше і от внести свій вклад у збереження пам'яті про загиблих.
1: Ви вже сказали, що ті наші слухачі, слухачки, які чують, можуть спробувати попросити надіслати їм таке ім'я, так, ім'я, біографію героя. Це означає, що бігти можна не тільки в Києві, так?
0: Так, можна бігти не тільки в Києві. Є декілька варіантів. В великих містах, як в Україні, так і за кордоном, працюють локальні оргкомітети, вони організовують забіги, і можна централізовано пробігти в тому чи іншому місці, визначеного оргкомітетом. Локації будуть надіслані зареєстрованим учасникам безпосередньо на пошту в публічному просторі з міркувань безпеки. Ми їх ніде не будемо публікувати. Але й можна пробігти самостійно будь-де, в парку, в лісі, на спортивному майданчику, обравши ім'я героя і пробігши, ми просимо всіх учасників ділитися історіями захисників у соціальних мережах і штегами «Біжу за героя 2026» та «Забіг 2026».
1: Виповнилося би 37 років одному із героїв цієї війни. З 2014 року він був добровольцем, це Денис Антіпов. Він активіст, він громадський діяч, він викладач університету імені Шевченка, і водночас він один із рушіїв ветеранського бізнесу був. І я сподіваюся, у минулі роки за нього бігли. Я сподіваюся, що сьогодні ми теж нагадаємо це ім'я, оскільки Денис Антіпов активно брав участь в ефірах Українського радіо, і ми вважаємо його своїм другом і шануємо пам'ять про нього. Тож нагадаємо це ім'я, щоб і це ім'я теж було десь на якомусь номері, хтось за нього пробіг у цьому забігу.
0: Обов'язково пробіжати із попередніх реєстрацій. Ім'я Дениса, вона досить таки активно, і він за своєю громадською діяльністю був теж досить свідома людина, громадянин України, учасник і мовного майдану, так, і революції гідності. Ми в музеї так само проводимо тематичні заходи, присвячені Денису. Дякуємо вам, що пам'ятаєте про нього також.
1: Олег Дурмасенко, ще один дуже активний громадянин, ветеран АТО і батько загиблого героя, який дуже активно зараз проштовхує, ну, це погане слово насправді, пропагує, скажімо так, програму виховання молоді. Він розробив проєкти меморіальних таких кімнат, кімнат слави української, де би історія вшановувалася, де би були імена загиблих героїв, описані їхні подвиги. І от я знаю, що він співзасновник забігу. Наскільки важлива позиція активна саме родин загиблих у

0: організації таких меморіальних подій, адже зайвий раз нагадати ім'я загиблого героя – це не тільки важливо для родини, це важливо і справді для нашої молоді, яка має знати своїх героїв. Наскільки важливо вам опиратися на отаких активних, свідомих громадян?
1: Ну, однозначно важливо, і я би сказала, що це таке спільне розділення болю, адже от я сьогодні вже згадувала громадську організацію «Незламні матері України», вони активно долучаються і в Києві, і в інших містах до забігу. І ця співучасть демонструє родинам полеглих захисників і захисниць, що суспільство пам'ятає і цінує ось цю жертву їхніх близьків. Родини досить активні, вони задають нам напрямок руху, вони нас коригують. І чим частіше буде таких ініціатив, як які створює, і ви згадали, Олег Дормасенко, тим більше буде таке наше суспільство привчене, навчене, і буде свідомо робити свій вибір щодня, розуміючи, що будь-яка наша дія має наслідки, і сьогодні вони там страшні для нашої країни, тому треба бути свідомими тих дій, які ми робимо, тих героїв, які боролися в різні роки, століття за Україну, і треба якомога більше розповідати про них.
0: І ще до специфіки забігу. Я знаю, що він має певні дистанції, короткі, середні і довгі, тобто повний цикл. Можете розказати трошечки більше про це, аби люди розуміли, що не обов'язково бігти там, коли вже нема сил. Можна обрати для себе якийсь короткий маршрут?
1: Так, ми маємо такі три стандартні доступні дистанції. Учасники їх обирають самостійно. Це 2 кілометри, 5 кілометрів або 10 кілометрів. Суть традиції забігу, що кожен бігун долає дистанцію із закріпленим на футболці ім'я полеглого героя чи героїні. Якщо людина з різних причин не є спортсменом, професійним бігуном і не може, наприклад, здолати обрану дистанцію, нічого страшного. Головне, що вона виконує цей акт шанування, говорить про героя, публікує цю історію, як я вже сказала, в соціальних мережах. І ми нагадуємо, що наші герої живі, адже там кожен наш крок сьогодні, кожна хвилина мовчання о 9:00, кожен кілометр на забігу «Шаную воїнів, біжу за героїв в Україні», і кожна ця справа на підтримку війська – це наш спільний внесок у те, щоб пам'ять про героїв жила вічно.
0: Ви сказали, що потрібно для реєстрації заповнити форму якусь, так? Де є ця форма і як акредитуються медіа, якщо вони хочуть взяти участь?
1: Для медіа у нас буде форма реєстрації. Ми всі форми реєстрації будемо публікувати на ресурсах організаторів. В мережі Facebook є спільнота «Шаную воїнів, біжу за героїв України». Там вже публікуються лінки на реєстрацію в Києві. Є вже міжнародні оргкомітети, які теж запустили реєстрацію. Теж публікуються. Львів вже реєструє. І інші міста. От запрошуємо слідкувати в соціальних мережах і на ресурсах організаторів. В регіонах можете заходити на сторінки обласних військових адміністрацій, на сайті міністерства, які я вже згадала, музею і сторінки інших організацій. Важливо також наголосити, що забіг безкоштовний і кожен охочий може долучитися. Головна мета – це, власне, вшанування загиблого війська.
0: До якого числа варто зареєструватися, щоб безпосередньо взяти участь уже у День пам'яті героїв, у День героїв?
1: Реєстрація, публічно ми оголосили, що вона триватиме до 10 серпня, це майже півтора місяці, цього достатньо, щоб люди могли зареєструватися, щоб оргкомітет міг опрацювати і підготуватися, але якщо хтось з учасників не зміг зареєструватися, вони можуть це зробити під час забігу вже на місці, скоординувавшись з оргкомітетом. Але наполегливо закликаємо всіх учасників зараз в ці місяці подумати, про кого вони хочуть забігти, і до 10 числа зареєструватися по тих формах, які вони знайдуть в мережі інтернет, і визначитися, щоб це спростило і нам роботу, і ми могли якісно підготуватися.
0: Чи є вікові обмеження для учасників забігу?
1: Загалом забіг позиціонує, що бігти можуть всі охочі від 18 років. Всі учасники підписують електронну згоду на те, що вони несуть відповідальність за своє здоров'я. не мають вад, їм можна бігти. Від 22-го року у нас трошки ця історія змінилася у зв'язку з тим, що всі хотіли бігти, і навіть є біжать родини з маленькими дітьми, з немовлятами і з колясками. Ми не забороняємо, але наголошуємо батькам, що відповідальність за дітей несуть вони. На всіх локаціях, де відбуваються організовані забіги, чергують медичні служби, поліція, тобто у разі, там, не дай Боже, ще не було таких, слава Богу, випадків, але є люди, які нададуть кваліфіковану допомогу, якщо таку потребуватиме учасник забігу.
0: Про учасників за кордоном ще от мене сплила така думка. Ви кажете, що і за кордоном можна буде пробігти. Як це організувати? Чи зареєструватися?
1: В попередні роки до нас долучалося понад 40 країн по всьому світу. В переважній більшості в великих містах, столицях країн діють організовані оргкомітети. Це громадські організації в 95%. Іноді долучаються держави, установи. Так як забіг відбувається літом, за кордоном це період вакансій, відпусток.
0: Так.
1: Відповідно, саме тому оргкомітети складаються з громадських організацій. Вони реєструють на місцях. Ті учасники, які не матимуть в своїх містах оргкомітетів, можуть зареєструватися по формі і отримати номер і пробігти самостійно, або об'єднатися там зі своїми друзями, або, можливо, зробити заклик і спільно пробігти теж в парку, або в лісі, або на стадіоні, і таким чином вшанувати героїв. Загалом, торік у нас було понад 70 тисяч, якщо буде точнішим, 77 тисяч учасників за кордоном, і з яких близько 2-3 тисяч це були учасники саме з-за кордону.
0: І останнє, буквально 40 секунд на відповідь. Чи ветерани можуть брати участь? Навіть ті ветерани, які з ампутаціями чи з інвалідністю, адже рідко, коли ветеран буває абсолютно здоровий.
1: Однозначно можуть, і в нас досить багато таких учасників, адже всі ми знаємо, що спорт є одним з найефективніших засобів фізичної і ментальної адаптації воїнів після повернення із служби. Воїни так само хочуть підтримати і згадати своїх побратимів. У нас є багато учасників, які біжуть прямо у військових частинах, вони пишуть, ми надсилаємо цей номер. От Міністерство оборони комунікує з військовослужбовцями, які служать. Теж вони організовуються і вшановують полеглих своїх підрозділів, тому можуть, біжуть, і ми надаємо і сприяємо цьому на всіх рівнях, яких можливо.
0: Олю, я вам дуже дякую за детальне тлумачення умов реєстрації і участі у щорічному забігу пам'яті полеглих військовослужбовців «Шаную воїнів, біжу за героїв України 2026». В ефірі була Ольга Савенок, завідувачка меморіально-просвітницького відділу Національного музею Революції Гідності, член оргкомітету забігу. Дякую за коментар. Слава Україні!
2: На часі. На часі. На Українському радіо. Українське радіо. Суспільний мовник. Достовірна інформація. Знати більше. З Українським радіо.
3: Понад 40 тисяч років тому в Європі ми були не єдиним видом людей. З нами співіснували ще принаймні два види, і одним із них був неандертальці. Кремезні, з важкими бровами, вони з'явилися на Землі майже на 200 тисяч років раніше за сучасних людей – Homo sapiens. Але останні свідоцтва їхнього існування мають вік приблизно 28 тисяч років, що дозволяє нам з'ясувати, коли ж неандертальці зникли остаточно. Мозок неандертальця за об'ємом навіть перевищував мозок сучасної людини. Але розмір мозку – лише частина складної мозаїки когнітивних можливостей. Неандертальський мозок міг бути адаптований до інших завдань. Наприклад, кращого зорового сприйняття чи координації рухів масивного тіла в суворих умовах північного клімату. Їхня фізична сила теж була значною. Дослідження решток свідчать, що неандертальці мали потужну мускулатуру, адаптовану для виживання в холодному та часто небезпечному середовищі. Але чому, попри усі ці характеристики, неандертальці зникли з історичної сцени, тоді як Homo sapiens активно розширював межі своєї присутності, заселяючи нові території? Сучасна наука схиляється до думки, що причин було кілька, і вони тісно взаємодіяли між собою. Групи Homo sapiens, ймовірно, були чисельнішими та складно організованішими. У таких спільнотах легше передавалися знання, вдосконалювалися технології, виникали складніші форми взаємодопомоги. Це явище отримало назву культурна кумуляція, коли знання і досвід накопичуються поколіннями, посилюючи адаптивність. Неандертальські групи, за оцінками антропологів, залишалися малочисельними і ізольованими. Генетичні дані свідчать про обмежене різноманіття в їхній популяції, що ймовірно підвищувало ризики імбридингу, себто споріднених шлюбів, які можуть знижувати народжуваність і стійкість потомства. Homo sapiens демонстрували вражаючу всегідність і здатність пристосовуватися до нових екосистем. Вони активно використовували морські ресурси, дрібну дичину, рослинну їжу. Неандертальці ж значною мірою залежали від полювання на велику здобич, таку як олені та бізони, чисельність яких коливалася залежно від кліматичних умов. Така спеціалізація могла стати вразливістю, особливо у періоди кліматичних змін, які наприкінці льодовикового періоду були частими та різкими. Хоча неандертальці виготовляли складні знаряддя, останні археологічні відкриття свідчать, що Homo sapiens освоїли ефективніші технологічні підходи. Йдеться не лише про метальну зброю, яка дозволяла полювати з безпечної відстані, але й про нові методи обробки кременю, виготовлення голок, швацьких знарядь, рибальських снастей, використання вогню для обробки ландшафту. Період існування неандертальців збігся із нестабільними кліматичними умовами. Зміни температур, зникнення деяких видів великих тварин, зміщення екосистем потребували високої гнучкості у виживанні. Homo sapiens завдяки соціальній організації та технологічній винахідливості могли краще адаптуватися до цих змін. Змішування між видами теж відіграло свою роль. Генетика показує, що неандертальці і Homo sapiens не лише конкурували, але й схрещувалися. Від 1 до 4% ДНК більшості сучасних неафриканців містить неандертальську спадщину. Це означає, що частина їхнього генетичного внеску залишалася, навіть якщо сам вид зник. Додатково існують гіпотези, що Homo sapiens могли принести із собою нові хвороби, до яких неандертальці не мали імунітету. Але це питання ще досліджується. Неандертальці не були менш розвиненими чи примітивними в загальному сенсі. Вони мали власну культуру, залишили сліди символічної поведінки, зокрема прикраси, пігменти, можливо, навіть елементи ритуальної діяльності. Проте сукупність зовнішніх викликів і адаптивних переваг Homo sapiens поступово змінила баланс. І хоча неандертальці як окремий вид зникли, частинка їхнього спадку живе і в нас. У структурі нашого геному, у пам'яті про складну і неоднозначну історію людства.
2: На часі. Культура. На Українському радіо.
4: Звати мене Єлизавета Цареградська і говоритимемо про таке. Український письменник Андрій Курков став лауреатом спеціальної премії Орвела, яку вручили під час церемонії в університетському коледжі Лондона. Письменник був номінований із книгою «Три роки у вогні. Руйнування України» в категорії «Політичне письмо», проте отримав відзнаку за один із найвизначніших творчих доробків. З нами на зв'язку сам Андрій Курков. Пане Андрію, я вітаю вас в етері.
5: Вітаю вас.
4: Я, звісно, вас вітаю із цією спеціальною премією. Поясніть, будь ласка, ось саме її особливість, тому що я наголошую на тому, що вона є спеціальною.
5: Ну, насправді її вручали тільки, здається, 7 чи 8 разів за 25-річну чи довшу історію самої премії. Тобто це премія за доробок, за творчий доробок, за громадянську позицію, за... і за політичну активність. І для мене, насправді, ця премія більш приємна, ніж якби я отримав просто за одну окрему книжку.
4: Як гадаєте, наскільки ось така премія підсвічує, знову ж таки, те, що відбувається в Україні і привертає увагу навіть не тільки до книжок, а в принципі до того, щоб розбиратися в подіях, які тут є?
5: Ну, я думаю, що, по-перше, для книжок перебування в короткому списку це теж дуже важливо і для маркетингу, для видавництва. І на цій книзі, на англійському виданні «Трьох років у вогні» зараз з'явиться рекламна наліпка, що ця книжка була в короткому списку на премію Джорджа Орвела і що я отримав спеціальну премію. Але будь-яка нагорода для українського, будь-якого українського письменника чи письменниці в Європі – це згадка про Україну. Це, в принципі, привернення уваги до того, що у нас відбувається, до нашої боротьби проти агресора.
4: Ви дуже активно комунікуєте події в Україні від самого початку повномасштабного вторгнення. Ви постійно долучені і до інтерв'ю, до коментування. Особливо, звісно, це спрощує процес, тому що ви послуговуєтесь мовами, власне. От і цього разу ви були на нагородженні. Що там відбувається в середовищі британських інтелектуалів? Які, можливо, запитання або який фокус наразі в цього товариства до того, що відбувається в Україні?
5: Ну, ви знаєте, я думаю, що англійське суспільство, як і раніше, дуже уважно слідкує за тим, що у нас відбувається. І не переривалася допомога і від громадянського суспільства, від волонтерів, і від держави. Я за ці кілька днів, які я пробув у Лондоні, я зустрічався із волонтерами англійськими, які досі відправляють нам машини на фронт, які збирають медичне обладнання, які шукають гроші, щоб в якийсь інший спосіб допомагати Україні. Але я зустрічався і з політиками, з громадськими діячами, які цікавилися, які перспективи зараз цієї війни, коли Україна почала активно, можна сказати, залишати Росію без бензину і без військових оборонних заводів. Тобто, в принципі, інтерес не спадає. І це дуже тішить. Ну і, звичайно, і в газетах все ж таки регулярно є інформація про те, що у нас відбувається. Вони були, тобто от свої співрозмовники були занепокоєні українськими відносинами останнім часом з Польщею, тому що у Англії з Польщею теж є окремі свої стосунки, починаючи з Другої світової війни, коли дуже багато поляків знайшли притулок і практично повстаннями проти німців керували польські командувачі з території Великобританії. Так що можна сказати, що вони тримають руку на пульсі нашого життя в Англії, і я не бачу приводу, щоб це змінилося найближчим часом. Ну і окремо приємно, що в принципі нікуди не зникають українські прапори, там де вони висіли, і в Лондоні, і біля Лондону, в Seven Oaks, в Уорпінгтоні, в інших містечках, тобто вони там є.
4: Пане Андрію, я хочу також сказати кілька слів про книгу «Три роки у вогні». Це важка книжка, і очевидно, що тема не з простих, власне, про те, як ви працюєте зараз з цими темами. Знову ж таки, ви фіксуєте це, і це вже тривалий час відбувається. Як ви, як письменник, чуєтеся в тому, і як вам надалі працювати з цими темами?
5: Ну, це вже третя книжка про життя під час війни в Україні. Я продовжую писати есеї, тексти для преси іноземної на цю тему, але я наразі четверту книжку не планую. Але хочу сказати, що перші 2,5 роки було дуже важко, тому що, по-перше, інтенсивність подій була дуже серйозна. Ми з дружиною самі були вимушеними переселенцями кілька місяців. Потім повернулися до Києва, і тоді ж я не міг писати художню прозу. Тобто, в принципі, я був зациклений тільки на документуванні того, що відбувається, і писав щоденник, і на базі записів щоденнику писав есеї, які потім входили до книжки. Зараз мені вдалося, не зараз, а вже з 24-го року, частково повернутися до художньої прози. І тепер я пишу і документальну прозу, тобто і документальний нонфікшн про ситуацію в Україні, і продовжую писати художню прозу. І таким чином якийсь баланс, гармонію всередині себе я знайшов. Тобто тепер і можна сказати, що не вимагають від нас, від українських письменників, так багато матеріалів про події в Україні, як раніше. Я маю на увазі журнали, газети, радіостанції закордонні. Тобто, дивним чином, українська війна, російська агресія в Україні, вона зайняла свою нішу, яка зараз вона виглядає меншою, ніж на початку війни, тому що нас одна з кількох воїн, які йдуть в світі, і це означає автоматично, що на нас трошки менше звертають увагу. В деяких країнах набагато менше, тобто Португалія, Іспанія, наприклад. А в деяких країнах просто менше, але ще досі достатньо. Тобто це і Америка, і Англія, і Німеччина, і Франція. Але просто треба розуміти, що суспільство західне, воно звикло до цієї війни. І воно насправді не очікує, що війна закінчиться скоро. А це означає, що, в принципі, треба інколи нам, письменникам, журналістам і тим, хто їздить, виступає за кордоном від імені України чи про Україну, тобто треба нагадувати якомога частіше про те, що у нас війна продовжується, і про те, що ми продовжуємо потребувати і підтримки, і розуміння. І оце розуміння, в принципі, це, мабуть, основна місія, щоб ми розуміли, що в нас відбувається, розуміли нашу позицію, наші вимоги до і до Заходу, і до Росії. І тому що якщо буде розуміння, то буде підтримка автоматична. Не підтримують нас в основному ті, хто не розуміють причин війни, не розуміють, чого хоче чи Україна, і не розуміють взагалі саму історію України і історію боротьби за незалежність.
4: Як гадаєте, чи взагалі ось ця представленість станом на зараз достатня про пояснення і взагалі про артикуляцію, про ці всі історії? Ми багато говоримо в контексті ярмарків міжнародних, які відбуваються, і стежимо за тим, як продаються права, взагалі якою є увага до українського письменника-письменниці і, звісно, до перекладів. От з того, що ви чуєте з вашого спілкування всередині цієї бульбашки, чи бракує цього контенту, чи бракує цих перекладів, цих книжок?
5: Ви знаєте, ну, по-перше, ситуація змінюється дуже динамічно і швидко. Якщо в перші 2-3 роки українська нон-фікшн про війну, вона користувалась дуже великим попитом, і люди читали і шукали ці книжки, зараз їх шукають менше, і зараз їх важче стало видавати, тому що деякі видавці, які нас підтримували, вони вирішили, що ось вони 2-3 книжки видали, і цього достатньо, тому що більше якби попиту начебто немає. Але насправді завжди, навіть коли ситуація здається дуже-дуже позитивною, завжди є можливість її покращити. І якщо з цього виходити, то я думаю, і зараз нам нема сенсу розслаблятися, тому що насправді так інтерес спадає, а це означає, що нам треба більше зусиль, щоб його підтримувати на такому самому рівні, яким він, на якому він був там рік-два тому. І насправді шукати місця, шукати університети чи площадки, на яких можна говорити про Україну, треба постійно. Тому що так, ми є присутніми на книжкових ярмарках, приходять люди у Франкфурті на український великий стенд, на якому кожні півгодини змінюються спікери. Але, ви правильно кажете, це приходить бульбашка, оця постійна аудиторія, яка зараз, ну, можна сказати, перестала розширятися. Тобто нам треба її розширяти, а розширяти можна тільки присутністю, тільки просуванням нових авторів, нових книжок, нової музики, нових фільмів. Тобто, в принципі, ця м'яка сила, культура, вона є єдиним ефективним інструментом. Тому що якщо політики займуться просуванням України, то це відштовхне звичайну аудиторію. Тобто це буде вже не м'яка сила, це буде тверда сила, це буде трошки агресивна сила. А те, що роблять представники культури, це... Ну, в принципі, це те, що тільки вони можуть зробити. Тобто захопити ідеями, захопити своїми наративами, образами. І в цьому плані, звичайно, виставок і фестивалів книжкових недостатньо. Тобто є поступове проникнення україністики в європейські університети, але воно йде дуже повільно. Тут мені зараз здається, що якраз настав момент більший акцент на цьому зробити і більше провокувати університети, запрошувати до себе на лекції, на семінари, на виступи, на викладання українських письменників, українських діячів культури, які можуть це робити, які це цікаво роблять.
4: Дякую вам, пане Андрію, за цю розмову. Я ще раз вас вітаю з нагородою, з цією спеціальною премією Орвела. Письменник Андрій Курков з нами спілкувався. Я думаю, що прекрасний дзвоник, маячок, прапорець, нагадування, будь-що для того, щоб, можливо, звіжити в пам'яті, почитати пана Андрія. І, можливо, це також дасть якийсь поштовх. Нещодавно, до речі, моя колега перечитувала «Смерті пінгвіна», і я думаю, що теж варто би було повернутися до прочитань і освіжити в своїй пам'яті. Це насправді, як мені здається, цілком доречно.
2: На часі культура на Українському радіо. Українське радіо.
6: Четверта година.
2: Суспільне новини на Українському радіо.
7: У студії Наталія Цукор. Вітаю вас. Від початку року Сили оборони деокупували понад 670 квадратних кілометрів української території. Україна та Швеція уклали угоду щодо закупівлі шведських винищувачів «Гріпен». Далі подробиці. Від початку року Сили оборони деокупували понад 670 квадратних кілометрів української території. Про це заявив головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський в інтерв'ю ТСН. За словами Сирського, нинішні результати стали наслідком минулорічної кампанії. Вона передбачала поступове виснаження основних угруповань ворога, збільшення його втрат, унеможливлення продовження наступу на напрямках. Це дало змогу силам оборони від початку 2026-го перейти до активних дій на окремих напрямках. Також він зауважив, що ситуація на фронті впливатиме, зокрема, і на можливість демобілізації. За його словами, це питання залишається одним із найочікуваніших серед військових. Сирський зазначив, що реформа має врахувати всі ризики, які можуть виникнути під час її впровадження. Йдеться про необхідність зберегти достатній рівень боєздатності війська, адже звільнення зі служби можуть отримати найбільш досвідчені військовослужбовці, яких потрібно буде кимось замінити. Україна та Швеція уклали угоду щодо закупівлі шведських винищувачів «Гріпен» разом з літаками. Київ отримає і обладнання та технічну підтримку. Про це повідомили в телеграмі президент Володимир Зеленський та міністр оборони Михайло Федоров. Перші 16 літаків «Гріпен» повітряні сили України отримують вже на початку 2027-го. Українські пілоти та технічний персонал уже проходять підготовку у Швеції. У місті, яке постійно обстрілюють окупанти, вона наважилась розпочати свою справу. Відкрила кондитерську. Це про Тетяну Насонову, яка живе і працює у рідному місті Херсоні. Тетяна Штепенко, далі з сюжетом.
8: Тетяна Насонова продовжує працювати у прифронтовому місті. З квітня робить це у власній кав'ярні. Чи відкривати заклад у Херсоні з огляду на безпекову ситуацію, сумнівів не мала, говорить жінка.
9: Це моє місто з дитинства. Я досі в нього закохана. Хай вони там літають, і дрони, все, а ми будемо продовжувати це робити.
8: Відкрила кав'ярню завдяки гранту від Центру зайнятості, каже Тетяна.
9: Я дуже здивувалася, і це пішло.
8: Кондитерською справою вона захоплюється з дитинства. Починала з випічки пасок. Ці знання їй передала бабуся, говорить Тетяна.
9: Бабушка казала, все, давай, будемо ночі вставати. От так, як я роблю, так і ти будеш робити.
8: Саме паски стали першою випічкою, яку приготувала у власній кав'ярні, розповідає кондитерка. Під час тимчасової окупації міста Тетяна виїжджала з Херсона до Миколаєва, де працювала таксисткою. Саме на цій роботі, говорить, дізналась про навчання кондитерській майстерності.
9: Везла дівчинку, і вона везла продукти. І я щось зрозуміла, що це, можливо, це може бути кондитером. І вона мені передала, де вона навчалась. От, просто дала адрес. І телефон. Отак от. Просто в таксі я знайшла те, що я шукала.
8: Тетяна розповідає, її завжди підтримує і допомагає чоловік, який зараз служить у Збройних силах України.
9: Допомагає. Зараз він не може, бо трошки їх перевели. Раніше він виривався і допомагав мені з відкриттям.
8: Тетяна Штепенко, Суспільне, новини Херсон.
10: Новини на Українському радіо.
7: Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21-й в ефірі Українського радіо. А також дивіться на першому каналі «Суспільного мовлення». Більше верифікованих новин на сайті «Суспільне.Медіа».
10: Погода.
7: Сьогодні в Україні без опадів, лише на крайньому заході країни в день короткочасні дощі та грози. В окремих районах град та шквали 15-20 метрів за секунду. Температура вночі 18-23 градуси, в день 29-34. На південному заході країни місцями сильна спека 35-38 градусів. На Київщині сьогодні без опадів, температура вночі 20-23, в день 29-34. Наталія Цукор, Українське радіо.

Українське радіо. Суспільний мовник. Достовірна інформація. Хіти, що стали класикою.

0: покажи нам своє.
1: Більше українських хітів від 60-х до 90-х на радіо.

0: рівень. От тому тут є певна справедливість, що державна компанія не може наживатися на державі. Всі українці є власниками НАК «Нафтогазу», є власниками «Атоменерго», і тому не можуть ці компанії наживатися на своїх власниках. Тут є певна справедливість, тут є. І тому завдання влади все-таки переконати наших іноземних друзів і партнерів, що не все так просто і однозначно, і що перехід до ринкових тарифів, він не відповідає інтересам українського населення. Ну от приблизно от таке от моє пояснення.
1: Пане Олександре, я як парламентський глядач Українського радіо пригадую засідання Верховної Ради. Єдиний депутат, абсолютно можна перевірити це по стенограмам, який говорила про те, про що ви зараз сказали, про те, що вартість електроенергії, виробленої українським АЕС, це справді скільки там, 1,5 гривні, це Юлія Тимошенко, вона намагалася привернути увагу, але так воно в загальному потоці пройшло. І питання одне, власне, як маючи таку ситуацію, коли більше половини електроенергії виробляється українськими АЕС, ми маємо ситуацію з, очевидно, наступним підвищенням тарифів, воно зависає в повітрі. Ми з вами говорили перед ефіром про дуже важливу проблему, яка зараз окреслюється, і на яку хотілося б, так би мовити, почути ваші відповіді. Тривожно виглядає ситуація, особливо у зв'язку зі сплатами за житлово-комунальні послуги, коли люди дізнаються про судові рішення вже після арешту їхніх рахунків. Тому що це свідчить не про безвідповідальність людей, очевидно, передусім старшого віку, а про те, що у них елементарно безгрошів'я. Просто ті суми, які вони одержують, мізерні пенсії, їх не вистачає і на їжу, і на критично необхідні ліки, і на житлово-комунальні послуги. Формально ця процедура вилучення житла, вона може відповідати законодавству, але держава повинна забезпечити належне інформування громадян і можливість захистити свої права ще до застосування примусових заходів. Все очевидно. Попередили, дали термін, лише потім, якщо нема зворотних кроків там по сплаті, явища або кроки іншого порядку мають вживатися, вже примусові, очевидно. Соціальна держава не повинна працювати за принципом спочатку заблокувати рахунок, а потім пояснювати причини. І я хотів би послухати вашу точку зору. Ну, це примусове зараз вилучення житла. Судячи з усього, воно, вже прецеденти були, воно починає потрошку, так би мовити, активуватися в наше життя, що викликає багато питань.
0: Ну, по-перше, щодо виконавчої служби. До неї є дуже багато запитань. Я писав окреме дослідження, опубліковане там в «Зеркалі тижня». Справа в тім, що виконавча служба зараз працює як механізм по наповненню бюджету. Не по поверненню боргів, а щоб наповнити бюджет. Мені одна виконавча провадниця з Святошинського районного відділу Києва так і сказала, коли я почав їй щось там заперечувати, вона мені каже, не заважайте мені наповнювати державний бюджет. Тобто їх головне завдання не повернути борг, а головне завдання – наповнити бюджет. І що вони для цього роблять? Якщо у вас там з'явився борг, ну от у мене був за перевищення швидкості, яке я пропустив, не погасив, приходжу в магазин, взяв того-того сього на касу, раз, а моя карточка заблокована, і друга карточка заблокована. А виявляється, що пенсійні картки і студентські картки блокувати не можна. Але наша виконавча служба, Міністерство юстиції наше улюблено, на це не дивляться. Вони просто тупо блокують всі твої рахунки, і ти вимушений бігти і доводити, що ти, як то кажуть, ти не крокодил чи ти не слон, що випадково ти там не знав.

0: цей борг, і що взагалі тебе залишились, уявіть собі, пенсіонери, студенти, ну багато людей зараз живуть лише на карткових грошах. І якщо їх карточки заблокували, то їм навіть в магазині нічого купити не можна. Це ж жах просто. На жаль, наша верховна влада там ухвалювала, там, не знаю, чи ухвалила вона остаточно чи ні, але там були дуже сумнівні новації щодо Державної виконавчої служби, яка перетворила їх просто в перетворює цю службу в цифрову інквізицію, я б так сказав. І це велика проблема, на яку, на жаль, не звертають увагу, ну той же уповноважений по правам громадян Дмитро Лубенець, він там звернув увагу, що йому скаржаться, що прийшли платіжки за січень, от, і він це от піднімає хвилю з цього питання, хоча київська міська влада, точніше Київтеплоенерго, чітко пояснила, що за січень місяць, в лютому, за січень місяць плата не нараховувалась. Через оту чехарду з відключеннями, зливами і незливами, просто не виставили платіжки. І не було фізичної можливості зняти показники теплових лічильників. Ви розумієте, що в Києві 12,5 тисяч багатоквартирних будинків, і практично на кожному з них, 99%, стоять теплові лічильники. І з кожного повинен прийти інспектор і зняти показники. Оце не було зроблено. Тому і затримали цей платіж. З цього приводу, і це, я вважаю, недолік роботи, комунікаційної роботи київської міської влади, що треба було 24 рази кожну годину повторювати по радіо і по телебаченню, що це платіжка, тому що, ну, то я вже сказав, чому. Дмитро Лубенець не звертає уваги на такі принципові питання, а дивиться на якийсь дріб'язок. І щодо тепер примусового продажу квартир. Слід сказати, що деякі політичні сили там намагалися роздути цю проблему, хоча цей механізм, він існував споконвіку. Їм не користувалися, відверто кажучи, тому що це дуже радикальний метод. І зрозуміло, що влада не хотіла йти на такі радикальні кроки, щоб позбавляти людей житла. І тим паче, що законодавство не захищало таких людей. Воно було прописано так, людини просто могли викинути на вулицю і все. Замість того, щоб розписати цю процедуру детально, щоб людям надавали, якщо вони там не можуть платити свій кредит, погасати. Таких випадків маса є. От. Щоб їм надавали інше житло, щоб їм була якась гарантія, що вони після сплати боргу від продажу їхньої квартири, що вони зможуть купити собі іншу квартиру або наперед. Їм спочатку купляють іншу квартиру, меншої площі, дешевшу, а потім уже продають за аукціону оцю їхню заборговану квартиру. Тобто такий механізм був давно, але він був абсолютно грубий, недосконалий, брутальний. От він просто служив залякуванням для людей. А от в наші часи оцей випадок прикрий, який став просто скандальним, коли 76-річного пенсіонера на прізвище Берестецький за борги продали його квартиру площею всього-навсього 41 метр на Троєщині, на проспекті Шухевича. От. І просто виставили його на вулицю. Хоча для цього мало бути судове рішення. Лише по судовому рішенню можуть людину примусово виселити з квартири. Не знаю, як там. Це ЖБК, це Харчовик 4. ЖБК, там голова такий Семнюк Микола Іванович. Старий ЖБК 78-го року, от, тобто він існує давно, ЖБК мав би якось про свого члена, тим паче про таку літню людину, у якої, виявляється, є деменція, якось про нього подумати. Могли б органи соціальної опіки про нього там подбати. У нього нема ні друзів, ні сім'ї, ні родичів, ну, нічого нема. Ну, якби хтось ним займався, може, когось би відшукали, або помістили б його в який-небудь заклад соціального опікування, але нічого цього не було зроблено. В результаті квартиру його продали за безцінь, там десь за 1 мільйон, і новий власник виставив її тут же на продажу за 1 800 000. Ви розумієте, от наскільки нема контролю не за вартістю цієї квартири, не за тим, куди цю людину діти. От очевидно, що це законодавство у нас не пророблене, не розвинене, що у нас найгірший, як в радянські часи казали, оскал капіталізму. Оцей от оскал капіталізму у нас проявився у цьому кричучому випадку. І ще мене вразило в цьому прикрому інциденті, що у цієї людини, Іван Берестецький, його прізвище, не працював лічильник води. І що в такому разі робило правління ЖБК? Воно з усіх квартир знімало показники по лічильникам, а всі втрати, все, що вкрали, може, через несправні лічильники, інші члени кооператива, сусіди цього харчовика 4, от все це списували на нього. А він в силу свого стану і віку це не розумів чи не знав, не знаю що. Але виявляється, що така процедура прописана у нас в законі про житлово-комунальні послуги. Що кожен по своєму лічильнику, а у кого немає лічильника, на тих списують всю решту від загальнобудинкового лічильника. Ви розумієте, який це маразм і який це жах, як він зараз виліз.
1: Справді, пане Олександре, це шокуюча історія. І я думаю, люди, які зараз нас слухають, так чи інакше, ну, ми будь-яку ситуацію, певна частина людей приміряє її на себе. Я думаю, що це має стати насправді приводом для серйозного аналізу, розгляду унеможливлення повторення таких ситуацій. Ну, якщо у людини деменція, якщо я читав, що він знаходився на лікуванні, яким хто мав право продавати без присутності господаря його житло. Є відповідні розділи в Конституції, 30-річчя якої основного закону будемо відзначати цієї неділі, де гарантується широкий пакет прав, свобод для громадян України. Припинити факти спекуляції, я сказав би, такого волюнтаристського підходу суб'єктивного. Хочу, не хочу, буду трактувати так, а не так. Ці всі факти, вони повинні, безумовно, бути досліджені. Я думаю, загалом можна сказати, що в країні зараз 5-й рік широкомасштабної війни, вона триває, але це не знімає відповідальності з влади всіх рівнів. Має відбутися перегляд підходів до підтримки домогосподарств, далі розширення програм субсидій, спрощення доступу до субсидій, особливо вимушено переміщених осіб, запровадження зрозумілих механізмів реструктуризації боргів і обов'язкове попередження і інформування громадян перед початком примусового стягнення. Обов'язкове, якщо ми не хочемо бути схожими на якісь дикі абсолютно країни без правил і без законів. В ефірі Українського радіо був директор аналітично-дослідницького центру Інституту міста Олександр Сергієнко. Пане Олександре, дякую за розлоги, дуже потрібні коментарі.
2: Українське радіо. Суспільний мовник. Достовірна інформація.
3: Суспільне мовлення. Цінуємо вашу довіру і дякуємо, що разом із нами отримуєте лише верифіковану інформацію з усіх куточків України. пам'ятаєте та розвиваєте українську культуру та розмаїття. Вболіваєте за наших спортсменів. Даруєте дітям щасливі емоції українською. Суспільне мовлення. Захищаємо свободи в Україні.
4: Приймання заявок на національний відбір на дитяче Євробачення 2026 відкрито.
5: Привіт, я Світлана Тарабарова, співачка та музична продюсерка Нацвідбору. Якщо тобі від 9 до 14 років ти співаєш і мрієш про сцену дитячого Євробачення, тоді реєструйся. Я підкажу, що для цього потрібно. Зафільмуй наживо два кавери в різних жанрах. У гарній якості та без обробки вокалу. Додай анкету, фото, документи і обов'язково відеовізитівку, щоб ми познайомились краще. А якщо маєш авторську пісню, чудово, поділися і нею. Не зволікай, співай наповну.
4: Реєстрація
6: з 16 червня по 8 липня.
4: Подробиці на сайті junior.eurovision.ua. Офіційні медіапартнери
6: Суспільне культура
4: та Радіо Промінь.
7: Світова тенісна класика вперше на Суспільне спорт. Вимблдон з 29 червня по 12 липня. Прямі трансляції, українці на корті та атмосфера легендарного турніру. Вимблдон разом з Суспільним.
8: Сьогодні зранку інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
9: Шановні друзі, ви на хвилях Українського радіо. Мене звати Сергій Стуканов. І далі ми поговоримо про програму «Національний кешбек». І я думаю, що ця тема буде цікавою передусім тим, хто користується цією програмою, або вона так само може бути цікавою тим, хто захоче нею користуватися далі, адже програма «Національний кешбек» не завершується, але вона видозмінюється. 30 червня – останній день, коли можна використати накопичені кошти на картці національного кешбеку. Якщо ви не використаєте кошти національного кешбеку, то вони повернуться до державного бюджету. Чому так трапилося і чого чекати далі від цієї програми? Говоримо із кандидатом економічних наук, фінансовим експертом Євгеном Невмержицьким. А найперше хочу сказати, що дата 30 червня, як кінцевий термін використання коштів, накопичених на рахунку, накопичених на картці національний кешбек, це не на сьогодні стало відомо, ще 19 травня, тобто понад місяць тому, на сайті Дія.gov.ua, тобто це наш державний застосунок Дія, яким більшість українців користуються, з'явилася стаття «Національний кешбек. Використати накопичені кошти до 30 червня». Там пояснюється, що програма буде видозмінена, ну і відповідно ті кошти, які за попередні місяці українці накопичували на своїх картках «Національний кешбек», треба використати до 30 червня. Після цієї дати невикористані кошти повернуться до держбюджету, а програма розпочне наступний етап. Тож, пане Євгене, давайте трішечки детальніше поговоримо.
10: Так, визначив уряд, і це є умови, це є одним з обмежень діяльності цієї програми, і відповідно ті кошти, які не були використані, вони повернуться в бюджет. Це означає, що люди не зможуть їх використати, враховуючи ті всі складові, які забезпечують використання цих коштів. Детальніше поговоримо про це.
9: Так, власне, якраз ми детальніше поговоримо про те, які підсумки станом на сьогодні є цієї програми, ну і також поговоримо про те, як вона зміниться. У нас вже є запитання від слухачки Людмили. Запитує вона стосовно коштів за травень. За травень нарахувань немає, що далі. По ідеї, в червні мало би бути нарахування за травень, але ми знову ж таки повертаємося до статті на сайті Дії від 19 травня, яку я щойно згадав, і тут якраз є відповідь на ваше запитання. Людмило пишуть таке, що за квітень кошти нараховані мали бути в травні, так, за квітень кошти і надходили згідно з цією програмою, але травневі кошти надійдуть у липні. Тобто травневі кошти будуть не в червні, а в липні, в наступному місяці, ну і надалі все працюватиме у звичному режимі. Ось таке повідомлення, тому травневі кошти очікуйте наступного місяця. Тож, пане Євгене, а як далі програма зміниться, починаючи із липня?
11: Напевно, вона буде діяти за тими самими принципами, якими і діяли. Тобто до 3000 гривень – це максимальна сума коштів, яких можна накопичити. І ті виробники, які приймали участь, будуть приймати. Можливо, їх кількість збільшиться. І ті продавці, так само як приймали, так і будуть приймати. Можливо, їх кількість збільшиться. Але вплив цієї програми на економіку України можна оцінити. І чи взагалі може ця програма називатися національною? Оце є важливим питанням. Тобто, яка кількість виробників і продавців від загальної кількості приймає участь у цій програмі? Це цифри досить цікаві.
9: Що вони говорять? Про що вони можуть свідчити?
11: Вони говорять про те, що ця програма навряд чи може називатися національною, тому що кількість виробників, я порахував, 0,17 від загальної кількості виробників. Всього приймає участь 1934 виробника, у нас 1,550 тисяч виробників. Тобто це настільки обмежена кількість, що воно будь-яким чином, позитивним чи негативним, впливати не може. Не можна не розраховувати, що це якийсь вплив суттєвий на економіку України діє. Але адміністрування тут справді дороге, але покладено на самих виробників. Тобто ступінь впливу мінімальною на економіку України, такою, що майже ніякого впливу не відбувається. На економіку впливають зовсім інші чинники. І це, більше схоже на фікцію, яка начебто впливає на економіку, начебто стимулює українського виробника.
9: У нас є запитання від нашої слухачки Ольги. Я цитую. Нічого не ясно, закривають, повертають в держбюджет, але ті гроші, що зараз нараховуються в дії, знову прийдуть в липні. В чому тоді закриття? Значить, і ще раз тоді повторю, щоб було зрозуміліше, так? Тобто ті кошти, які надходили згідно із програмою «Національний кешбек» на вашу картку, яку ви відкривали «Національного кешбеку», наприклад, ви, якщо їх не використали дотепер, тобто якщо ви їх використовуєте щомісяця і у вас на картці нічого немає, то для вас, в принципі, нічого і не змінюється. Якщо ж ви, наприклад, не використовували ті кошти, вони у вас там на картці накопичилися кілька сотень гривень чи кілька тисяч гривень, то їх потрібно, ті, що зараз уже є наявними, їх потрібно використати. А ми спілкувалися із нашим гостем, кандидатом економічних наук, фінансовим експертом Євгеном Невмержицьким. У нас кілька хвилин залишилося. Я думаю, що, шановні друзі, і з вами трішечки ще поспілкуємося якраз на цю тему. Отже, ще раз поясню те, про що я почав говорити, що потрібно використати ті кошти, які у вас станом на зараз є на картці, а в липні програма продовжується. Відповідно, в липні вже будуть надходити знову на картку ті кошти згідно з цією програмою, які ви там заробили, якщо так можна висловитися, чи назбирали, наприклад, в травні. Вочевидь, ті, що в червні от були накопичені, вони вже будуть приходити на картку в серпні. Так, ще у нас є повідомлення. Слухачка Людмила пише: в мене діє теж за квітень, висить сума в обробці, і кошти не надходили, це сума з покупок у магазині. Ірина пише: за квітень теж кешбеку немає. Ігор пише: хто цей кешбек придумав, назвіть власника. Тут, я думаю, потрібно повернутися на 2 роки тому назад, коли ця програма запрацювала, і подивитися, хто був ініціатором. Ініціатором був тоді уряд України, і ще це було за попереднього прем'єр-міністра, тобто за прем'єра Дениса Шмигаля. Програма мала на меті підтримати українців, по-перше, по-друге, підтримати українського виробника, щоб в українців був стимул, була мотивація купувати там продукти харчування чи будь-які інші товари саме українського виробництва, і закупівлю саме товарів українського виробництва, які беруть участь в програмі «Національний кешбек», відповідно, 10% мало би повертатися на картку. Тобто в цьому була, зрештою, ключова мета програми. Хоча, знову ж таки, якщо почитати фахових економістів, І пан Євген Невмержицький, з яким ми щойно спілкувалися, теж неодноразово цю думку висловлював, що насправді ефект підтримки національного виробника був досить обмеженим. Була, в принципі, і критика цієї програми як цілковито популістичної, тому тут є дискусії, фахові дискусії щодо того, наскільки програма себе виправдала. Я не є фаховим економістом, тому не буду приставати на якусь думку, але те, що контроверсійна ця програма і були різноманітні думки, то це правда. Ще деякі повідомлення від наших слухачів та слухачок. Слухачка Ольга пише: за квітень кешбек в обробці і на картку не надійшов. Так, от, значить, багато слухачів, слухачок зазначають, що за квітень так само кошти ще не надійшли. Ну, я, чесно кажучи, не перевіряв, не знаю, але, напевно, значить, вони так само з'являться в липні. Так? Тобто, програма не завершується, навпаки, вона дофінансовується, як повідомили в Кабінеті міністрів. Значить, очікуйте в липні, друзі, і за квітень, і за травень, і за червень кошти. Ну, але важливо те, що якщо зараз у вас на залишку щось є, то їх потрібно використати, ну, або кошти повернуться до державного бюджету. Це стисло про програму «Національний кешбек». Друзі, залишайтеся з нами. Попереду ще багато важливих тем.
8: Українське радіо. Суспільний мовник. Достовірна інформація. Реклама.
12: Центр допомоги «Пенсіон» вже 18 років дбає про пенсіонерів. Це повна оплата комунальних послуг, велика одноразова виплата, гроші кожного місяця, соціальні працівники та юридичний супровід. Тобто матеріальна та фізична підтримка протягом всього життя на прозорих умовах успадкування нерухомості в майбутньому. Дзвоніть безкоштовно 0800 75 5000. Повторюю, 0800 75500. Умови договору довічного утримання визначаються індивідуально.
8: З питань розміщення реклами на українському радіо звертайтесь за телефоном у Києві 239 60 35. Соціальна реклама.
13: Артилерія, стальна міць та найвагоміший аргумент даного історичного протистояння за волю українського народу. Пробудиш собі вогонь боротьби. Сила в вогні. Приєднуйся до 148-ї окремої артилерійської Житомирської бригади.
14: Ми Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
8: Соціальна реклама. Знати більше з українським радіо.
15: Іноді людина переживає такі емоції та почуття, які не здатна описати. Автор YouTube-проєкту під назвою «Словник невловимих смутків» Джон Кеніг створив відео-есе, присвячені неологізмам для опису складних і часто неназваних емоцій. Автор придумав слово «Sonder» – «The realization that everyone has a story» – усвідомлення, що кожен має історію. Тобто відчуття того, що кожен випадковий перехожий має власне життя, таке ж складне, як і наше. Словом «Suerza» – утвореним від іспанських «суерте» – «удача» і «хуерса» – «сила», він назвав тихе здивування від того, що ти взагалі існуєш, усвідомлену вдячність за сам факт народження. Неологізм «анемоя» означає ностальгію за часом, в якому ти ніколи не жив. Відео-есе, присвячене цій емоції, починається словами. Є відомий вислів – «минуле – це інша країна, там усе інакше». «Анемоя» – це туга за часами, яких ти ніколи не переживав. Коли переглядаєш старі фото, відчуваєш дивне прагнення, ніби хочеш поблукати чужим світом. Спостерігати за людьми, які жили до нас, дихали тим самим повітрям, дивилися на той самий місяць, мали таку саму кров у своїх венах, але жили у зовсім іншому світі.
16: Українське радіо.
17: Сьома година.
8: Суспільне новини на Українському радіо.
18: У студії Ірина Антонович, доброго ранку. І в цьому випуску про таке. Масовані нічні удари Росії по автозаправних станціях на Дніпропетровщині. Є загибла і поранені. Також є постраждала через ранкову атаку РФ на Запоріжжя. І сьогодні мисті населених пунктів збільшить тарифи на холодну воду. Про це та інше далі детально. Зараз діє тривога в Чернігівській, Сумській, Дніпропетровській областях частково і на всій території Донеччини і Запорізької області. Будьте уважні. Одна жінка загинула, троє зазнали поранень. Росіяни упродовж ночі атакували 5 АЗС Дніпропетровської області. Про це повідомив у телеграм-каналі голова обласної військової адміністрації Олександр Ганжа. За його словами, одна з поранених в лікарні, дві жінки після надання медичної допомоги лікуються амбулаторно. Всюди пошкоджене обладнання, зайнялися пожежі. Внаслідок російської атаки на Запоріжжя вранці одна жінка зазнала поранень, повідомив керівник ОВА Іван Федоров. Їй надають допомогу. Також чиновник інформує про відновлення світла для понад 63 тисяч абонентів. Менше ніж за добу енергетики відновили живлення у двох районах Запоріжжя та Запорізькому районі, наголосив очільник області. У Запоріжжі та районі було відімкнене світло через російську атаку. Від сьогодні в низці населених пунктів збільшать тарифи на холодну воду. Вони були заморожені з 2022-го. У лютому цього року Верховна Рада тимчасово передала право на встановлення органам місцевого самоврядування і водоканалам, які отримали можливість змінювати ціну через рішення міських рад, а не центрального регулятора. Ця норма діятиме до кінця воєнного стану. Головні причини – здорожчання електроенергії та реагентів, підвищення зарплат працівникам. Як розповів Суспільному член профільного комітету Верховної Ради, депутат Сергій Нагорняк. Кожне місто саме визначатиме, наскільки його тариф обґрунтований, що можна зробити для зменшення собівартості.
19: В першу чергу потрібно зменшити енергоємне споживання за рахунок того, що можна замінити неенергоефективні насоси, які підіймають воду, на більш енергоефективні, і це дасть можливість зменшити електропостачання. Це перший крок. Другий крок – встановити власну генерацію, це накопичувачі електричної енергії. Це дає можливість їм, по суті, дешевше купувати електричну енергію. Ну і третій, основний крок – це заміна мереж на більш ефективні, тому що сьогодні більшість українських міст мають мережі, яким там по 50 років і більше. Умовно кажучи, з одного куба піднятого води на поверхню до споживача доходить половина цього об'єму, половина по дорозі втрачається.
8: Новини на Українському радіо.
18: У Михайлівському Золотоверхому соборі у Києві напередодні попрощалися з пілотом Су-24М майором Богданом Загорульком. Він загинув 16 червня в авіакатастрофі на Хмельниччині разом із 23-річним штурманом, старшим лейтенантом Богданом Бабенком. Як передав кореспондент Суспільного, провести Загорулька в останній путь прийшли друзі, родичі, військовики, колеги з авіазаводу «Антонов», де він був льотчиком-випробувачем. Богдан Загорулько піднімав у небо нові літаки і навчав іноземних пілотів. У 2021-му був в екіпажі надважкого транспортника Ан-225 «Мрія», який пролітав над Майданом Незалежності у Києві в 30-ту річницю Незалежності України. Потім у перші дні повномасштабної війни Богдан залишив цивільну кар'єру і пішов служити. Ліля Гончарук докладно.
20: Богдан дуже любив літати. Був дуже сильний льотчик, дуже сильний і розумний.
21: Про Богдана Загорулька запитуємо в його колеги Сергія Тарасюка. Понад 10 років він з Богданом провів у небі. Вони були льотчиками-випробувачами на заводі «Антонов».
20: Ми почали тоді з ним літати на літаку Ан-32. Тоді був заказ 6 літаків для Іраку. У нас їх робили, ми їх обльотували.
21: Богданові Загорульку довіряли найвідповідальніше – піднімати в повітря нові літаки.
20: От коли готувалися на літак Ан-132, він ще тільки будувався, це мрія кожного льотчика випробуюча – підняти перший літак. І на цей літак готувались чоловік 7, мабуть. Коли стало питання, хто ж буде на першому підйомі, то однозначно вирішили, що це буде Богдан. Це показник.
21: У 2019 році екіпаж під керівництвом Богдана демонстрував можливості Ан-132 на міжнародній авіавиставці в Індії. У 2021 році саме Богдан Загорулько був другим пілотом «Мрії», коли вона пролетіла над Хрещатиком під час параду до Дня Незалежності. Вадим разом з Богданом працювали на столичному Антонові і все життя дружили.
0: Він по характеру завжди був дуже стриманий. Маючи багато знань, навичок, він дуже класно вчився, і у нього завжди було багато знань.
21: 25 лютого 2022 року Богдан Загорулько без роздумів пішов у військкомат. Він захищав небо понад 4 роки. Два тижні тому, 16 червня, приблизно о 19:00, поблизу одного з населених пунктів Хмельниччини розбився бомбардувальник Су-24М. Обидва пілоти загинули. Майор Богдан Загорулько та 23-річний старший лейтенант Богдан Бабенко. За інформацією ДБР, падіння літака сталося під час другого польоту того дня. Технічний персонал військової частини не виявив зауважень щодо технічного стану ні перед першим, ні перед наступним вильотом. Наразі триває службове розслідування. Лілія Гончарук, Суспільне, новини.
18: Дивіться щоденний інформаційний ефір «Суспільна студія» із 7 ранку на телеканалі «Перший». Оперативно про головне.
16: Погода.
18: Сьогодні на крайньому заході короткочасні дощі, грози. В окремих районах град та шквали 15-20 метрів за секунду. Нарешті території без опадів. Температура 29-34 градуси. На південному заході місцями сильна спека 35-38. На Київщині сьогодні вдень без опадів, вітер східний 50 метрів за секунду. Температура 31-34 градуси. Зараз у столиці 23 градуси. Атмосферний тиск 749 міліметрів. Відносна вологість повітря 70%. І поки що це вся інформація. З вами була Ірина Антонович. Лишайтеся на хвилі Українського радіо. Гарного дня!
16: Українське радіо.

0: Сьогодні зранку. Інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
1: Найщиріші вітання всім, хто слухає Українське радіо «Сій Пері». Ми починаємо спілкування у сьогоднішній програмі «Сьогодні зранку». Попереду 5 годин насиченого спілкування. Їх проведуть з вами Олена Зелінченко і Роман Коляда.
2: Доброго ранку всім. Ми також вітаємо нашу колегу, журналістка регіональної редакції у Кропивницькому Олеся Журавська. Приєднується у «Сій Пері». Колего, доброго ранку вам.
3: Доброго ранку, колеги, і вітаю всіх, хто нас слухає.
1: Вітання, і дякуємо, що ви вже з нами ранньої пори. Поговоримо про життя громад і взаємодію їх із малим і середнім місцевим бізнесами. Сьогодні кожному з нас на своєму місці доводиться долати небоякі виклики, і особисто, і у вигляді своєї підприємницької діяльності, і державі, і суспільству в цілому. І життєвий досвід, і життєва мудрість, так би мовити, не моя особиста, а колективна, підказує, що разом, гуртом, завжди веселіше і краще у взаємодії. Чи спрацьовує така взаємодія на рівні громад і бізнесу на Кіровоградщині, у Кропивницькому?
3: Хочу розказати про мікро, малий і середній бізнес. Їх частка в економіці країни складає більше 99% від усіх підприємств. Майже 70% усіх працівників працює саме на таких підприємствах. І такі підприємства складають в більшості основу економіки громад. Про це в ефірі Українського радіо Кропивницького сказала Ольга Ковальова-Алокілі, голова спілки підприємців малого та середнього підприємництва Кіровоградської області. Саме завдяки малому і середньому бізнесу вдалося вистояти у перші тижні повномасштабного вторгнення, коли полиці магазинів великих мереж спустошені, то мікро, малий і середній бізнес взяв на себе не лише забезпечення продовольством населення області, а найголовніше – постачання продуктів та інших необхідних речей на військо. Адже одночасно вдіти, взути, накормити треба було велику кількість захисників і підготувати захисні споруди, допомогти Збройним силам не тільки з транспортом. Тому малий і середній бізнес – справді основа економіки громад, говорить Ольга Ковальова. Мікропідприємство має до 10 найманих працівників, мале підприємство – до 50 і середнє – до 250. Ці підприємства змогли адаптуватися і мобілізувати ресурси на потреби оборони. І саме завдяки своїй адаптивності і мобільності мікро, малі і середні підприємства змогли пристосуватися і до викликів. Це перебої з енергопостачанням. За напрямками представляють мікро, малі і середні підприємства області. Це, оскільки ми аграрна область, це аграрна сфера. Агровиробники займають велику частку. Сфера логістики, сфера транспорту. Торгівля більш розвинена в більших містах і в обласному центрі, зокрема, кав'ярні, сфера обслуговування, говорить Ольга Ковальова-Алокілі. За даними податкової служби, великі підприємства сплачують понад 30% всіх податкових надходжень до бюджетів всіх рівнів країни, а на мікро, малі і середні відповідно припадає 70 або трошки менше відсотків податків. Якщо говорити про Кіровоградську область, то внески від великих підприємств до бюджетів всіх рівнів складають більше 40, а відповідно 60% – це мікро, малий і середній бізнес платить податки. Під час війни безпрецедентна підтримка бізнесів демонструється з боку держави, говорить Ольга Ковальова-Алокілі. Грантові програми, компенсації, які пропонує Центр зайнятості при створенні робочих місць, при працевлаштуванні людей з інвалідністю, внутрішньопереміщених осіб. Сьогодні фокус не на підтримці шукачів роботи, а на підтримці роботодавців. І таких програм підтримки безліч, тому в тому числі і для придбання енергообладнання для підприємств, щоб підприємства могли робити себе незалежним енергетично в будь-який момент блекаутів і ризиків, які пов'язані з війною. Що пропонує Кіровоградська область для мікро, малих і середніх підприємств? Якщо ми говоримо про регіональні програми, то Кіровоградська область не може продемонструвати велику кількість наявних регіональних обласних програм, говорить Ольга Ковальова-Алокілі. Більше того, регіональний фонд підтримки підприємництва Кіровоградській області на даний момент ліквідовується. Щодо міських програм, то ми можемо в громадах бачити, як з місцевого бюджету фінансуються програми підтримки або компенсації для мікро і малих підприємців. Наскільки Кіровоградська область є цікавою для релокованих підприємств? На жаль, говорить Ольга Ковальова-Лакілі, для великих підприємств ми не можемо продемонструвати, що в нас є виробничі потужності, площі, які забезпечені енергоспоживанням і так далі. Натомість для мікро і малих підприємств Кіровоградщина може продемонструвати відносний спокій і безпеку. Перш за все, і логістику, перш за все, через своє місцезнаходження, це центр України. Безумовно, що під час війни є виклики для мікро, малого і середнього підприємництва. І перша проблема – це кадри, говорить Ольга Ковальова-Лукілі, голова спілки малого і середнього підприємництва Кіровоградської області. Прошу пряму мову.
4: Питання, а хто виробить цю продукцію і послуги? Тому кадри сьогодні проблема номер один. Де їх взяти? Друге, це зрозуміло, бізнес нарікає на відсутність прогнозованості, да, в питаннях мобілізації і бронювання. Вони всі розуміють, що потрібно захищати державу, але їм треба прогнозувати свою роботу, і тому вони просять, щоб правила бронювання були сталими і не так змінювалися час. Сьогодні український бізнес феноменально, як на мене, навчився шукати можливості розвитку навіть в сьогоднішніх умовах. І ми сьогодні технологічніші набагато, аніж інші наші європейські партнери і країни. І вони це визнають, особливо в напрямку мілітарі. Я переконана, що наявність державної підтримки і грантових програм – це величезний плюс, який допоміг нашому бізнесу вистояти. Оборона абсолютно важлива, але економіку треба зберегти. А хто її має зберегти – це ось ці мікро, малі, середні і великі підприємства.
2: Колего,
5: продовжуємо спілкування. Нагадаю слухачам Українського радіо, на зв'язку з нами Леся Журавська, журналістка регіональної редакції у Кропивницькому, про якість води. Те, що подається через крани, через труби, так би мовити, контролюється відповідно місцевою владою, відповідними органами, які пильнують за тим, вміст яких речовин у воді міститься, як її очищувати, але також є дуже багато інших джерел, звідки люди можуть брати воду, це і приватні, і громадські криниці, колодязі. Що у вас із цим, бо бачила, на жаль, трагічна сталася ситуація, коли немовля загинуло від води з перевищеним рівнем нітратів. Що сталося і які висновки роблять?
3: Так, у місті Помічна Новоукраїнського району померло 9-денне немовля. Виявили водну нітрату метгемоглобінемію. Це четвертий випадок цього року в Кіровоградській області отруєння дітей нітратами з води, повідомила Надія Оперчук, головна державна санітарна лікарка Кіровоградської області. Проблема нітратного забруднення питної води залишається актуальною насамперед для сільських населених пунктів, де мешканці використовують воду з індивідуальних шахтних колодязів та свердловин. На цю проблему звернув увагу Юрій Миколаєнко, заступник начальника військової адміністрації Кіровоградської області. За даними Департаменту екології та природних ресурсів Кіровоградської обласної військової адміністрації, на сьогодні нецентралізованим водопостачанням в нашій області охоплено приблизно 22% сільських населених пунктів, майже 200 тисяч мешканців області, а в області проживає 900 тисяч людей. Користуються водою з громадських та індивідуальних колодязів. Вода питна колодязня повинна відповідати вимогам державних санітарних правил і норм, призначених для споживання води людиною. Вміст нітратів у воді несе велику загрозу виникнення водонітратної метгемоглобінемії, особливо у дітей до року, у дітей до 3 років і ускладнює перебіг хронічних захворювань серед людей дорослих, особливо похилого віку з певними проблемами зі здоров'ям. За даними закладів охорони здоров'я, сьогодні в області 17 100 дітей віком до 3 років і близько 3 тисяч дітей – це діти, які належать до групи ризику. Тобто вони використовують воду з криниці у сільській місцевості або їх батьки використовують для харчування дітей. Колодязі, в першу чергу громадські, які стоять на обліку в органах місцевої влади, та індивідуальні колодязі повинні пройти лабораторний контроль. Вживання води, забрудненої нітратами, призводить до отруєння і, на жаль, може нести і летальні випадки. Що стосується випадків отруєння дітей до 3 років, то по Кіровоградській області маємо таку історію. Це 4 випадки водонітратної медгемоглобінемії, яка сталася саме у 2026 році. Перший випадок був зафіксований у квітні, коли захворіла 3-місячна дівчинка з Новомиргорода Новоукраїнського району. Перевищення нітратів у воді з домашньої криниці було більше, ніж у 20 разів. Дитина своєчасно з мамою звернулася до лікаря і одужала. Другий випадок був у травні 11-місячної дитини з села Казарня Суботівської громади. В індивідуальному колодязі приватному перевищення нітратів було майже в 2 рази. Цей випадок також закінчився благополучно. Третій випадок – це дівчинка з села Капітанка Побузької територіальної громади. Перевищення нітратів було більш ніж до 20 разів, але дитинка одужала. І трагічний випадок був у червні у немовляти 9 днів. Дівчинка, на жаль, стався летальний випадок, перевищення нітратів було більше, ніж у 20 разів. Лабораторний аналіз води з криниць в Кіровоградській області роблять в таких містах – Кропивницькому, Голованівському, Гайвороні, Новоархангельську, Знам'янці, Кам'янці, Смоліному, Гнуфрівці, Олександрії, Світловодську. Надія Оперчук закликає робити лабораторні аналізи. Більше того, з 2010 року діє постанова Головного державного санітарного лікаря України про те, що провести паспортизацію громадських колодязів саме в сільській місцевості та в будь-якому населеному пункті, здійснювати періодичний контроль за якістю питної води, використовувати, охороняти джерела і системи питного водопостачання. Особливо у воєнний час, тому що це альтернативні джерела питної води. У кожній дитячій консультації, говорить Надія Оперчук, проводяться бесіди з вагітними породіллями у пологових будинках. При патронажі, коли медична сестра йде на патронаж в сім'ю, де народилася дитина, обов'язково з батьками, родичами проводить таку роботу. Більше того, до виписки з пологового під час виписки в обов'язковому порядку під підпис ознайомлюються батьки новонародженої дитини з вимогами щодо використання води з криниць та її безпеки. Як можна нейтралізувати дію нітратів і в організмі, і в воді, і яка ситуація в країні в цілому, говорить Надія Оперчук, головна державна санітарна лікарка Кіровоградської області. Прошу пряму мову.
4: У 26-му році за 5,5 місяців ми маємо 7 випадків водонітратної медгемоглобінемії в Україні, саме у дітей. Із них 2 випадки у Київській області, 1 у Житомирській області і 4 випадки у Кіровоградській області. І, на жаль, один з них летальний. Медгемоглобіну у крові цієї дитинки був летальний рівень 83%. Це є несумісно з життям. Допустимий норматив вмісту нітратів у колодязній воді повинен бути не більше 50 мг на дециметр кубічний. За 25 рік ми провели дослідження із 1057 криниць і, на жаль, у 54% вода мала перевищений вміст нітратів. І така тенденція спостерігається на протязі останніх 10 років. Неконтрольований багаторічний використання пестицидів, мінеральних добрив, нітратів, нітритів у сільському господарстві – це все підсилює те, що разом з ґрунтовими водами вода попадає у криниці. Очищення води від нітратів за допомогою зворотного осмосу є найбільш надійним варіантом. Кип'ятіння забрудненої нітратами води не зменшує вміст нітратів, а навпаки збільшує її токсичність на 39-86%.
2: Колего?
3: Ось така ситуація, тобто треба контролювати і самим уважно ставитися до води, яку ми споживаємо.
2: Так, це дуже важливий, бачите, заклик, і особливо стосується тих, хто користується водою, яка зовсім не перевіряється, ну або до якої виникають великі питання, хоча, знову-таки, вся вода, яку ми споживаємо, бажано перевіряти і розуміти, що і як ми п'ємо. Журналістка регіональної редакції у Кропивницькому Леся Журавська була з нами на зв'язку. Романе?
1: Та я от просто думав, що на превеликий жаль, і ця наша розмова – це свідчення водяної кризи, насправді. Треба усвідомлювати, звісно, з якого джерела ми черпаємо воду, якого походження та вода, яку ми збираємося пити, якою ми напиваємо от в даному разі дітей, про прикрий випадок, трагічний випадок, розповідала наша колега. І з одного боку, нібито здається, що води на всіх вистачає, а насправді планетарна водяна криза, вона вже триває, і треба пильнувати, і навіть і цю проблему, здавалося б, мало нам проблем, але і цю проблему тримати у фокусі.
0: Українське радіо. Сьогодні зранку. Інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
1: Це програма «Сьогодні зранку» на хвилі Українського радіо. Ще раз доброго ранку всім, хто слухає нас о цій порі. Олена Зелінченко та Роман Коляда в студії. І ми сьогодні вирішили поговорити про архітектуру. Це неуникненно, позаяк 1 липня ще з 1995 року відзначається як День архітектора. І не лише архітектора, це День реставратора, це День архітектора. За ініціативи архітекторів та містобудівників, їхніх творчих спілок, працівників проєктних організацій, місцевих організацій, містобудування та архітектури, це я зараз цитую указ президента України від 17 червня 1995 року, от саме з того часу, 1 липня, ми відзначаємо День архітектури України. Тож всіх причетних архітекторів, реставраторів, будівничих в широкому сенсі цього слова ми сьогодні вітаємо з професійним святом. Я, починаючи цю розмову, згадую одразу дві приказки взаємовиключних. Причому я обидві люблю цитувати. Одні кажуть, що архітектура – це музика, що застигла. А Френк Заппа свого часу любив повторювати, говорячи про музику, що говорити про музику – це все одно, що танцювати про архітектуру. І в тому іншому випадку фігурує архітектура. А якось у мене була… Я не раз намагався і спілкувався з архітекторами в ЕТРах, і сьогодні ми будемо робити те саме. У нас чимало цієї теми сьогодні в різних аспектах. Колись мені трапилося поговорити з одним з архітекторів станції Київського метрополітена. Анатолій Станіславович Крушинський якось багато мені розповідав про своє мистецтво і ремесло, і я в якийсь момент, знаєш, що спитав? Кажу, Анатолій Станіславович, а от скажіть мені, будь ласка, архітектор – це все ж таки більше художник чи інженер? Він, я чекав швидкої якоїсь відповіді, наївно, а він таки витримав драматичну паузу, сумно на мене подивився і сказав, от за це нас ненавидять і ті, й інші.
2: Ну, тому що архітектура, вона поєднує і креативний підхід, і творчість, а з іншого це дуже багато, починаючи від базових знань.
1: Точний інженерний розрахунок.
2: Абсолютно. І, до речі, з одного боку, говорячи про стилі, про архітектурні підходи до будівництва міст, якщо брати увесь світ, це дуже широка і дуже загальна тема. Але з іншого боку, все одно можна, наприклад, подивитися, які стилі переважають, починаючи залежно від регіону, де будуються ті чи інші поселення, потім які виростають у міста, і відповідно до навіть тих футуристичних задумів, які деякі мільярдери, наприклад, втілюють, коли виділяють величезні кошти, щоб побудувати місто. От, наприклад, здається, в пустелі Невада один із мільярдерів заклав величезні гроші на те, щоб побудувати місто на 5 мільйонів жителів. Не знаю, чесно кажучи, на яку... Ну, от йому хотілося, щоб там все було ідеально вичищено, ідеальні підходи, смарт-функції і всілякі застосунки, щоб працювали, щоб людина абсолютно почувалася в такому хай-тек з одного боку світі, а з іншого, щоб все було втілено не розрізнено, не шматками, як в світі буває. Знаєш, коли ти маєш місто, в якому один будинок може бути абсолютно новим і сучасним, а поруч там Хрущовка чи Сталінка, чи як в нас, наприклад. І якщо подивитися з цього погляду на те, які підходи архітектурні основні існують у світі, то, очевидно, їх можна десь поділити приблизно як на європейську урбанізацію, яка позначається таким людиноцентризмом, фокусується на тому, щоб зберігати історичну спадщину. Тут годі говорити, багато хто навіть на прикладі наших міст дивиться на те, що відбувається. Тобто змішане використання простору, де житло, комерція, відпочинок все разом може існувати. Пріоритет віддається пішохідним зонам, розвитку громадського транспорту. Ну, це от приблизно така європейський підхід до архітектурного зведення різних поселень цілих, якщо ми говоримо про навіть міста. Північноамериканська модель, вона більше характерна функціоналізмом. Характеризується чітким зоною зонуванням. Є міські центри, які забудовуються хмарочосами. І передмістя, навпаки, формується під приватні будинки. А це, відповідно, тягне за собою інше, скажімо, облаштування життя людини. У мене знайомі, які з початком повномасштабного вторгнення переїхали до Сполучених Штатів і потрапили якраз у такі невеликі міста, а ось ці передмістя віддалені. І вони були приголомшені тим підходом, який там існує. Тобто у вас є будиночок, у вас є галявина, але на ній ви нічого не можете ні посадити, ні перекопати, ні квіти висадити, нічого. От як є, воно все має бути. Магазинів жодних на кілометри. Тобто має бути обов'язково автомобіль чи кілька на сім'ю. Дітей до школи вивозити, відповідно, автомобілем, їздити на закупи раз на тиждень чи кілька разів, але так, щоб одразу закупитися і не бігати, так як у нас вийти під боком будь-яка кількість магазинчиків, магазинів, супермаркетів, будь-що є, де що завгодно і працює, і деякі навіть цілодобово, можна все, що завгодно купити, цього там якраз немає. Ну і східні традиції також варто відзначити, вони часто спираються на гармонію з природою, геометрію, символізм, наприклад, такі витягнуті дахи, наприклад, летючі карнизи, це якщо брати там ту ж традиційну архітектуру Китаю. Ну, а якщо говорити про сучасні зміни в таких архітектурних підходах, то, напевне, це екопідходи і стійкість. Ми знаємо, що зараз дуже багато вкладається розуму і коштів у те, щоб сучасні будинки, навіть на прикладі України, ми не беремо якісь зразки, що випереджають свій час, мабуть, хоча, можливо, і ні, але просто використовуючи всі технології, які є. Ми знаємо, що сучасні будинки, наскільки вони відрізняються від тих забудов, які були дуже давно збудовані, навіть 70-ті, 80-ті, і навіть уже 2000-ні. Коли порівнюєш можливості, функціональність тих квартир, тих будинків, навіть приватних, які будуються зараз, все нові і нові підходи можна застосовувати, робити їх функціональними, а це, відповідно, також вимагає і архітектурний вигляд тієї місцевості, чи, скажімо, тієї частини міста, чи села, чи поселення, де ці будинки зводяться. Тобто це певна архітектурна колористика, стиль витриманий, це якісь уніфіковані, можливо, з одного боку, там, скажімо, інфраструктурні можливості, а з іншого боку і індивідуальний простір, в якому теж дуже багато і креативу, і водночас ось цього такого інженерного сухого підходу.
1: Взагалі простір – це якраз те, з чим і працює архітектор, і чим ширше він це поняття простору розуміє, сприймає і з ним працює, тим вправніший архітектор, тим більше ми його запам'ятовуємо. Це, звісно, тільки одна із ознак, за якими можна оцінювати масштаб і архітектурний талант, але, знаєш, особливо це видно на давніх спорудах, які збереглися з раніших часів. Як правило, це, якщо ми говоримо про попередні епохи, приклади сакральної архітектури або палацової, коли споруда дослівно є домінантою на місцевості. Ти от з якого боку на неї не під'їжджаєш, підходиш, дивишся здаля, а вона стоїть от ніби в тій точці, наче вона там народилася. І от ти розумієш, що її, знаєш, як в фотошопі іноді намагаєшся ніби посунути, а вона не совується. От вона знаходиться рівнесенько там, де вона потрібна. І, зокрема, у цьому архітектурна майстерність. І архітектори, звісно, це ті люди, які, можна сказати, найзначнішою мірою визначають те, який вигляд взагалі має архітектурна майстерність. І архітектори, звісно, це ті люди, які, можна сказати, найзначнішою мірою визначають те,

0: кола творчості архітектора лежить, але, як казав, знову проводимо паралель між архітектурою і музикою, люблю цитувати Ігоря Стравінського, який писав свої твори, нагадаю, тут у нас в Україні, на Волині, в Устилузі, що ніщо так не розвиває, як обмеження у творчості. Він дуже полюбляв цю фразу, і це видно на його творах. Повертаючись до архітектури, якщо ми говоримо, є ж міста, які прям асоціюються з творами архітекторів. Хтось асоціює за одним дослівно будинком, і для нього це назавжди от конкретно це місце, якщо говорити там про архітектурні шедеври Захі Хадід. Хтось одразу згадує Гауді, якщо говорить про Барселону. І це неможливо не згадувати, тим більше, що його Саграда Фамілія добудовується досі, нарешті там хрест на наверші цього собору поставили, але там ще потрібно мало не десяток років, щоб все завершити. Якщо ж ми говоримо про українську архітектуру, то я от сам з собою сперечався, кого я згадаю першого, так само перевірку, а потім відкрив Вікіпедію, що там пишуть про українську архітектуру. Ну, звісно, перший – це Григорович Барський. Це наше козацьке барокко, це, до слова, Мазепинська епоха, нещодавно от увічнили нашого гетьмана, який був покровителем і української архітектури, і саме за його кошти, під його крилом, під його правицею, так би мовити, будувалося багато українських шедеврів. Це козацьке барокко, це українське барокко, це фантастичні шедеври, які є у Києві, в багатьох інших містах і містечках, там, де козаччина розгорнулася. Звісно ж, не можна не згадати Владислава Городецького. Це якщо ми говоримо про Київ, це один із архітекторів, який доклався до таких монументальних пам'ятників, архітектурних пам'ятників, які, слава Богу, збереглися. Хоча, якщо говорити про Миколаївський костел, то його мало не знищила пожежа. Зараз з передачею громаді римсько-католицькій цієї споруди з'явилася надія на його достойне відновлення і збереження, але можемо говорити про ще багато будівель, ми можемо говорити про будинок з химерами, ми можемо говорити про Караїмську кінасу на вулиці Ярославів Вал. Городецький неби який слід залишив конкретно на столичних вулицях, а якщо ми говоримо про, скажімо, трохи старшу архітектуру і от ту епоху, коли в Україні будувалися земські школи, то один із архітекторів, який пригадується, це, звісно, Апанас Ластіон, видатний абсолютно чоловік, його земські школи, це з одного боку утилітарні споруди, з іншого боку вони просто загугліть. Звісно, що на словах це складно передати, але та кількість декору, такої вишуканості, навіть тендітності цих його невеличких башточок на земських школах. Ну, бо земська школа – це невелика споруда, це, як правило, одноповерхова споруда. Там може бути одна домінанта, якась одна вежка посередині, один красивий фронтончик, кілька карнизів і, звісно, дуже ритмічний ряд вікон. От, власне, і всі виражальні засоби, це якщо так дуже коротко, які є у архітектора. Але те, що з цими земськими школами і в епоху українського архітектурного модерну робилося, і що робив, зокрема, особисто Апанас Ластіон, деякі школи, якого збереглися, Богу дякувати, і місцевим громадам, які про це дбають, це правдиві шедеври. І насправді цей ряд імен можна і треба продовжувати. І я був би особисто дуже радий, якби ви цікавилися, а хто ж будував міста і містечка довкола вас, хто ті люди, в чиї свідомості спершу, а потім на папері чи їх креслень з'являлося те, посеред чого ви живете.
1: Нагадаю, ви слухаєте Українське радіо, говоримо про архітектуру міст. І ще один аспект, на який хочу звернути увагу, це безпека. Якщо загалом зазирнути у давнє минуле, то люди від початку будували свої поселення там, де їх можна було добре захистити. Тобто це або річки навколо, або, скажімо, якісь гірські, якщо масиви, то щоб обов'язково загороджено горою. Якщо це рівнина, то укріплена добре фортеця, яка все одно зберігала якісь архітектурні елементи з погляду і естетичного зображення, скажімо так, на мапі. І водночас це були дуже міцні укріплення. Але зрозуміло, що нинішній світ, де вже урбанізація настільки сіткою покрила всю нашу планету, міста, умовно кажучи, вибудовані там лише в межах того чи іншого міста, можна щось перебудовувати, змінювати, доповнювати, ну або радикально міняти той підхід, який був застосований, наприклад, раніше. І зрозуміло, що головним в питанні, коли вже вибудовані поселення, це чи міста, це безпека, коли йдеться, наприклад, про воєнні дії. Якщо це бомбардування, то люди мають щонайменше мати можливість в укриття спуститися, сховатися, тобто ці укриття мають бути. Бачите, як воно перегукується, зараз я говорю про це в загальному контексті, але це безпосередньо стосується

0: від України. Коли ми стикнулися з цим безпосередньо і знаємо, що сповіщення, укриття і, звісно, підходи до того, як можна в містах ось цю безпеку зміцнювати за рахунок архітектурних впроваджень. Фінляндія однією з перших країн створила мережу бункерів, захищених від хімічних і ядерних атак, але зробила так, щоб в мирний час це була суспільна функція таких от укриттів чи бункерів. А якщо говорити про спортивний центр у Гельсінкі, то він працює, от знову таки, не закритий, не вирощують теплиці, як у Лондоні, в одному із підземних бункерів. Навпаки, абсолютно функціональний простір, який задіяний зараз, але у будь-яку мить він може швидко перетворитися на бомбосховище, яке вміщуватиме понад 6 тисяч осіб. І, до речі, це 60-х років, от здавалося б, навіть не одразу після Другої світової, хоча в Фінляндії своя теж така історія напружена, коли можна було дбати про ось цю безпеку в практичному вимірі, тобто будуючи будь-які ті ж бункери. Але з 60-х років, вже після досвіду відносин, так би мовити, з Радянським Союзом, тоді країна якраз почала дбати про те, щоб вплести в архітектуру міста ще й ось цей безпековий елемент у вигляді бункерів. Якщо говорити про Ізраїль, ми знаємо, що там добре втілена концепція захищеного простору для кожної оселі індивідуально, тобто новобудови, наприклад, в Тель-Авіві, мають спеціальні укриття від ракетних обстрілів, у старих будинках переобладнують підвали, ми знаємо розповіді про ті спеціальні капсули, такі кімнатки, капсули, де можна життя, заховатися. Фактично. Сінгапур – цікавий теж досвід. Країна, яка вважається однією з найнебезпечніших у світі, водночас дуже ретельно підходила до планування, дуже багато інвестицій вони в системи безпеки вкладали. Місто має розгалужену підземну мережу бомбосховищ, у квартирах, знову таки, є окремі захищені приміщення з посиленими бетонними стінами, з масивними металевими дверима. Тут запроваджена система раннього сповіщення, але, зрозуміло, тут пов'язано не скільки з воєнними діями, скільки з надзвичайними ситуаціями і стихійними лихами, які відбуваються. Тобто там постійно тайфуни, постійно загроза штормів, тому, відповідно, країна підходила з цього погляду. Також тут, якщо говорити про всі інші, ну, тут вже не архітектурні, але водночас це все одно входить в концепцію того, як місто існує, то запаси питної води на кілька місяців, 4 окремі електростанції, резервні лінії електропередач. Подібне щось існує також в Японії, але тут більше, скажімо, в архітектурі приділяють увагу стійкості міської інфраструктури до землетрусів і цунамі. Ну, а якщо говорити про безпеку, яка стосується, наприклад, України, але також опосередковано може стосуватися і інших країн, то це, зрозуміло, ми вже неодноразово про це говорили, коли неукрупнення тих же електростанцій або можливості живити і подавати електроенергію або будь-що інше, а навпаки роздрібнення, розсіяння, розосередження, яке дозволяє зберегти і мати так, це все у дії. Тому, от, власне, децентралізована система життєзабезпечення – це така ознака сучасних міст, і в Європі зараз теж потихеньку починають придивлятися до таких підходів країни Балтії, і зараз, починаючи з особливо прикордонних з Росією територій, теж впроваджують деякі безпекові заходи. Ну, але остаточно і, скажімо так, загально, поки на архітектуру міст в Європі це не впливає.
1: Я взагалі, от, слухаючи і твою оповідь, Оленко, і продовжую думати водночас про архітектора як професію, про те, що це за людина, в природу цієї діяльності. І, знаєш, думаю про те, що архітектор – це людина, яка долає виклики. Причому кількість цих викликів іноді неочевидна і достатньо велика. Передусім, це, звісно, виклики законів природи. Це людина, яка допомагає світу опиратися ентропії. Ну, бо перший закон, один із фундаментальних законів фізики, що світ прагне хаосу, щоб все розсипалося, ну, варто подивитися на квартиру, в якій довго не прибирали. От приклад ентропії класичний. От, якщо говорити про будівлі, про гори, світ хоче, природа хоче, щоб все розсипалося на попіл і на порох. Архітектор навпаки, він це все упорядковує, організовує те, що низьке, він робить високим, він намагається збудувати хмарочос, він намагається збудувати будівлю, яка опирається силі тяжіння, він піднімає все вгору. Це з одного боку. З іншого боку, архітектор намагається зробити світло там, де темно. як найбільшу кількість світла впустити в свою будівлю. Він намагається зробити, щоб було свіжо там, де теоретично має бути абсолютно застояне повітря, тому що це замкнена споруда і так далі, і тому подібне. Ну і, звісно, і викликом сил стихії, якщо ми говоримо про сейсмостійкі будівлі, якщо архітектор розуміє, що в місцевості можливі землетруси або гіпотетично можливі, то він враховує цей чинник, він робить так, щоб будівля була, він, звісно, не одноосібно, я тверезий того, що разом із будівельниками, із інженерами, але якщо ми говоримо сьогодні саме про архітектуру, то давайте про неї говорити, він робить так, щоб будівля була максимально безпечною. Він також думає про виклики війни, якщо ми говоримо про сьогоднішню ситуацію. І забігаючи наперед, ми сьогодні після 9-ї години спробуємо з двома різними архітекторами з різних регіонів України поговорити і про візії відбудови у тому числі. От зараз буде будуватися і вже будується чимало нового і житла, і комерційних споруд. І як їх будувати? З якими підходами? Якою буде архітектура відбудованої України? Це те питання, яке попри війну, що триває і кінця краю не видно, вже варто ставити собі. І ми будемо це запитання ставити і сьогодні навіть в етерах обговорювати, які виклики українським архітекторам і архітекторам, запрошеним в Україну, якщо такі будуть. А мені здається, що тут багато хто хотітиме побудувати якісь цікаві будівлі, які виклики всім цим людям доведеться долати.
0: Ну, бо насправді це і можливості, якщо говорити про реалізацію своїх творчих бачень, коли те, що я казала, вже все забудоване, можна лише в межах міста, в межах окремих районів та робити. А тут, можливо, бачите, ну, з одного боку трагедія, бо зруйновані міста цілі, а з іншого боку це можливість з нуля буквально звести те, що може бути абсолютно функціонально чи іншим, чи набагато сучаснішим, бо підходів дуже багато, архітектори плідно працюють над тим, як змінювати дизайни і з усіх поглядів, з безпекових, з естетичних, з функціональних, щоб життя людини було комфортним і таким, яке відповідає сучасним стандартам всього будівництва. Тут же ж треба зважати і на ті матеріали, які використовують, і на ті, скажімо, можливості щодо висотності, щодо функціоналу всередині квартир, поселень. Словом, є про що поговорити, і ми обов'язково повернемося до цієї теми.
2: Слухайте на Українському радіо.
1: Вже кілька днів жителі столичного регіону спостерігають смог і відчувають запах гару в повітрі через пожежі в екосистемах. Про причини їхнього виникнення та географію поширення, а також про особливості ліквідації та загалом про небезпеку літніх пожеж в інших регіонах говоритимемо я, Роман Коляда та Олена Зелінченко в ранковому ефірі у середу 1 липня о 8:37 з професором кафедри лісівництва Національного університету біоресурсів і природокористування України, директором регіонального східноєвропейського центру моніторингу пожеж Сергієм Зібцевим.
3: Правда любить терпляче. Суспільні новини. Тільки верифіковані новини.
1: Від початку повномасштабного вторгнення агресор завдав колосальних збитків архітектурній спадщині України. Тому 1 липня, коли в Україні відзначають День архітектора, будемо говорити про втрати, яких зазнали різні міста і регіони України від ворожих атак, і про майбутню візію відбудови зруйнованих міст. Я, Роман Коляда та Олена Зелінченко запросили до розмови архітектора-реставратора, голову громадської організації «Платформа урбаністичного розвитку» і лідера експедицій лабораторії моніторингу української спадщини ХЕМО у Харківській області Віктора Дворнікова та архітекторку, керівницю напрямку документування втрат культурної спадщини лабораторії моніторингу української спадщини ХЕМО і кураторку досліджень Новокаховського товариства охорони культурної спадщини Лізу Євсєєву. Слухайте нашу розмову у середу, 1 липня, о 9:15.
4: Після російських обстрілів на місця ударів першими прибувають рятувальники. Але дедалі частіше вони самі стають цілями нових атак. Дослідження правозахисної організації «Трусхаунс» свідчить, що за роки повномасштабної війни російська армія системно застосовує тактику повторних ударів і атакує як рятувальників під час роботи, так і пожежно-рятувальні частини та спецтехніку. Як змінилася робота екстрених служб під час війни? Чому подвійні удари є дуже небезпечною тактикою? І як постійна загроза впливає на тих, хто щодня рятує інших? Про це я, Людмила Тягнерядно, говоритиму у програмі «Активізація» з дослідницею правозахисної організації «Truth Hounds» Ангеліною Грицей у середу 1 липня о 10-й після новин.
2: Сьогодні зранку. Інформаційно-аналітична програма Українського радіо. Фейк-контроль. Не дамо шансів російській брехні.
0: Вітаємо у студії. Для вас працюють Роман Коляда і Олена Зелінченко. У пропаганди є свій улюблений трюк – взяти слово, яке звучить небезпечно, і залишити його без пояснень. Уран – саме таке слово. Для фахівців це може бути тема енергетики, палива для ЕС, міжнародних гарантій постачання – а для пропагандистів готовий матеріал для страшилки про ядерну загрозу.
1: Саме так, російські ресурси подали повідомлення про те, що Велика Британія гарантує постачання Україні збагаченого урану для атомної енергетики. У фейку навмисно змішали різні речі. Низькозбагачений уран для цивільних атомних електростанцій і матеріали, з яких можна фантазувати про зброю чи так звану брудну бомбу. Маніпуляція працює просто. Замість пояснити різницю, аудиторії підсовують страх.
0: Цей сюжет продовжує стару російську лінію – виставляти Україну нібито небезпечною, неконтрольованою державою, яка загрожує світу. Чому Кремль знову повертається до історії про брудну бомбу? Як розпізнати маніпуляцію в ядерній тематиці? І що робити, коли бачите гучні заяви про секретну, так би мовити, зброю? Про це говоримо з фактчекером Сергієм Одаренком.
1: У цьому фейку пропагандисти не стільки пояснюють тему, скільки користуються тим, що вона складна і тривожна для більшості людей. Чому саме ядерна енергетика так часто стає зручною мішенню для дезінформації і чому такі сюжети регулярно повертаються в інформаційний простір, пояснює фактчекер.
5: Достатньо згадати початок повномасштабки. Тоді росіяни теж розігрували карту ядерної зброї. Мовляв, Україна планує розробляти таку зброю. Зокрема, вони це пояснювали тим, нібито ми збираємося повернути Крим. Ну і ця тема чудово лягає в голови пересічних громадян. Можна навіть спробувати залізти в їхню голову і уявити, що вони можуть міркувати в цьому контексті. От, наприклад, ну оскільки в Україні немає ядерної зброї, отже, вона може потенційно може мати і може хотіти мати. Україна воює з Росією, і це ще один привід мати таку зброю. А Україну, грубо кажучи, кинули, коли підписували договори про роззброєння в 90-х роках. Ось, і Україні, мовляв, сьогодні прикро за це. Ну і до того ж, це найпотужніша зброя, а отже Росія буцімто має всі законні права, щоб не допустити отримання такої зброї Україною. Ну, от таке підміна понять, вчергове розігрується російськими пропагандистами. Цей фейк добре працює, якщо в ньому є доля правди, традиційно така формула. Ще один приклад можна згадати біолабораторії в Україні, які нібито створило США. Хоча насправді це звичайні медичні або наукові лабораторії, які є практично майже в кожній країні. Але ну, росіяни от викрутили цю тему так, нібито в цих лабораторіях таємно розробляли біологічну зброю. От. Ну і схожа ситуація з брудною ядерною зброєю, паливом для АЕС і так далі. От. За аналогічною схемою вони працюють.
0: Розмови про брудну бомбу Росія запускає не вперше, і щоразу це звучить як спроба не лише налякати, а й заздалегідь нав'язати світові потрібну Кремлю рамку. Якої мети намагаються досягти російська пропаганда, коли просуває такі наративи про Україну, коментує Сергій Одаренко.
5: Просуваючи такі наративи, Росія намагається залякати Захід, щоб ну, радіація дуже може налякати дійсно людей. І от вони можуть під цим тиском, принаймні в уяві російських пропагандистів, відмовитися надавати Україні надалі зброю. В той же час Москва у такий спосіб, через такі фейки, масово поширюючи таку неправдову інформацію, Москва може готувати для себе алібі. Мовляв, якщо російська армія сама влаштує якусь катастрофу, то вони одразу скажуть, що це зробила Україна, і, от, мовляв, ми ж попереджали. І крім того, це спроба очорнити Україну в очах усього світу, виставити її небезпечним терористом, ну і теж вплинути на власне населення, щоб росіяни вірили, ніби воюють проти ядерної загрози, оскільки вже, ну, скільки разів вже можна згадати, змінювали так звану мету, так званої СВО, ось, і вона постійно змінюється, і от це може бути ще одна така тема виправдання, щоб просто росіяни повірили в це і були готові далі терпіти бідність, відсутність палива, прильоти українських дронів, все те, що ми зараз бачимо в заголовках новин. Ось, ну і можливо, це також може бути така обережна підготовка до мобілізації, оскільки Україна ефективно вибиває живий ресурс російської армії, вже бракує солдат, от, і це може бути таким способом підготувати суспільство російське до того, що доведеться їм іти вже не добровільно на заробітки вбивати українців, а вже примусово. Ну, простіше кажучи, це такий собі шантаж і перекладання вини на жертву і спроба виправдати свої ж злочини.
1: Коли в новині поруч стоять слова «ядерна загроза», «секретна зброя» і «терміново», це вже привід зупинитися, а не одразу поширювати повідомлення далі. Які прості правила допоможуть швидко перевірити такі заяви, відрізнити факт від маніпуляцій і не стати ретранслятором російської дезінформації, розповідає факт-чекер.
5: Всі прописні істини, вони насправді дуже доволі ефективні, і вони не змінюються від фейку до фейку, вони доволі можуть допомогти уникнути, щоб вас не пошили в дурні, ви не повелися на якусь дезінформацію. Якщо в текст публікації викликає паніку, бажання бігти в аптеку за йодом, або там поділитися в паніці цим повідомленням з усіма своїми контактами, ну, очевидно, що це 100% маніпуляція, на вас намагаються вплинути. В такому разі потрібно зробити паузу, перевести подих і спробувати перевести увагу з емоційного стану на якісь фактичні речі. Також, якщо анонімні телеграм-канали, якісь інсайдери з Кремля, або там посилаються на знайомих військовослужбовців з ППО, або тікток-блогери, ось, ну, все це не є джерелами інформації, яким варто довіряти, особливо, коли йдеться про таку серйозну тему, про тему ядерної безпеки. Також, якщо новина може навіть посилатися на нібито авторитетні західні медіа, але ви це все одно читаєте в тому ж телеграм-каналі, ну, очевидно, що треба шукати пряме посилання на оригінальну публікацію, оскільки в переказах вона може звучати, ну, просто з ніг на голову, можуть перекрутити все. Росія неодноразово вже поширювала нібито статті з Політіко, Рейтерс, Нью-Йорк Таймс і інші авторитетні видання, але ця публікація була перекручена до невпізнаваності. Варто переходити на перше джерело, шукати через пошуковик. Так, найкраще, бо навіть якщо за посиланнями перейдете, вам здасться, що ви вже потрапили на те чи інше західне медіа. Насправді, нерідко створюють фейкові сайти, які імітують. Там буквально в адресному рядку може відрізнятися одна літера, ось, і, ну, зрештою ви можете прочитати фейкову статтю. Ну і також не варто забувати про офіційні джерела, про реальну загрозу, якби така була, то очевидно повідомляли б офіційні ресурси, які за це відповідають, ну, це може там бути Генеральний штаб Збройних сил України, Головне управління розвідки, Енергоатом, МАГАТЕ, вони це все активно відслідковують, незалежні фактчекери, журналісти. Тобто, якби дійсно таке питання було гостро, стояло би це, як хоча б принаймні обговорювали на рівні чуток навіть, то вже були б публікації в авторитетних виданнях, а не лише на якихось незрозуміло яких телеграм-каналах. Якщо на верифікованих такого типу ресурсах тиша, нічого не згадують, то насправді загрози в реальності не існує, а це медіа-атака, на яку не варто вестися.
0: Словом, верифікувати інформацію дуже важливо, і якщо ви отримуєте якесь повідомлення або реагуєте на щось дуже гостро, одразу перевіряйте, хто опублікував цю новину, хто стоїть за цим виданням або порталом, або каналом, там Телеграм чи ще якимось, і одразу дивіться на те, звідки коріння, а ще як подають цю інформацію, бо інколи за набором слів, які зрозумілі, дуже багато якраз непояснень, які залишають простір для того, щоб людина сама додумувала собі різні страшилки. Ми почули коментарі та поради Сергія Сергія Одаренка, фактчекера у рубриці «Фейк-контроль», яка щодня у будні за чверть восьма в нашому ефірі. Тож будьте завжди з українським радіо.
2: Фейк-контроль. Не дамо шансів російській брехні. Ви слухаєте українське радіо. Знати більше з українським радіо.
6: Станом на сьогодні на планеті відбуваються 183 регіональних збройних конфлікти. І це рекорд за останні 30 років. Війни супроводжують людство із самого початку. Однією з перших найвідоміших вважається війна між Шумером та Еламом. У 2700 році до нашої ери дві древні держави уже знайшли причину для масштабного збройного протистояння, в якому перемогли шумери. Найкоротша війна в історії людства тривала не місяці, не тижні і навіть не дні, а всього 38 хвилин. Хоча деякі історики стверджують, що 50. Це англо-занзібарська війна, що сталася у серпні 1896 року. За два дні до того помер занзібарський султан Хамад ібн Тувайні, і владу захопив його племінник Халід ібн Баргаш. На вимогу британців зректися престолу він не відреагував, натомість зібрав військо. Після закінчення терміну на роздуми о 9 ранку британці відкрили вогонь, потопили єдиний корабель занзібарського флоту, перетворили султанський палац на руїни та прицільним пострілом збили з нього прапор країни. Султан втік. Від першого пострілу до збитого прапора пройшло всього 38 хвилин. Попри це, понад 570 людей з боку Занзібару загинули. Водночас найдовша війна у світі офіційно тривала 116 років. І це столітня війна між королівствами Англії та Франції. Насправді цим терміном називають низку конфліктів між сторонами. Тобто це були не суцільні бойові дії 116 років поспіль, а з деякими перервами. Загалом конфлікт почався у 1337 році із так званої Едвардіанської війни, коли англійський король Едуард III вирішив, що йому конче необхідно посісти ще й французький трон. Столітня війна, що завершилася у 1453 році, була виснажливою та призвела до руйнівних наслідків для обох сторін. Від населення Франції залишилася третина, а з володінь на європейському континенті Англія зберегла лише Кале. Утім, формально в історії є й довша війна. У 1651 році Нідерланди оголосили війну британській території Сіллі, де засіли прибічники королівської влади. Однак уже за кілька місяців роялісти програли британцям, які виступали за парламент. Тож Сіллі програв сам, без участі Нідерландів. Однак лише у 1985 році з'ясувалося, що юридично війну ніхто не припинив. Тож посла Нідерландів запросили до Сіллі, де всі разом успішно підписали мирний договір. Так формально завершилася війна завдовжки у 3,5 століття. Не оминали війни і Україну. За часів Київської Русі наші предки відбивали монгольську навалу. Запорізькі козаки брали участь у десятках повстань і морських походів, а також були втягнуті у безліч збройних конфліктів. Навіть захищали Відень від турків. Гайдамаки та опришки боролися проти іноземної влади, а УНР – за свою незалежність. Потім була Друга світова, а тепер і російсько-українська війна, що триває з 2014 року.

0: Українське радіо.
1: Восьма година.
2: Суспільне новини на Українському радіо.
3: Доброго ранку. Перед мікрофоном Ірина Антонович, за режисерським пультом Дана Зражевська. Про головне коротко. Росіяни масово вдарили по АЗС в Дніпропетровській області. Також атакували Миколаївщину шахедами. Сьогодні вранці російська армія вдарила дроном по маршрутці в центральному районі Херсона. Двоє людей загинули, є поранені. Про це та інше далі детально. Зараз діє тривога частково в Чернігівській, Сумській, Полтавській, Харківській та Дніпропетровській областях і на всій території Донецької області. Будьте уважні. Сьогодні вранці російська армія вдарила дроном по маршрутці в центральному районі Херсона. Попередньо внаслідок цієї атаки загинули двоє людей, ще п'ятеро отримали поранення. Інформація уточнюється. Про це інформує обласна військова адміністрація. А як передають повітряні сили в телеграмі, вночі армія РФ атакувала Україну однією балістичною та однією керованою авіаційною ракетами, а також застосувала понад 150 дронів. Бійці протиповітряної оборони знищили керовану авіаракету та 130 безпілотників. А вночі та на ранок росіяни атакували Миколаївщину шахедами. Внаслідок цього у місті Снігурівка сталася пожежа в будівельному супермаркеті, інформує Миколаївська ОВА. Крім того, росіяни вчора 4 рази атакували FPV-дронами Очаківську та Коцурубську громади. На Дніпропетровщині вночі одна жінка загинула, ще 3 людей було поранено через російські удари. Одна з поранених наразі в лікарні, повідомив у телеграмі начальник ОВА Олександр Ганжа. За його словами, упродовж ночі російська армія атакувала 5 АЗС області. На всіх станціях пошкоджене обладнання, пожежі. Ганжа додав, що цієї ночі сили ППО в небі на Дніпропетровщиною збили 11 ударних БПЛА противника. Відсутність масованих ракетних атак з боку РФ може пояснюватися не лише накопиченням озброєння, а й пошкодженням центрів космічного керування та зв'язку, які забезпечують підготовку ударів. Про це заявив військовий аналітик Олексій Гетьман в ефірі телемарафону.
4: Зараз причина в тому, що нема певний час вже цих ракетних атак, тому що пошкодження центрів космічного керування, центрів космічного зв'язку. Вони не можуть таким чином підготувати удари. Вони не можуть запустити арешник. Якщо немає цих центрів, вони не працюють. Але ця інформація, вона не так яскраво виглядає, як от коли горять паливна мастильня, але з точки зору військової, вона, мені все ж таки здається більш важлива, ніж удари по паливна мастильня. Хоча це теж, очевидно, це впливає на логістику, на можливість росіян і так далі, і так далі. А от удари по центрам зв'язку космічного, це серйозно, це дуже серйозно.
3: Україна вже вдруге атакувала найбільший в Росії центр космічного зв'язку Дубна у Московській області. Це напередодні підтвердив президент Володимир Зеленський. За його словами, це особливий об'єкт супутникового зв'язку, який використовується, зокрема, для розвідки та координації активності окупаційного контингенту Росії в Україні. Раніше під ударами опинялися аналогічні об'єкти у Володимирській області та в Криму. А наразі електропідстанція у Феодосії на Керченському шосе горить. Про це повідомляє моніторингова група «Кримський вітер» з посиланням на дані супутникової зйомки. Це великий електроенергетичний об'єкт високовольтні Феодосії, магістральні електромережі. У більшій частині міста Феодосія немає світла і також у тимчасово окупованому Криму після нічних ударів, ймовірно, була знову уражена електропідстанція Західно-Кримська в Сакському районі. Вбивство, самогубство чи нещасний випадок. Правоохоронці розглядають 3 основні версії у справі про загибель командира 154-ї окремої механізованої бригади Володимира Кононікова. Його тіло з вогнепальними пораненнями, нагадаю, знайшли 28 червня в лісосмузі поблизу населеного пункту на Запоріжжі. Поряд був особистий пістолет військовика. З побратимом Володимира Кононікова Іваном Матейко спілкувалася Карина Галунова.
5: З вогнепальним пораненням у скроню тіло командира 154-ї окремої механізованої бригади Володимира Кононікова знайшли поблизу одного з населених пунктів Запорізької області 28 червня. Свій військовий шлях Володимир Кононіков розпочав ще за часів АТО ООС як солдат, а згодом служив у 78-й та 79-й десантно-штурмових бригадах.
6: Це підполковник, який міг підійти до інструктора і сказати йому: «Давай, я буду в тебе другим номером, покажемо, як треба зробити, і він бігав з усіма на рівні. Він до всього ставився з розумінням, і йому важливо було прийняти не емоційне рішення, а розсудливе, розважливе. І от що найголовніше, в підлеглого особового складу, хто з ним стикався, тут більше питання було під поваги, щоб не підвести його.
5: У 2025 році Володимира призначили командиром 154-ї окремої механізованої бригади, яка на той час вже боронила Гуляйпільський напрямок – одну з найгарячіших ділянок фронту. Слідство розглядає дві основні версії – умисне вбивство та самогубство.
6: Це людина честі, і там, якщо раптом є якісь різні версії, то все має якусь підставу. Ну, тобто, але це ні в якому разі не сталося не через те, що він був людиною якоюсь, яка вчинила погані дії, чи це, ну, це однозначно ні.
5: Нині правоохоронці призначили судово-медичну, балістичну та посмертну судову психологічно-психіатричну експертизи. Вони мають допомогти встановити всі обставини загибелі командира 154-ї окремої механізованої бригади Володимира Кононікова. Кирина Голунова, Суспільне новини, Запоріжжя.
3: Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21-й годині в ефірі Українського радіо, а також дивіться на першому каналі Суспільного мовлення. Більше верифікованих новин на сайті «Суспільне.Медіа».
2: Погода.
3: Сьогодні на крайньому заході короткочасні дощі, грози, в окремих районах град та шквали, 15-20 метрів за секунду. Температура 29-34, на південному заході місцями сильна спека до 38 градусів. На Київщині без опадів, температура 31-34, вітер східний 50 метрів за секунду. І зараз у столиці 23 градуси. Поки що це вся інформація. З вами була Ірина Антонович. Наступний випуск о 8:30. Зустрінемось.
2: Ви слухаєте «Українське радіо».

0: Сьогодні зранку. Інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
1: Щиро вітаємо всіх, хто слухає Українське радіо о цій порі, і хто дивиться Українське радіо, це для тих, хто дивитиметься нашу програму на Ютубі, щоб могти робити це регулярно. Підписуйтеся мерщій на наш канал. В найближчих 20 хвилин ми будемо говорити про ситуацію в Криму і довкола Криму, які зміни відбулися на цьому театрі бойових дій за попередній місяць, цього чого можна і треба. Або, а чи треба чогось очікувати нового до кінця літа, що відбувається, зокрема, і на окупованій частині Чорноморського Азовського узбережжя, на Кінбурзькій косі, біля Генічеська, згадаємо Арабатську стрілку, і подивимося, а що ж британська розвідка нааналізувала в наших ударах по Криму. З нами на зв'язку капітан першого рангу запасу, заступник начальника штабу Військово-морських сил Збройних сил України 2004-2020 років, пан Андрій Реженко. Пан Андрію, доброго ранку.
2: Доброго ранку.
3: Доброго ранку.
2: Передовсім, ми почнімо з ситуації, яка є станом на зараз. Чи можна її вже закріпити в тій точці фокусу, що зруйновані мости або пошкоджені істотно? Чи довго ця ситуація триватиме? Як це впливає на, скажімо, соціальні можливості населення на тимчасово окупованому півострові? Що з пальним? І як загалом економіка почувається після таких ударів і після того, що може розвиватися далі? Тобто перспективи, які ми можемо очікувати?
3: Ну, перш за все, Кримський півострів, він історично залежав від постачання з континентальної частини. До 2014 року це була Україна. Після захоплення Криму Російської Федерації вони побудували таку систему з території Російської Федерації. У 2022 році після захоплення Приазов'я вони почали дуже інтенсивно будувати оці шляхи логістики через захоплене Приазов'я, тому що це самий надійний шлях. І, до речі, захоплення Приазов'я було одною з цілей цієї операції, яка почалась у 22-му році, вірніше, війна проти України. А зараз, ну, за ці 4 роки Сили безпеки і оборони систематично наносили удари по Криму, але переважно по військових об'єктах. Там знаходиться аеродроми, авіація противника, там знаходяться кораблі, там знаходяться системи ППО. І вони досить серйозно, як наносили удари прямо по території, які контролює Україна, в першу чергу приморські території, так і вони забезпечували ведення бойових дій на окупованих територіях півдня України. Це Запорізька, Херсонська областя. Останній місяць, от з червня місяця, ми бачимо таке систематичне нанесення ударів і погоджено якраз по логістиці. Не так по військовим об'єктам, як по логістиці, яка дозволяє функціонувати Кримському півострову. Причому в аспектах як військовому, так і цивільному. І я так думаю, що основна мета якраз створити умови стратегічного рівня для наших, для українського впливу на Російську Федерацію з метою повернення до мирних переговорів і їх ведення, скажімо, на умовах компромісу з обох сторін. Тому що раніше такі переговори були, але ми пам'ятаємо, що це були такі абсолютні фантазії з боку Російської Федерації, і ніхто їх взагалі не розумів. І навіть обговорювати їх смислу взагалі не було ніякого. А за цей період часу, перше, було взято під огневий контроль і значно послаблено можливості доставляти вантажі по Приазов'ю, там є автомобільний шлях і залізнична гілка. І цим шляхом доставлялось порядка 60-70% вантажів, як Крим, так і фактично всі вантажі до військових угруповань Росії на півдні України, на лівому березі Дніпра. По-друге, були перебиті підходи в Крим через Перешийки, через Чонгари, через Армянськ. Там було дуже серйозно пошкоджені мости, і це привело до того, що рух по ним дуже-дуже обмежений, фактично там можуть пересуватися більш-менш безпечно тільки легковий автотранспорт. Тим не менш, Росія продовжує отакі конвої, формує конвої з бензовозів, з вантажівок, охороняє їх оцими мобільними вогневими групами. Але це серйозного результату не дає. І крім того, було нанесено удари в районі Кримського мосту. По самому Кримському мосту, поки ударів Успішних ми не бачили, але були удари по паромній переправі, був удар по цьому от електричному, такому основному електричному вузлу в районі Керчі, де куди постачається електричний струм з Російської Федерації. Це такий важливий об'єкт. Були удари по мостах внутрі Криму, в межах оцієї залізничної гілки, яка поєднує Керч і Джанкой. Це каже про те, що состави залізничні через кримські міст йдуть. І я так розумію, і з пальним, і з боєприпасами. Можливо, не багато, але йдуть, і Сили безпеки і оборони це відслідковують і не дають їм доходити до кінцевого призначення, тобто до Джанкоя, який є таким ключовим вузлом в Криму. Дійсно, дуже погіршила соціально-економічна ситуація в Криму, тому що пального немає. Це такий пік сезону. Плюс до цього була уражена частина об'єктів, які генерують електроенергію. Все це робить життя, дійсно, далеким від комфорту. І люди розуміють, що в першу чергу це через ту війну, яку Росія веде проти України. І починаються таке незадоволення і так далі. Сьогодні я дивився останні опитування в Російській Федерації. Уже фактично 81% населення Росії каже про те, що вони хочуть якомога швидше завершити цю війну. Звичайно, оцей голос народу, демократія – це речі, не дуже притаманні Російській Федерації, вірніше, взагалі не притаманні. Але, тим не менш, така думка є. І оці дослідження це показують. І я думаю, що ідея нашого політичного керівництва якраз створити такі умови на стратегічному рівні, щоб мати змогу примушувати Росію для перемови, не закінчення війни. Тому що військовим шляхом нам зробити це дуже важко. Я маю на увазі прямим військовим шляхом в концептах Другої світової війни, коли вишуковувалось одне формування проти іншого, були сотні тисяч людей, десятки тисяч артилерії, тисячі танків, і все оце друг на друга йшло. Такого у нас просто, такої можливості у нас немає. Але діяти асиметрично, використовуючи такі вразливості противника, ми можемо. І тут ми використали якраз оперативну вразливість логістики, яка дала безпосередньо вплив на стратегічну вразливість погіршень соціально-економічних умов в Криму і відповідно, таке незадоволення населення. До цього треба додати, що також погіршується ситуація по самій Російській Федерації, вона також пов'язана з дефіцитом нафтопродуктів. Дефіцит нафтопродуктів докотився вже фактично до Урала і спостерігається там і обмеження у продажі, і нестача взагалі цього пального, неможливість його придбати, в зростанні цін і так далі. Тобто все це...
1: Скажіть, будь ласка, пане Андрію, я зараз вас слухаю, і в мене одне запитання, ніяк я не можу його собі зняти, можу тільки з вашою допомогою. Ми багато років говорили про Крим, росіяни про нього говорили, як такий непотопляємий авіаносець. Ми говорили про те, що росіяни його мілітаризували, посаме не можу. Але наскільки саме? Чи ми можемо продовжувати про нього говорити, як про таку бездонну бочку з воєнним ресурсом, з технікою, з боєзапасом, спальним уже, очевидь, не дуже, але наскільки ми насправді зменшили оцю мілітарну потугу, яка зосереджена в Криму? Чи можемо ми це сьогодні оцінити?
3: Дивіться, Крим, він залишається непотопляємим авіаносцем, нічого з ним не трапилось. Дійсно, частину його бойових засобів, зброї ми знищили. Але перше, вони відновлюють цю зброю, вони перекидають з інших регіонів, в принципі, загроза там залишається. Там частину кораблів вони вивели в Новоросійськ, але, опять же, можливість наносити удари по території України вони можуть з Новоросійського. Але по якимось причинам цього не роблять. Дивіться, взагалі військова справа, вона розглядається як комбінація таких бойових функцій, їх 8. Наприклад, це розвідка, система управління, вогневе ураження, логістика. І всі оці 8 функцій, вони мають гармонізувати, вони поєднують. Це як 7 музичних нот. Ви не можете зробити музику без музичних нот, також і без оцих бойових функцій. Логістика – це дуже важлива функція. Якщо її виключити, то всі 7, вони будуть зайвими. І навіть не потопляємо авіаносець, без пального він нікуди не піде, нічого не вистріляє. Вся його потуга, вона просто буде таким статичним залізом. От така ситуація, ну, практично така виникає зараз, коли є цей авіаносець, але у нього немає пального, він не може запустити свої генератори, він не може нагодувати своїх матросів, і корабель нібито він є, а використати його не можна. Але ну, тут це погіршується тим, що він деградує. Деградує, і це негативно впливає там, на загальний стан. Ну, це така можлива алегорія, але логістика – це дуже важлива бойова функція. І історично для російської армії вона була такою, знаєте, незручною і проблемною, починаючи з часів ще русько-японської війни 1905 року. І, до речі, під час вторгнення в Україну це також було проблемне питання. Вони нібито її планують, але надзвичайно централізовано, і це приводить до того, що в реаліях вона дає серйозний збій. Наприклад, Київ, ми пам'ятаємо, які були проблеми. Пам'ятаємо проблеми з логістикою на Харківщині і пам'ятаємо, наприклад, той ж самий остров Зміїний, коли ми перебили можливість постачання туди зброї, потім почали вогневе ураження, то вони через 10 днів просто збігли оттуда. Ну і ми пам'ятаємо Херсон, да, коли ми перекрили доступ до того угрупування через Антонівський міст, вони також ну, залишили правий берег Дніпра. Тут, ну, що стосується Криму, цей рівень піднявся, можливо, з тактичного такого на рівень оперативний. Але той ефект, який він створює, вірніше, да, він створює умови для, скажімо, наступної фази стратегічного рівня. Тобто вже ці, можливо, перемовини на рівні політичному, і ми бачимо такі індикатори вже, і такі розмови вже йдуть. Недавно було засідання оцієї Великої Сімки, і там також оці розмови дуже активно йшли. Я думаю, що і наш президент якраз оце питання Криму як мінімум також обговорював з іншими президентами.
2: Так, нашого. Я нагадаю слухачам Українського радіо, на зв'язку з нами Андрій Риженко, капітан першого рангу запасу, заступник начальника штабу Військово-морських сил Збройних сил України у 2004-2020 роках. Пане Андрію, ще час є для того, щоб охопити кілька територій на півдні, зокрема Кінбурнську косу, де нещодавно ми знову були прикуті увагою до цієї частинки, до цього клаптика території, де росіяни побачили, як майорить український прапор, щоправда, потім було спростування про те, що це не означає, що вони звідти пішли. Чим важлива для них Кінбурнська коса? Що там відбувається зараз?
3: Ну, дивіться, Кінбурнська коса – це для росіян це якраз можливість здійснювати асиметричні дії проти нас. Чому? Тому що вони не мають там великого контингенту, там невелике угрупування. Вони поставили вздовж узбережжя оцього Кінбурнської коси, вірніше, оцього Бугсько-Дніпровського ліманного каналу. Вони поставили багато сенсорів, і вони виявляють судна або катери, кораблі, які слідують там з наших портів, це Очаків, Миколаїв. Якщо вони це виявляють, вони дуже швидко розгортають такі мобільні, невеликі вогневі групи. Це або системи залпового вогню, або артилерія самоходна, або навіть оцей Корнет-Д, це протитанкова система на автомобілі. Вони підганяють її фактично до урізу води, наносять удар, іноді навіть роблять серйозну шкоду і потім повертаються. Тобто вони не є фіксованими якимось. Тобто це така класична маневрена війна від противника. І це робить, це приводить до того, що вже 4,5 роки наш, ну, Миколаїв, наприклад, заблокований. Там немає ніякого судноплавства. Там знаходиться 40 суден ще з часів 2022 року іноземних, які там заблоковані. Те ж саме стосується Херсону, тому що ну, навігації там немає по різним причинам. Там і ворог фактично знаходиться ну, дуже близько до міста. І вихід з Дніпра, він зараз під серйозною загрозою, опять же, через Кінбурську косу. І це стосується Очакова, тому що найближча відстань від Кінбурської коси до Очакова 4 кілометри. Тобто там можна застосовувати різну зброю, навіть таку важку стрілецьку, скажімо так. От. Ну, було б намагання звільнити цю косу, вона є територією Миколаївської області, до речі. Але там дуже важко нашим підрозділам закріпитися, тому що ну, одна справа – висадити якусь рейдову групу, встановити прапор, там, я не знаю, зробити зачистку, а по-друге, просто закріпитися там. От, то в тому числі з доставкою логістики, це дуже складно. От, і тому зараз я так думаю, що Сили безпеки і оборони шукають варіант, як це зробити, як звільнити Кінбурську косу, тому що, хоча у нас вже з'явилось набагато більше сил і засобів для цього, в тому числі от, і Middle Strike, оці бомбери. Є у нас засоби доставки амфібійної техніки важкої, але я так думаю, що йде аналіз, і в перспективі ми звільнимо цю територію, тому що вона критично важлива для нас, для вільного судноплавства з портів Херсон, Миколаїв, Очаків. А хочу нагадати, що, наприклад, Миколаїв – це фактично зернова столиця України, морська. За останні роки перед війною фактично більшість перевезень зерна, збіжжя, воно якраз здійснювалось з Миколаєва.
1: Саме звідти. Пане Андрію, а що все-таки за Рабаткою? І ширше, от зараз уявімо собі найкращий сценарій. Росіяни взяли і пішли з Криму. України досить ресурсів, у нас досить ресурсів, щоб туди зайти і порядкувати сьогодні?
3: Дивіться, я згадую, наприклад, початок 90-х, я сам з Севастополя, з Криму, коли фактично зупинив існування Радянський Союз, тоді, незважаючи на таку, знаєте, сенситивність регіону, а він тоді, в принципі, багато було симпатіків там до Російської Федерації, як мінімум половину. От. Хоча половина вони стійко навіть на референдумі проголосували за то, щоб знаходитися в складі України. Тоді це питання було вирішено досить швидко. Тоді просто не було серйозної протидії з боку Росії на той період часу. Просто Росії було не до того. У них були свої там перевороти там державні, у них була проблема з Чечнею. Зараз сказати важко, але я не думаю, що вони підуть з Криму зараз. Тому що дійсно там є індикатори, є повідомлення, що багато людей від'їжджає, дуже серйозні черги, але поки при владі Путін це точно не буде, а далі треба буде домовлятися. Я дійсно підтримую ту ідею, що отаке захоплення, окупація Криму для Росії має бути надмірно коштовною з точки зору його і відновлення якогось позитивного іміджу. Хочу нагадати, що вони були членами Великої Вісімки навіть колись. От. Коли ти окупував у свого сусіда, перший раз це трапилось в 21 столітті, просто кусок території величезний, то я думаю, що це точно проти всіх оцих от демократичних цінностей, бачень і так далі. Тому така ситуація. Якщо таке буде якась, я знаю, політичне рішення, і не буде протидії, то я думаю, що Україна може досить швидко відновити свій суверенітет над Кримом. Але справа в тому, що просто чиниться шалена протидія, причому вона не тільки військова, вона є інформаційна, вона є економічна, вона є там різного характеру. Так, як це, до речі, було в Криму з кінця 90-х років, це відчувалось дуже серйозно.
2: Про озброєння, яке застосовує Україна, зокрема про дрони, яку роль вони досі залишають за собою, чи ця роль розширюється, в якому напрямку, з огляду, зокрема, на ті повідомлення, які ми отримуємо. От Блумберг писав про неанонсовані навчання на Філіппінах, де Сполучені Штати Америки вперше застосували український дрон «Магура», там був списаний корабель, вони його використали як ціль. Зараз йдеться про нову розробку, дрони «Мобі Дік», їхні можливості. І чи тільки в цьому напрямку ми рухаємося, або якщо тільки в цьому, то які тут можуть бути розгалуження для того, щоб розуміти наші дронові потужності?
3: Дивіться, звертаючись до цих восьми бойових функцій, про які я казав, вони існують завжди, тисячу років. Але вони можуть бути реалізовані різними платформами. В один час був винахід радіо, і тоді Збройні сили, у яких було радіо, вони мали перевагу. Потім, наприклад, радари. Пам'ятаємо Другу світову війну, радари, сонари. Хто мав цю техніку, той мав перевагу. Зараз Україна дуже серйозно розвивала ці дрони, різні дрони, і повітряні, і морські, і наземні. І це дає перевагу на даний період часу. Але треба розуміти, що тільки платформа, яка реалізує оці вимоги цих більшості оцих бойових функцій. Це тому, що дрони це і вогневе ураження, це і логістика, це і захист сил, це і командування, і контроль. От ну за рахунок того, що вони прості, вони дешеві. Вони маленькі, вони спритні, противник не може протидіяти. Але, опять же, я би, ну, це дуже добре, що воно зараз є. До речі, противник копірує цей досвід, у нього, можливо, навіть завдяки централізації іноді і виходить краще. Але я би не дуже, знаєте, ну, от був такий занадто такий збуджений цим фактом. Ми використовуємо цю перевагу, але треба дивитися на перспективу. Що стосується оцих навчань в Філіппінах, ну, дійсно, дрон Магура, він знищив вже 10 кораблів противника, це серйозний успіх. Тому я так розумію, Сполучені Штати, ну, вирішили замість того, щоб витрачати сотні мільйонів на свій власний проєкт, розробляти у себе і час, до речі, також, і кошти, і час, вони купили готові дрони і використали їх ну, в якості там експерименту. Зараз подивляться і будуть приймати своє рішення. От. Хоча ну, я, в принципі, схильник того, що дрони на найближчу перспективу, морські, повітряні, вони будуть серйозним таким прошарком в систему зброєння Збройних сил будь-якої країни. Зараз це вже довело. Вони будуть модернізуватися, буде їх використання в масових отаких зграях за штучним інтелектом. Для України, у якої у нас північно-західна частина Чорного моря, вона мілка і невелика за розмірами, фактично це 100 на 80 морських миль. Я думаю, що безпілотні системи можуть стати основою наших військово-морських сил для операцій по контролю, морському контролю, sea control і sea denial, це недопущення противника до наших берегів, до наших вод суверенітету. Ну, звичайно, разом з пілотованими системами, але невеликими. Це, можливо, до 40 метрів. Тому що, ну, якщо оці перемовини, які будуть, я думаю, от про які я тільки казав, вони, скоріш за все, буде зафіксована лінія бойового зіткнення. А вже потім будемо дивитися, як повертати наші території. А лінія бойового зіткнення зараз, особливо от на півдні, знаходиться в секундах або хвилинах підльоту ворожих засобів нападу повітряних до наших портів.
1: І це варто усвідомлювати. Дякуємо за розставлені акценти, пане Андрію. Андрій Роженко, капітан першого рангу запасу, заступник начальника штабу Військово-морських сил Збройних сил України 4-20 років був з нами на зв'язку. Олена Зелінченко та Роман Коляда працюють в студії. Не перемикайте.
0: Цю програму можна також дивитись на YouTube-каналі Українського радіо.

0: Суспільне новини на Українському радіо.
1: Доброго ранку. У студії Ірина Антонович. Зараз у випуску. Через російські обстріли за добу на Сумщині травмовано більше 20 людей. Україна і Швеція уклали угоду про закупівлю 16 винищувачів «Гріпен-І». У російській Пензі інформують про атаку дронів та ймовірне влучання по радіоелектронному заводу «Маяк». Про деталі за мить, а зараз діє тривога в окремих районах на Чернігівщині, Сумщині, Полтавщині, Харківщині, Дніпропетровщині та на всій території Запорізької і Донецької областей. Подбайте про безпеку. 21 людина.

0: 590 мільйонів євро. Кошти спрямують на передачу додаткового озброєння, боєприпасів та іншого обладнання, а також на фінансування навчальних програм для Збройних сил України. Відповідна заява опублікована на сайті відомства. Орієнтовно 174 мільйони євро із цих коштів спрямують на фінансування данської моделі, яка дозволяє закуповувати продукцію безпосередньо в українських оборонних підприємств. У відомстві зауважили, що такий підхід вже дозволив Україні закуповувати велику кількість безпілотників, артилерійських систем та боєприпасів із короткими термінами поставки. Також буде виділено додаткові кошти для закупівлі далекобійних артилерійських боєприпасів. У Міноборони Данії додали, що країна з 2022 року виділила на військову допомогу Києву близько понад 10 мільярдів євро. Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21 годині в ефірі Українського радіо. А також дивіться на першому каналі «Суспільного мовлення». Більше верифікованих новин на сайті «Суспільне.Медіа».
1: Погода.
0: Сьогодні на крайньому заході країни пройдуть короткочасні дощі, грози. В окремих районах град та шквали 15-20 метрів за секунду. На решті території без опадів. Температура 29-34 градуси. На південному заході місцями сильна спека 35-38. А на Київщині сьогодні вдень без опадів. Вітер східний 5-10 метрів за секунду. Температура 31-34 градуси. І вже зараз у столиці 26 градусів. Атмосферний тиск 749 міліметрів. Відносна вологість повітря 59%. Такі новини на цей час. З вами була Ірина Антонович. Наступний випуск із оперативними новинами вже об 11:00. До зустрічі.
1: Реклама.
2: Я Вулах Михайло, засновник і директор центру «Пенсіон». Вже 18 років ми допомагаємо пенсіонерам. Надаємо велику разову виплату, щомісячні гроші, оплату комунальних послуг, соціального працівника та юридичний супровід за право успадкувати нерухомість в майбутньому. Ви живете у своїй оселі, «Пенсіон» дбає про вас. Все законно, прозоро та офіційно. Дзвоніть безкоштовно 0800 755 000. Повторюю, 0800 755 000.
3: Умови договору довічного утримання визначаються індивідуально.
4: Сміх, фізична активність, чхання. Навіть під час такого невеликого навантаження нетримання сечі може дати про себе знати. Мені допоміг Феміност Уро. Завдяки натуральним складовим Феміност Уро допомагає відновити контроль за сечовипусканням і вдень, і вночі. Феміност Уро. Сечовипускання під контролем.
5: Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом.
1: З питань розміщення реклами на українському радіо звертайтесь за телефоном у Києві 239-60-35. Соціальна реклама.
6: Навколо хаос, звуки шахедів та ракети. Наша мета – це тиша, спокій та впевненість. Перший окремий штурмовий полк. Долучайся. Деталі на сайті davinci.army.
1: Соціальна реклама. Українське радіо. Суспільний мовник. Достовірна інформація. Активізація з Людмилою Тягнерядно на Українському радіо. Люди, які наближають нашу спільну перемогу.
7: Ви слухаєте Українське радіо, це програма «Активізація». В студії працює ведуча Людмила Тягнерядну і наша гостя тут в студії – дослідниця правозахисної організації «Трусхаунс» Ангеліна Грицей. Ми говоримо про подвійні удари по рятувальниках і як Росія взагалі перетворює порятунок людей на ще одну військову ціль і чому вона загалом це робить. Тут в цій частині програми я би хотіла з вами поговорити про загалом вплив ось цих подвійних ударів на швидке реагування працівників ДСНС, на те, як взагалі змінюється робота. Ми так почали трошечки про це говорити в першій частині, але як ви бачите, як взагалі ось ця нова тенденція подвійних, потрійних ударів по рятувальниках, як вона впливає на роботу ДСНС і що вони видозмінюють, як взагалі вони почуваються після цих ударів?
8: Ми загалом у звіті зосереджуємося не лише на працівниках ДСНС, а також на працівниках, наприклад, місцевих і добровільних пожежних команд і частково на волонтерських організаціях, які також долучається до порятунку. Проте справ

0: насправді ДСНС є ключовим фокусом нашого звіту. Загалом атаки доволі сильно змінили роботу рятувальників, і йдеться як і про адаптації, які допомагають убезпечити їх під час роботи, так і про виклики, які роблять цю роботу складнішою. Ми вже згадували, наприклад, про зміну протоколів безпеки, коли рятувальники призначають людину, яка спостерігає за небом, або коли вони використовують детектори дронів чи засоби радіоелектронної боротьби. Проте також йдеться і про більш творче використання інших технологій. Це, зокрема, використання тих самих дронів для того, щоб обстежувати місця обстрілів, виявляти, чи є, наприклад, у пошкоджених багатоповерхівках люди, які потребують порятунку. І це от такий спосіб дозволяє убезпечити самих рятувальників від ризиків, пов'язаних з входженням у пошкоджений будинок. Також ми помітили, що рятувальники дедалі частіше, наприклад, використовують роботизовані комплекси для того, щоб гасити пожежі, чи, наприклад, під час проведення робіт з розмінування. І це також спосіб убезпечити особовий склад від потенційних ризиків. Тобто ми бачимо, що технології починають відігравати дедалі сильнішу роль під час роботи. Проте вплив цих атак, він, очевидно, не обмежується просто впливом на те, як відбуваються рятувальні операції. Вони також безпосередньо впливають на добробут самих рятувальників, на їхнє психічне і фізичне здоров'я. І ми, зокрема, в межах цього звіту поспілкувалися з Вікторією Криволапчук, яка очолює організацію Brave Minds, яка надає психологічну підтримку рятувальникам. І вона, наприклад, розповіла, що ця загроза повторних атак, вона доволі сильний вплив має, наприклад, на готовність рятувальників вирушати на місце виклику через різні причини. Наприклад, через те, що є побоювання за своє здоров'я та життя, за життя та здоров'я колег. Проте також є страх, пов'язаний з тим, що просто не вдасться вчасно надати допомогу тим, хто постраждав, тим, хто перебуває під завалами. Тому що очевидно, що якщо існує високий ризик повторної атаки, то рятувальники будуть змушені відкласти рятувальні операції або перейти в укриття вже на місці, або приїхати просто на місце атаки пізніше. А коли, наприклад, сталася атака і люди перебувають під завалами, кожна хвилина вона має критично важливе значення. І це створює такий додатковий шар тиску на рятувальників. По-перше, страх за власну безпеку, а по-друге, відповідальність за безпеку та життя інших. Йдеться, наприклад, не лише про те, що рятувальники не встигнуть прибути, надати допомогу і людина загине. Йдеться також про те, що людина може отримати певні поранення та травми, яких вона б могла б не отримати. Наприклад, що їй доведеться ампутувати руку просто через те, що недостатньо швидко було надано допомогу. І в цьому очевидно, що немає вини рятувальників, проте обставини, створені там російськими військовими, до цього змушують. На жаль, це такий перший вимір, мабуть, такого психологічного впливу так на роботу рятувальників. Проте ми помітили й декілька менш таких очевидних проявів. Наприклад, якщо йдеться про рятувальників, які працюють на прифронтових територіях, багато з них самі неодноразово були змушені змінювати своє місце проживання просто через те, що їхні населені пункти або потрапляли в окупацію, або були знищені внаслідок там атак, або вони втрачали там власні домівки. Відповідно, вони вже мають оцей особистий контекст, який ускладнює їхню роботу. Дуже часто рятувальники, які працюють у найнебезпечніших зонах, перебувають далеко від їхніх сімей, які перемістилися у більш безпечні місця. І відсутність такого потужного стовпа підтримки, який зазвичай є у рятувальників, які і без того мають доволі складну роботу, це вже також може доволі суттєво впливати на психологічний добробут. І надзвичайно важливий бік цього психологічного впливу – це те, що рятувальники часто під час таких атак втрачають своїх колег. І ми дуже часто зустрічали твердження, що от рятувальники одне для одного як сім'я. Тобто це люди, які проводять часу разом доволі багато часу, які перебувають разом на чергуваннях, які працюють в одному місці впродовж багатьох років. І відповідно втратити колегу у такий жорстокий спосіб – це велика трагедія і горе для всього колективу. І це також те, що досить сильно впливає на роботу рятувальників. І в цьому контексті хочеться звернути увагу на документальний фільм, який нещодавно вийшов у громадського та The Reckoning Project, де вони поспілкувалися з рятувальниками в Києві, з підрозділом, де, на жаль, загинули рятувальники. Там, зокрема, поширено їхні особисті історії. І я дуже раджу також подивитися цей фільм для того, щоб краще зрозуміти контекст, у якому ці надзвичайні люди виконують свої надзвичайно складні обов'язки.
1: Я думаю, що це дуже гарна порада. Я от сама дивилася цей фільм, і дійсно зараз документальні фільми дуже потужні, особливо про працівників, які допомагають, рятують, як в цьому фільмі, тому дуже вартісна рекомендація. Скажіть, а ви коли от готували звіт і спілкувалися з різними людьми, от намагалися зрозуміти про роботу ДСНСу і загалом підрозділів, які рятують людей, і більше, от які болі у них ви відчули, про що вони говорили, чим вони ще ділилися, можливо, якісь історії вас особисто зворушили?
0: В одному інтерв'ю ми поспілкувалися з рятувальником, який зазнав повторної атаки і також втратив колегу під час цього інциденту і сам зазнав дуже значних поранень. І в результаті цієї атаки він був змушений призупинити свою роботу саме рятувальником. Це те, чому він присвятив багато років свого життя і був змушений змінити посаду на таку, яка потребувала значно меншого фізичного навантаження. Він також розповідав про те, скільки часу йому знадобилося для реабілітації. Це, очевидно, довгі місяці. Він розповідав про труднощі, з якими він стикався під час отримання медичної допомоги. Тобто ця розмова продемонструвала нам, наскільки, по-перше, важкою може бути втрата для рятувальників, коли йдеться саме про певні травми, оскільки ми помітили, що ця робота, яку роблять рятувальники, вони рятують життя, вони перебувають в епіцентрі небезпеки і допомагають іншим людям. Вона є дуже важливою складовою їхньої ідентичності. Це привід для значної гордості, і це абсолютно виправдано. І коли стаються такі події, які дуже суттєво впливають на ось це щоденне життя і на здатність виконувати оцю надзвичайно важливу роботу, якій було присвячено дуже багато років і зусиль, то це може дуже справді сильно і негативно впливати на людей. І, мабуть, це те, що мені, наприклад, запам'яталося найбільше зараз. Цей рятувальник, він продовжує працювати в ДСНС, він продовжує виконувати надзвичайно важливу роботу, але очевидно, що стиль його життя надзвичайно змінився, і те, що він пережив, це болісно, це важко, це і про втрату там власного фізичного здоров'я, але й також про втрату колеги і про перебування в такій небезпечній, страшній ситуації. Тобто таких випадків надзвичайно багато, звісно. Але є й багато випадків надзвичайної стійкості і надзвичайної гнучкості. Наприклад, ми спілкувалися з працівниками місцевих пожежних команд у різних населених пунктах, і часто такі місцеві команди, вони діють в середовищі значно більш обмежених ресурсів, ніж, наприклад, державні підрозділи. Тобто вони забезпечені, але інколи вони можуть мати більш застарілу техніку або просто мати її у більш обмеженій кількості, але там попри те, що вони зазнають атак, попри те, що вони постійно змушені працювати під обстрілами, вони все одно завжди знаходять в собі сили там ремонтувати ту обмежену техніку, яка у них є, з підручними матеріалами, з залученням партнерів. Тобто вони дуже проактивно до цього підходять, і вони продовжують залишатися на місцях, продовжують допомагати своїм громадам просто через оце надзвичайне відчуття обов'язку і причетності до того, що відбувається в місті, де вони живуть. І це не може не надихати, і насправді дуже приємно бачити, що, наприклад, на рівні суспільства цей внесок, який рятувальники роблять у стійкість на місцевому та на національному рівні, він також визнається. Коли ми спілкувалися з рятувальниками, ми часто чули, що в минулому до них могли ставитися там по-різному. Проте зараз існує там певний консенсус у суспільстві, що це надзвичайно важлива робота, і що рятувальники – це герої. І самі рятувальники часто люблять ототожнювати себе, асоціювати себе з фразою «герої без зброї», і це справді так. І, наприклад, у звіті ми цитуємо статистику, що рятувальники зараз за рівнем довіри з боку суспільства поступаються лише Збройним силам. Тобто це теж дещо, що свідчить про те, наскільки їхня праця зараз є важливою.
1: Скажіть, будь ласка, ось ви написали цей звіт, ви дослідили удари, і ви так поспілкувалися з різними представниками цього прошарку суспільства. Що далі ви плануєте робити з цим звітом? Яку функцію він має виконати? Ну, тому що ви показали, що це є тенденція, ви показали, що це цілеспрямовані обстріли, ви дослідили кількість цих обстрілів, і ми розуміємо, що станом от зараз, на 26-й рік, ми маємо таку величезну статистику. Що робити далі, аби і убезпечити цих людей, і аби розслідування про ці злочини, вони продовжувалися, і, звісно, не лише був процес цей, але, звісно, хотілося, щоб був результат.
0: З таких найближчих оновлень ми нещодавно випустили ще один звіт про атаки на рятувальників, але саме в контексті ліквідації наслідків підриву греблі Каховської ГЕС. І у цьому звіті ми розглядаємо атаки вже не пріоритетно на працівників ДСНС, а на волонтерів, які долучалися до цих рятувальних операцій. І ми аналізуємо їх дещо по-іншому. Ми, наприклад, говоримо про те, що після підриву Каховської ГЕС було певне вікно реагування, коли повінь ще не встигла поширитися, рівень води ще не встиг досягти свого максимального рівня, і відповідно в цей обмежений проміжок часу рятувальники ще могли надавати допомогу, ще могли рятувати життя. Проте через постійні обстріли з боку Росії вони не змогли скористатися цим вікном достатньо повноцінно. Тобто ми тут пропонуємо дещо інший кут зору і розглядаємо це обмежене явище атак, коли певне стихійне лихо, певну катастрофу, спричинену війною або природніми чинниками, можуть спеціально використовувати як додатковий фактор, щоб завдати більшої шкоди. Тобто це те, що ми вже можемо запропонувати додатково до першого звіту. Щодо цілей, яких ми хочемо досягти, то перша з них – це адвокаційна. Тобто ми вважаємо, що досі атаки на рятувальників залишалися доволі невидимими в публічних дискусіях. Тобто якщо, наприклад, говорити про міжнародний рівень, то доволі помітними були атаки на медичних працівників і на гуманітарних працівників. Натомість атаки на працівників цивільного захисту, вони перебували в тіні. Відповідно, ми хочемо звернути увагу, що це явище існує, що з кожним роком його інтенсивність зростає, і що те, що рятувальники зазнають атак в Україні, і зараз, на жаль, немає якихось успішних прикладів, коли за це винних притягували до відповідальності, це може сприяти тому, що такий самий підхід, такі самі тенденції можуть поширюватися і на інші збройні конфлікти. Наприклад, ми вже бачили застосування тієї самої тактики повторних атак у Сирії. Це було ще до повномасштабного вторгнення. Тобто можна сказати, що Росія застосовує тактику повторних атак у Сирії, пізніше також застосувала її в Україні, побачивши, який ефект вона може мати там на цивільне населення і на самі екстрені служби. Проте ми також зараз чуємо повідомлення про зростання кількості таких випадків, наприклад, у Лівані чи в секторі Газа. І, відповідно, наша от перша ціль – це справді звернути увагу на те, що така проблема існує і вона потребує певного рішення. По-друге, ми хочемо, щоб цей звіт допоміг посилити солідарність за кордоном з українськими рятувальниками, оскільки з одного боку ми почули, що наразі у ДСНС, як у державної служби, яка насамперед спрямована на допомогу цивільному населенню, достатньо технічного забезпечення, достатньо ресурсів для того, щоб реагувати на наявні виклики. Проте це не єдине, в чому може ця міжнародна співпраця бути корисною. Це також про обмін досвідом. Тобто наші рятувальники, маючи надзвичайно великий досвід роботи в такому надзвичайно вразливому, важкому середовищі, вони можуть багато чого розповісти іноземним колегам, які зараз, на жаль, також розглядають ризики війни. Ми, наприклад, спілкувалися з рятувальниками зі Швеції, які зараз активно розробляють різні сценарії на випадок війни, і вони дуже зацікавлені в тому, щоб приймати певні адаптації наших рятувальників для себе і адаптувати їх під свій контекст для того, щоб бути готовими, якщо якась така ситуація станеться. І по-третє, ми справді хочемо посприяти досягненню справедливості. Ті дані, які ми зібрали, попри те, що вони насамперед ґрунтуються на відкритих джерелах, тобто на тій інформації, яка у правоохоронних органів уже і так є, через те, що вони мають безпосередній доступ до її збору, ми спробували піти глибше і ми спробували в кожному інциденті проаналізувати, чи було застосовано тактику повторних атак, наскільки сильно було пошкоджено пожежно-рятувальну частину, який тип зброї було використано, і ми спробували взяти всі ці дані, які ми зібрали, і помітити тенденції, які на перший погляд, коли ти дивишся на конкретний інцидент, можуть бути неочевидними. І ці тенденції, які нам показали, що ага, рятувальників найчастіше тепер атакують дронами. Ага, більшість атак відбувається саме на прифронтових територіях, і в цьому може бути конкретна логіка. Ага, рятувальники зазнають атак, наприклад, коли вони пересуваються на автомобілях, коли їхні автомобілі перебувають у русі. Ну, тобто, ми спробували звернути увагу на такі ширші паттерни, які потенційно можуть підсилити юридичну аргументацію пізніше у певних справах, або які можуть просто звернути увагу відповідних акторів на те, що на це можна подивитися детальніше. І ми, звісно, готові ділитися тими даними, що у нас є. Ми готові пояснювати, там детальніше розповідати про те, що ми знайшли. І ми сподіваємося, що це стане першим кроком на шляху до справедливості і на шляху до більш детальної побудови та розгляду справ.
1: Це якраз потрібно не лише в цій справі. Ви правильно підкреслюєте, що звіти потрібно писати, щоб і показати публічно цю проблему, і показати тенденції, але ще, звісно, щоб далі був рух, і щоб справедливість настала. Тому це дуже важливо, зокрема, от по цих 401 кейс, який ви озвучили, що він має розслідуватися, і винні в цих нападах і обстрілах, і атаках повинні, звісно, понести відповідальність, як і за всі інші воєнні злочини в Україні. Ви слухали програму «Активізація» на Українському радіо. З вами була ведуча Людмила Тігнерядно. Ми говорили з дослідницею правозахисної організації «Truth Hounds» Ангеліною Грицей. Говорили ми про подвійні удари по рятувальниках, а також чому Росія і навіщо вона це робить, перетворює порятунок людей на ще одну військову ціль. Залишайтесь на хвилях Українського радіо, а також бережіть себе та рідних і пам'ятайте, що ми переможемо.
2: «Активізація» з Людмилою Тігнерядно на Українському радіо. Люди, які наближають нашу спільну перемогу. Реклама.
3: Марисю, чому у неділю на танці не приходила?
4: З колінами біда. Зовсім перестали слухатися.
3: То мене б спитала. Тобі ж артрофіт потрібний. Він і запалення допоможе зняти, і сприятиме відновленню хреща.
4: Артрофіт, кажеш? А де знайти той артрофіт?
3: За номером 0800 353 404. Достатньо всього однієї таблетки на день. Артрофіт покращує рухливість, сприяє зняттю запалення та стимулює вироблення синовіальної рідини. Телефон 0800 353 404.
4: 0800 353 404.
3: Артрофіт. Оптимальна робота суглобів. 0800 353 404.
5: Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом. Всі дзвінки безкоштовні.
6: Спека, тиск.
7: Є таке. Судини перші реагують.
6: А ти як справляєшся?
7: П'ю більше води, більше рухаюсь і додав до раціону Сангус. Він допомагає підтримувати загальний стан судин. Запиши номер. 0800 33 0073.
8: Дбаємо про судини. Сангус. Джерело полісахаридів і біологічно активних речовин, що сприяють підтримці функціонального стану судин. Телефон 0800 33 2073.
9: Реклама дієтичної добавки. Не є лікарським засобом. Перевживання пропонується з лікарем. Звіти за тарифами вашого оператора.
2: З питань розміщення реклами на Українському радіо звертайтесь за телефоном у Києві 239 60 35. Соціальна реклама.
10: Твій досвід працює там, де він справді важливий. Шостий полк сил спеціальних операцій «Рейнджерс». Для тих, хто готовий бути частиною зграї сильних. Телефонуй 093 810 75 67. Або знайди «Шостий полк «Рейнджерс» в інтернеті.
2: Соціальна реклама. Цю програму можна також дивитись на YouTube-каналі Українського радіо. Знати більше з Українським радіо.
11: Велика Британія успішно випробувала лазерну зброю протиударних дронів. У Міноборони країни повідомили, що високоенергетична лазерна зброя спрямовує інтенсивний промінь інфрачервоного світла у формі енергії на ціль, використовуючи передові датчики та системи стеження, що підтримують захоплення і точність в режимі реального часу. На відміну від звичайних боєприпасів, лазерна зброя практично не має обмежень щодо кількості боєприпасів, а отже може стати економічно ефективною альтернативою деяким сучасним видам зброї. До слова, сили оборони України теж мають і вже використовують лазерну зброю, здатну збивати повітряні цілі. Про це повідомив командувач сил безпілотних систем Збройних сил України полковник Вадим Сухаревський. Каже, ми можемо констатувати, що сьогодні Україна, якщо не помиляюся, є п'ятою країною, яка може сказати, що в неї є лазер. На сьогодні ми вже на висоті понад 2 кілометри цим лазером можемо збивати літаки, уточнив полковник Сухаревський під час звернення до учасників конференції під назвою «Європейська оборонна промисловість. Перспективи співпраці з українською оборонною промисловістю». Українська лазерна зброя має назву «Тризуб». І сили безпілотних систем зараз працюють над тим, щоб масштабувати і посилити лазер.
2: Слухаєте Українське радіо. Слухайте на Українському радіо.
12: В день кримсько-татарського прапора на території Національного музею народної архітектури та побуту України був закладений перший камінь майбутньої кримсько-татарської садиби. Про цю подію, з якої починається реалізація великого проєкту створення експозиції кримсько-татарської архітектури у головному скансені України, я, Роман Коляда і Олена Зелінченко розпитаємо генеральну директорку Національного музею народної архітектури та побуту України Оксану Повякель в середу 1 липня об 11:07.
13: Правда любить терпляче. Суспільні новини. Тільки верифіковані новини.
12: Проблема ігроманії в Україні набула гострого соціального характеру та була визнана загрозою національній безпеці України. Тому держава намагається вибудувати ефективну систему боротьби з лудоманією. Про те, що передбачає стратегія протидії ігровій залежності до 2035 року, і, зокрема, як впроваджуються нові підходи і механізми протидії лудоманії, Валентина Троян розпитає у заступниці міністра цифрової трансформації України Наталії Деникеєвої у середу 1 липня о 13:07.
14: Якою б не була ніч, що б не відбулось у світі, настає ранок, який допомагає зібратися з думками.
15: Ранок, який розставляє акценти.
16: Актуальні теми. Очікування від нового дня.
17: Оперативні включення з подій.
18: Та історії, що заряджають.
19: Суспільне студія. Щодня о 7 ранку на першому каналі Суспільного мовлення.
2: Українське радіо.
20: Одинадцята година.
2: Суспільне новини на Українському радіо.
21: Вітаю у студії Ірина Антонович. Працює інформаційна служба Суспільного. Коротко про головне. Кількість поранених у Херсоні внаслідок ранкової російської атаки на маршрутку зросла. А на Чернігівщині сьогодні розпочали примусову евакуацію з 12 прикордонних населених пунктів. Подробиці розповість у випуску кореспондентка Суспільного. СБУ завдала ударів по ангарах із російськими винищувачами Су-30 і Су-30СМ на аеродромі Саки в Криму. Про це та інше далі детально. Зараз діє тривога у різних районах, а у низці областей – в Чернігівській, Сумській, Полтавській, Харківській, Дніпропетровській, Миколаївській, Херсонській, на всій території Донеччини і Запорізької області. Будьте уважні. Кількість поранених у Херсоні внаслідок ранкової російської атаки на маршрутне таксі в центральному районі міста збільшилася до 9. До медиків по допомогу звернувся також і 60-річний чоловік. У нього діагностовано контузію та міновибухову травму. Потерпілий лікуватиметься амбулаторно. А на Чернігівщині сьогодні розпочали примусову евакуацію з 12 прикордонних населених пунктів. Йдеться про села в 4 громадах – Корюківський, Городнянський, Новгород-Сіверський та Суменівський. Про це у соцмережі повідомляє начальник Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус. З нами на зв'язку кореспондент Суспільного Олексій Коцепчук. Олексію, як проходитиме евакуація? Чому її ухвалили?
22: Вітаю, колего. Я перебуваю як кореспондент Суспільного зараз у саме Новгород-Сіверській громаді. І чим вона буде цікава для наших слухачів? Тим, що саме з цієї громади найбільше населених пунктів підпадає під евакуацію. І це саме 5 сіл – Воробівка, Камінь, Кам'янська Слобода, Карабани і Чайкине. Якщо сказати про Камінь і Кам'янську Слободу, то саме евакуація населення з цих сіл проводиться вже з 2023 року через постійні обстріли. Але такі села, як Вороб'ївка, Чайкіне та село, яке, можна сказати, супутник Чайкіного, Карабани, вони розташовані за 8-10 кілометрів від кордону з Росією, і звідти населення не виїздило. Ба більше, люди туди переселялися з прикордонних сіл, вони всі прикордонні, з сіл, які біля самого кордону у Семенівській та Новгородцівській громадах. Як кореспондент Суспільного я побував практично у всіх цих селах, і останній наш виїзд це був в село Чайкіне. Відстань до кордону з Росією менше 10 кілометрів. Чайкіне ще відоме як мала батьківщина другого президента України Леоніда Кучми. Там була його батьківська хата. Люди з Чайкіного виїжджати категорично не хочуть. Про Чайкіне. Там проживає 170 людей, 28 з яких вимушені переселенці з таких сіл Семенівської громади, як Костобобрів та Олександрівка. Чому вони їдуть в Чайкіно, а не далі? Тому що від Чайкіного найближче, це найближче більш-менш безпечне село, як вони вважають, до їхніх рідних сіл, до Костобоброва та Олександрівки. Тепер їм знову доведеться евакуюватись. З початку червня староста проводив роботу, тобто збирав підписи згоди на обов'язкову евакуацію. І в селах Карабани та Чайкіне жоден, підкреслюю, жоден не дав свої згоди на евакуацію. Угу. Чому люди не їдуть з Чайкіного? Тому що вони вважають, що обстановка там більш-менш безпечна. Просто без оціночного судження, скажу цифри, з повномасштабного вторгнення, за словами Василя Шавшиста, староста, в Чайкіному зруйновано внаслідок обстрілів 2 будинки. Також людей не задовольняє те житло, яке їм пропонують, а особливо вони не розглядають таке житло, як модульні будинки. Жителі сіл, які звикли до городів, до роботи на землі, до господарства, сидіти в модульних містечках, як вони пояснюють, зовсім не хочуть. Тому вони налаштовані бути до останнього в своїх селах, доки це можливо.
0: Так, дякую, Олексію. Олексій Коцепчук із Чернігівщини розповів про примусову евакуацію із населених пунктів 4 громад Чернігівщини. І, зокрема, він розповів, чому люди не хочуть евакуюватися із Чайкіного. Вночі підрозділи Сил оборони уразили акціонерне товариство Науково-дослідний інститут фізичних вимірів у Пензенській області РФ. Зафіксовано влучання і задимлення на об'єкті, повідомив Генштаб Збройних сил України. Зазначається, що це провідне російське підприємство у галузі космічного, авіаційного, військового приладобудування, виготовляє датчики для крилатих та балістичних ракет, компоненти бортових систем бойової авіації та апаратуру для супутників, масштаби збитків на підприємстві. Уточнюється. Ну і водночас СБУ на своєму сайті інформує, що безпілотники вразили ангари із винищувачами на військовому аеродромі Саки в тимчасово окупованому Криму. Підтверджено 5 влучань по ангарах, де зберігаються російська авіатехніка. За попередніми даними, у 2 ангарах на момент удару перебували винищувачі Су-30 і Су-30СМ. Орієнтовна вартість кожного такого літака від 30 до 50 мільйонів доларів. Залежно від комплектації, зазначили у спецслужбі. Розширюємо горизонти обговорень, шукаємо нові рішення. Дивіться ток-шоу «Новий відлік» о 21:30 наживо на першому телеканалі та слухайте на хвилях Українського радіо.
18: Погода.
0: Сьогодні на крайньому заході короткочасні дощі, грози в окремих районах град та шквали 15-20 метрів за секунду. На решті території без опадів, температура 29-34, на південному заході місцями сильна спека 35-38 градусів. На Київщині сьогодні без опадів, вітер східний 5-10 метрів за секунду, температура 31-34. І зараз у столиці 27 градусів, відносна вологість повітря 54%. Такі новини на цей час. Більше оперативних новин вже об 11:30. Залишайтеся з нами.
1: Українське радіо.

0: Сьогодні зранку. Інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
1: Знову і знову вітаємо всіх, хто слухає Українське радіо. Цій парім. Це програма «Сьогодні зранку». Ми продовжуємо спілкування в студії. Ми – це Олена Зеленченко і Роман Коляда. Сьогодні день архітектури та день реставраторів. І ми в цей день будемо продовжувати зараз тему того вигляду, який мають українські вулиці, українські міста, українські населені пункти. Причому ми говоримо зараз український в найширшому розумінні цього слова, маючи на увазі українську політичну націю загалом. Історію нашого містобудування та архітектури, і будемо говорити про кримсько-татарський аспект нашої історії, бо на території Національного музею народної архітектури та побуту України заклали перший камінь кримсько-татарської садиби. Це сталося кілька днів тому, коли відзначався День кримсько-татарського прапору. Говоримо і про цю подію, і взагалом про великий проєкт створення великої експозиції кримсько-татарської архітектури в головному скансені України. І для цієї розмови ми запросили на зв'язок зі студією генеральну директорку Національного музею народної архітектури та побуту України Оксану Повеклі, яка вже, сподіваюся, з нами на зв'язку. Не чуємо ще ми нашу співрозмовницю, чекаємо на зв'язку. Отже, дочекаємося, почнемо розмову. А я нагадаю, що День національного прапора кримських татар 26 червня відзначався, і саме тоді почалося будівництво кримсько-татарської садиби. Перші камені закладали Верховний муфтій Духовного управління мусульман Автономної Республіки Крим Айдар Рустемов, голова Меджлісу кримсько-татарського народу Рефат Чубаров. Велике представництво було там на території музею народної архітектури та побуту України. Нагадаю, поблизу селища Пирогів він знаходиться. Знаю, що багато хто, як музей в Пирогові, його продовжує називати, хоча офіційна назва повна саме така. Національний музей народної архітектури та побуту України. І разом з усім народним побутом і народною архітектурою України, там тепер буде представлена ширше, і взагалі буде представлена кримсько-татарська садиба, чого раніше не було, наскільки я розумію, на чистому майданчику, на рівному майданчику було закладено ці перші камені. Як це відбувалося, зараз детальніше розпитаємо у пані Оксани Повеклі, яка вже приєдналася до нас на зв'язку. Пані Оксана, вітаємо щиро.
2: Доброго ранку.
3: Доброго дня.
2: Отже, знаєте, заклали перший камінь, а вже хочеться подивитися в майбутнє, далеке чи найближче. Та, а який вигляд це матиме, зрештою? Дійшли остаточного рішення, чи це ще в процесі?
3: Ні, вже остаточне рішення є, і всі, хто прийшов на закладення першого каменя, мали можливість побачити, як це буде виглядати, тому що для роботи над цим проєктом було залучено багато професіоналів, художників, архітекторів, вчених дослідників. Зі сторони кримських татар дуже гарно попрацювала Гульнара Абдулаєва, Ільміра Аблялімова, інші їхні науковці, які зібрали необхідний матеріал. Рустема Скибіна ще хочу відзначити, який також надав дуже багато цікавого матеріалу. Цим проєктом повністю займався головний архітектор нашого музею Іван Кушнір. І, власне, його проєкт був затверджений науково-методичною радою музею. І тепер він почав втілюватися вже в життя, коли були знайдені необхідні гроші, ну хоча б для початку, для старту. І зараз ми почали працювати. Тобто це не разова акція, це не такий проєкт, який, ну, якби на злобу дня. Насправді це дуже серйозний науковий підхід з нашої сторони, оскільки музей, в першу чергу, є науковою інституцією, науковою установою.
1: Я правильно так, розумію, що кримська тематика могла б, якби не політична, м'яко кажучи, негативна кон'юнктура, з'явитися набагато раніше в музеї? Разом з іншими регіонами України.
3: Вона мала там бути. Але як ви собі уявляєте, Романе, коли в 70-80-х роках минулого століття, коли закладався наш музей, там, на оцій території, а ми ж музей народної архітектури, в назві народної архітектури та побуту України, тобто не української, а України. Тому я і скористалася, власне, цією назвою, коли запропонувала створення кримсько-татарської експозиції. І от народ який створював там кілька віків поспіль, там багато віків поспіль, свою народну архітектуру на Кримському півострові. Він був там єдиний, тобто ми можемо говорити там про основну народну архітектуру, це кримсько-татарську. Нас цікавить 18-19 століття, тобто це ті будівлі, які представлені у нас в музеї. І коли в 44-му році совєтська власть депортує весь народ повністю, і в Криму нема ніяких кримських татар, і нема ніяких там цих пережитків і всього, чого хочете. А іншої ж архітектури, крім кримсько-татарської, нема. Тобто вони ліквідували народ, а тепер вони будуть показувати їхню архітектуру? Звичайно, вони нічого не давали. Тобто навіть ніхто не рипався тоді з цими питаннями. Я трошки здивована, що до цього питання не підійшли в 90-х роках, на початку 2000-х, тому що коли я прийшла в музей, я якби першим ділом зацікавилася, а розміщенням, от в нас ж дуже розумно зроблене розміщення всіх експозицій, вони правильно відповідають всім етнографічним зонам України. А оце поле, я думаю, ви всі були часто в нас в музеї, бачили, знаєте, про що я говорю, там, де великий курган насипаний, де зверху стоїть скіфська баба, так? Оце місце, воно було порожнім. А поруч південь України, поруч Херсонська, Одеська, Миколаївська область. І тут раптом така пляма. Тобто все-таки був мудрий чоловік, який планував, робив генеральний план, але який, на жаль, в силу тих обставин Радянського Союзу не зміг там перевести оцю Крим, хоча б кілька садиб із Криму. Ось така от картина.
2: Угу. Пані Оксано, от якраз щодо перевезених будинків, будівель, споруд, які є на території музею, і щодо цього першого каменя, і відповідно потім садиби, яка з'явиться, але ж всередині щось має бути, наповнення, оздоблення, матеріали, предмети, де це братиметься, чи хтось їх надаватиме, чи їх теж відтворюватимуть?
3: А от якраз із матеріалами, якими ми будемо наповнювати, набагато простіше. Тому що саме рухомі пам'ятки культури вдалося вивезти, дуже багатьом вдалося вивезти. Це мене також дуже зворушує, тому що коли мені кримські татари привозять свої оригінальні якісь пам'ятки, там бабусина шаль, дідусів, там якийсь предмет побуту і так далі, вони це приносять, уже нам починають збирати от в цю нашу колекцію, яка там має бути. Крім того, у наших фондах також є те, що під час етнографічних експедицій збирали наші науковці, бо його не виставляли, воно було, вони все одно його збирали. Тобто оця частина, вона для нас, вона буде, наповнення буде. Можливо, щось доведеться відтворювати, робити нове по малюнках, по фотографіях. Але загалом це не страшно. Найважче це було відважитися в нашому музеї, де всі наші експонати є перевезені з тої чи іншої місцевості, і вони є оригінальними, так? Тут ми робимо реконструкції, але ми не будуємо чогось нового. Ми робимо, от по принципу, так само, хто бував у нас в музеї, в нас є така експозиція «Українське село середини ХХ століття». Це також не є оригінальні будівлі, це також є реконструкції. І тут ми не маємо іншого виходу, окрім як точно по кресленнях, тому що ми буде кілька будівель, які ще зараз існують в Криму, які є, і які ми мали би перевезти до нас в музей, коли Крим ще був український. Ну, він і зараз український, але коли він не був окупований.
1: Де-факто був контроль.
3: Так. І тоді цього не зробили, на жаль, але будівлі ще збереглися. І отож, власне, кажу, що дякую Рустему Скибіну, дякую іншим кримським татарам, які відфотографували те, що є зараз, і зробили точні обміри, зробили аналіз тих матеріалів, які є. Плюс ми попрацювали в архівах, і Ми ж просто хочемо показати одну садибу кримську з гірської частини, одну із степової частини центральної, так, щось з того, що над морем. Ми хочемо показати, як виглядала медресе, школа. Ми маємо показати хоча б один мінарет, зробити мінарет, щоб було видно, як, бо без мінарету ви всі прекрасно знаєте, всі мусульманські країни, вони всюди є мінарети, і це створює той неповторний колорит саме мусульманських країн. І ми підійшли до цього дуже і дуже серйозно. Тобто в нас не буде аби що, просто для того, щоб було місце, де ми підняли прапор і ну, чисто ідеологічно. Ні. Ідеологічно воно буде мати, безумовно, велике значення. Але з наукової точки зору, з точки зору дослідників, воно зроблено абсолютно бездоганно. Мені просто зараз почали закидати, ой, ви псуєте музей, тут все автентичне, а ви сюди будете давати тут новобудов, новострої, там все там і так далі.
1: Ну, от, знаєте, з приводу того, щоб щось в нас вмів закинути, то от тут не відмовиш нашій спільноті, музейній у тому числі, на превеликий жаль, дискусій точно вистачатиме, але я хочу зараз запитати, ось цей перший камінь, я, до речі, нагадаю нашим слухачам, що ми спілкуємося з пані Оксаною Повякель, генеральною директоркою Національного музею народної архітектури та побуту України, і скажіть, будь ласка, пані Оксано, ось цей перший камінь, який був закладений 26 червня, це перший камінь чого? Яку будівлю ми побачимо, а я вірю, що побачимо першою?
3: Це якраз хата із степової частини Криму. Зараз, якщо чесно, я боюся помилитися точно з назвою, якщо я вам по музею то, що стоїть, можу зразу називати все абсолютно точно.
1: Ну, бо воно вже
3: Ну, я його добре знаю, я там часто веду екскурсії. Романе, боюсь помилитися, точно назвати, що буде. Я, наприклад, я точно знаю, як вона буде виглядати. Я знаю, що із саману буде складені стіни. Я знаю, що частина буде, до речі, дуже схожа технологія на наш, як у нас заплітається, так, з лози, а потім воно забивається глиною.
2: Ой, так, якраз хотіла запитати мазанці, про те, так, що в різних регіонах, залежно від ландшафту, залежно від матеріалу, яким могли користуватися, в українців дуже різні хати, будинки, навіть зараз. Хтось там глини обмазував ще раніше, хтось в стріху комиш використовував, а от цікаво тут, які ви вже почали говорити, і саман згадали, ще?
3: Тут буде саман, тут буде стіни, частина буде глинобитних стін, які плетуться з лузи, а потім забивається це глиною, причому ми будемо все робити так, як це робилося, глина, в ролі пластифікатора виступає кізяк кінський, тобто все буде зроблено точно по тих технологіях, як воно робилося, а покрита ця хата буде черепицею, характерною дуже кримсько-татарською черепицею, також буде випалюватися ця черепиця окремо. Тобто вона буде повністю відтворена і створена так по тих технологіях, тому що записів залишилося дуже багато архівних, залишилися люди, які пам'ятають, як це робилося, тому що це ж та традиція, яка передавалася віками і до сьогоднішнього дня старші люди добре пам'ятають, як це закладалося. Ми опитали величезну кількість респондентів. Ми переговорили з багатьма науковцями. Я спеціально, от коли була на конференції кримсько-татарських баскетшахерів в Туреччині, так, в кінці 22-го року, я даремно не витратила час. Я поспілкувалася з тими старшими людьми, які є, які мені також розповіли багато цікавого. Тобто, я думаю, що коли ви прийдете до нас наступного року на День кримсько-татарського прапора, бо ми його проводимо вже 5 років поспіль, так? Ви побачите, вона буде стояти, і я вам вже тоді проведу екскурсію і точно-точно розповім, звідки ця хата, яка ця хата, як вона робила.
1: От я боявся запитувати про часовий прогноз, тобто план такий, щоб наступного року вже будівля була, якщо я правильно почув.
3: Ця будівля, та вона буде ще раніше, розумієте, з чим ми зв'язані? Ми зв'язані з тим, що, наприклад, лоза, так? Нам треба стіни робити з тої лози. А вона буде гнучкою, ця лоза, вона буде тільки весною. для того, щоб її нарізати і зробити правильно це. Тому ми все, оту частину, ми заготовляємо саман, ми зараз робимо все, ми випалюємо черепицю, а далі ми його як лего, ми його складаємо, в нас вже буде весь матеріал, так? А сама хата робиться дуже швидко, з того, коли в нас вже є весь матеріал. Тобто ми зараз заготовлюємо весь цей матеріал. Якщо ми знайдемо, якщо нам вдасться знайти лозу раніше, яка зараз буде гнучкою, також зараз шукаємо, де її можна знайти, то ми її зробимо, звичайно, раніше. І, можливо, ми вже в зиму війдемо в хату, яка буде накрита черепицею, і там вже можна буде бачити, ну, вже відкривати експозицію.
2: Коли
3: але не пізніше, ніж 26 червня 27-го року.
2: Коли подібний об'єкт з'являється, особливо якщо він дуже тісно пов'язаний з певною спільнотою, з певним народом, то зрозуміло, що і ця спільнота, цей народ також реагує. Чи немає, скажімо, порад, зауважень, пропозицій? Наскільки ця реакція може бути описана на сьогодні як така, що там хочуть щось принести, щось віддати, підказують, як правильно зробити, можливо, діляться ще якимись знаннями?
3: По-перше, це емоція з їхньої сторони, а вона тільки позитивна. Насправді вона тільки позитивна. Ці люди вдячні за те, що ми не просто декларативно щось проголошуємо, от ми за вас, ми переживаємося. Ні, ми створюємо для них ще й простір, де вони можуть прийти, тому що будь-яка візуалізація будь-якого процесу, вона завжди краще, ніж це уявне, так? А коли ми його, коли вони прийдуть, побачать, і ця кримська татарка, яка змушена і була бути зараз тут, і це дитя народилося вже зараз в часи війни в Києві, і вона з ним може прийти і показати цю хату, показати в яких умовах, які були звичаї у них, розповісти про предмети побуту характерні, наскільки це важливо для них, щоб ці дітки їхні мали місце, де вони можуть виховуватися в народних звичаях. Згадайте, скільки ми маємо по цілому світу наших українських осередків. В Бельгії, в Америці, в Канаді. Їх є дуже багато, де вони створюють отакий простір, куди в основному, так, там збираються старші люди посидіти, поностальгувати, позгадувати, але там величезна кількість дітей. Там цілі дитячі табори створюються. Тобто воно має значення. І кримські татари це дуже добре розуміють. Ми маємо прекрасне з ними порозуміння. Вони дуже активно включилися і в роботу, і в фінансування, і в просування, в промоцію так, цього проєкту. Я дуже не люблю слово проєкт, бо це не є проєкт, це є наша системна робота музею як наукової установи. От я на це теж хочу звернути увагу. І цей Південь України, бо в нас є експозиція Південь України, куди війдуть ці кримсько-татарські садиби, вона має бути представлена дуже повно, дуже правильно. І більше того, це є ще одним із доказів того, що ця земля є українською. І мені дуже подобається, коли кримські татари під час всіх наших заходів завжди повторюють, що Крим – це Україна.
1: Дуже багато це теплих слів чув і на адресу цього проєкту, і на адресу музею загалом. На сторінці, читав на сторінці у Ахтема Саїтаблаєва, який, наскільки я знаю, регулярно бере участь у всіх заходах, зокрема пов'язаних із кримсько-татарською тематикою в Національному музеї народної архітектури та побуту. Тож чекаємо на появу нової частини експозиції там, на території півдня України, в музеї. І хоче я від слухачів українського радіо тут сміливо підписуюсь, бо знаю, скільки людей охоче туди їздить загалом в музей. І я у тому числі теж охоче будемо дивитися на нову частину експозиції, брати участь у відповідних культурних заходах. Генеральна директорка Національного музею народної архітектури та побуту України Оксана Повякіль брала участь у цій частині програми сьогодні зранку. Говорили про закладення першого каменя кримсько-татарської садиби. Чекаємо на будівництво і продовжуємо наше спілкування вже в наступній частині програми.
0: Українське радіо. Реклама.
4: Сміх, фізична активність, чхання. Навіть під час такого невеликого навантаження нетримання сечі може дати про себе знати. Мені допоміг Феміност Уро. Завдяки натуральним складовим Феміност Уро допомагає відновити контроль за сечовипусканням і вдень, і вночі. Феміност Уро. Сечовипускання під контролем.
5: Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом.
0: З питань розміщення реклами на українському радіо звертайтесь за телефоном у Києві 239-60-35. Соціальна реклама.
6: 30-та окрема механізована бригада шукає воїнів. Сильних, відданих, незламних. Тут кожен – частина родини, що стоїть за свободу і за життя. Отримай надійних командирів, якісну підготовку та підтримку побратимів. Телефонуй до центру рекрутингу 30-ї бригади за номером 098-464-6876. Знаходь нас у соцмережах або на сайті 30omber.mil.gov.ua.
0: Соціальна реклама. Слухайте на українському радіо.
7: Проблема ігроманії в Україні набула гострого соціального характеру та була визнана загрозою національній безпеці України. Тому держава намагається вибудувати ефективну систему боротьби з лудоманією. Про те, що передбачає стратегія протидії ігровій залежності до 2035 року, і, зокрема, як впроваджуються нові підходи і механізми протидії лудоманії, Валентина Троян розпитає у заступниці міністра цифрової трансформації України Наталії Деникеєвої у середу, 1 липня, о 13:07. Найпопулярніший десерт у літню спеку – це морозиво. А попит на нього зростає пропорційно показам стовпчиків термометрів за вікном. Втім, українське морозиво, виявляється, смакує не тільки вітчизняним покупцям, але й в країнах Євросоюзу. Про секрети популярності українського морозива, про моду на нові смаки і популярні тренди в середу, 1 липня о 13:35, Валентина Троян розпитає технолога по морозиву Ольгу Байсару.
2: Росія відіграла вирішальну роль у створенні Придністровської Молдавської республіки на лівому березі Дністра. Спочатку лякалки про примусову румунізацію всіх російськомовних з боку Молдови, потім озброєння сепаратистів через дислоковану там 14-ту армію Російської Федерації. А в розпал боїв у червні-липні 1992 року новопризначений комендант 14-ї армії РФ генерал Олександр Лебедєв або Лебедь віддав наказ про відкрите масоване застосування артилерії Росії проти молдовської армії. Це повністю зупинило наступ Кишинева та зафіксувало лінію розмежування. А далі дешеві гази, роздача російських паспортів усім охочим жителям невизнаної республіки. Російський сценарій не змінився і в 2014 році для України. Про все це говоримо в реконструкції з головою громадської організації Чорноморський центр досліджень безпекового середовища Артемом Філіпенком. Слухайте нас 1 липня о 16:07 після новин.
0: Спільне новини на українському радіо.
8: Вітаю у студії Ірина Антонович. Спочатку коротко. Трьох людей поранено в Краматорську на Донеччині. Росіяни атакували керованими авіабомбами. У Кривому Розі завдяки суспільному резонансу відпустили додому мобілізованого батька одинака 5-річної дівчинки. Сьогодні в усіх регіонах України у період від 17 до 22 діятимуть графіки відімкнень світла. Про це та інше далі детально. Зараз діє тривога в окремих районах на Чернігівщині, Сумщині, Харківщині, в Дніпропетровській, Миколаївській, Херсонській областях і також на всій території Донецької та Запорізької області. Подбайте про безпеку. Троє людей зазнали поранень у Краматорську на Донеччині. Вночі російська армія атакувала місто авіабомбами. Про це кореспонденція Суспільного Донбас розповів речник ДСНС Станіслав Балдін. За його словами, влучання зафіксували у багатоквартирному районі міста. На місці влучання рятувальники ліквідували дві пожежі у двох багатоповерхівках.
9: Сьогодні посеред ночі російські війська атакували місто Краматорськ трьома керованими авіабомбами. Влучання прийшлося в один з житлових багатоквартирних районів міста, внаслідок якого пошкоджень зазнали 5 багатоквартирних житлових будинків, кафе та магазини. На місці події працювали рятувальники та ліквідували два осередки пожежі, котрі виникли в двох багатоквартирних житлових будинках. Загальна площа пожежі склала близько 630 квадратних метрів.
8: сьогодні в усіх регіонах України від 17 до 22 години будуть застосовуватися графіки відімкнень, інформує «Укренерго» в соцмережах. Графіки діятимуться для промисловості, а також погодинні відключення для всіх категорій споживачів обсягом до однієї черги. Крім того, інформується про наслідки обстрілів енергоінфраструктури через ворожі удари на ранок нові знеструмлення у Чернігівській, Харківській, Дніпропетровській, Запорізькій, Херсонській і Кіровоградській областях. Скрізь, де дозволяють безпекові умови, вже здійснюються аварійно-відновлювальні роботи. У Кривому Розі завдяки суспільному резонансу та спільним зусиллям усіх небайдужих мобілізованого батька одинака 5-річної дівчинки відпустили додому. Про це повідомив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець. За його словами, чоловіка відпустили для вирішення питань щодо дитини та оформлення необхідних документів.
10: Було визнано, що донька проживає з ним, надаючи документи, що матір виїхала офіційно за межі нашої держави. Пункт перетину відбувся ще в 23-му році. Вона не підтримує зв'язок з дитиною.

0: Знати.
1: Як діяти, якщо повітряна тривога застала вас на вулиці? Із повідомлень повітряних сил ви можете дізнатися, який тип озброєння може бути застосований. Шахеди – найповільніша зброя. Якщо у вашій області лунають сирени через загрозу атаки дронами, то ви маєте достатньо часу, щоб без зайвої метушні знайти найближче укриття. Поспішати варто лише за умови, якщо ваш населений пункт межує з областю, де вже помітили дрони. Вони можуть бути близько до вас. Це правило стосується всіх регіонів України, окрім населених пунктів, що сусідять із державою-агресоркою. Якщо оголошена тривога через атаку дронами, то часу на те, щоб сховатися, у вас набагато менше. Якщо росіяни застосовують балістичні ракети на кшталт С-300, що є загрозою для Чернігівщини, Сумщини, Харківщини, Донеччини, Запоріжжя, Херсонщини та Миколаївщини, то часу на те, щоб пройти до укриття, не так багато – кілька хвилин. Якщо ворог випускає калібри, то під загрозою передусім ті області, що мають вихід до моря. Якщо ж йдеться про ракети, які запускають зі стратегічної авіації, то повітряні сили заздалегідь попереджають про те, що авіація активна і рухається до пускових рубежів. Навіть обраховують приблизний час підльоту ракет. Тому про те, куди ви ховатиметеся, можна подумати ще до сигналу тривоги. Дещо інша ситуація з кинжалами. Коли піднімаються міги, тривогу оголошують в усіх областях, але часто пусків немає. Однак варто розуміти, що це може статися в будь-який момент. Адже пускових рубежів носії цих ракет, а саме Міг-31К, не мають. Швидкість кинжалу – 4 км за секунду, тому у разі пуску часу на те, щоб сховатися, майже немає. Представник Департаменту цивільного захисту та превентивної діяльності ДСНС України, капітан цивільного захисту Владислав Вагнюк, нагадує про реагування на повітряну тривогу в умовах перебування на вулиці.
2: Місцевим воно найбільш буде зручніше, тому що місцеві знають, де знаходиться укриття, на відміну від, до прикладу, туристів. Знову ж таки, якщо є встановлений додаток «Дія», то в «Дії» можна подивитися розташування найближчого укриття. Але може бути таке, що дійсно певна відстань є до укриття, а обстріл вже йде. І в такому випадку необхідно шукати найближче безпечне місце, яке може бути метро, підземний перехід, може бути навіть паркінг будинку. Тобто все, що знаходиться в заглибленні, все те може слугувати тимчасовим місцем для того, аби перечекати атаку ворога, перечекати обстріл.
1: Але що робити, коли мапа укриттів показує, що найближче місце для того, щоб сховатися, дуже далеко?
2: Якщо взагалі поряд нічого немає, то в такому випадку необхідно шукати будь-які нерівності рельєфу, або якщо ми говоримо про парк, то це може бути навіть банальний бордюр. Коли ми лягаємо вздовж нього, як можна краще себе зрівняти з рівнем землі. Ну і, відповідно, прикрити голову руками. Якщо є, до прикладу, там валіза, папка, щось таке, також можна використати для того, щоб прикрити голову і причікувати атаку в такій позиції.
1: Отже, якщо повітряна тривога застала вас на вулиці, негайно прямуйте до найближчого укриття на кшталт підземних переходів чи метро. Якщо не знаєте, де укриття, запитайте в інших людей. Якщо поблизу немає облаштованого укриття, але є лісосмуга, ховайтесь між дерев. Не користуйтеся ліфтом та уникайте будівель стратегічного значення, таких як держструктури, електростанції, заводи тощо.
0: Українське радіо. Суспільний мовник. Достовірна інформація.

Триває ефір Українського радіо, при мікрофоні Валентина Трояна. Безпека та оборона стали одним із 5 головних напрямків конференції з відновлення України, яка нещодавно пройшла у Гданську. Саме там відбулися масштабні переговори між українськими та польськими підприємствами оборонно-промислового комплексу. І головний результат – це підписання меморандуму про співпрацю між польським державним холдингом «Польська група озброєнь» та українською компанією «Та Фендастріас». В інтерв'ю «Укрінформу» голова правління польського збройного гіганта Адам Лишкевич детально розповів про це партнерство. Він підкреслив, що ця взаємодія не починається сьогодні. Лише 2 тижні тому сторони зустрічалися на профільній виставці у Парижі. А зараз триває підбиття підсумків чинної співпраці кількох підприємств групи PGS із українцями. Якщо на

0: початкових етапах вона стосувалася бронетехніки, зокрема купівлі Україною самохідних артилерійських установок «Краб», виробництва медкомбінату «Стальова воля», то тепер масштаби значно більші. І от процитую Адама Лешкевича. Сьогодні ми також обговорюємо підтримку, ремонти, сервісне обслуговування українських літаків F-16 та Міг-29, переданих Україні партнерами. Крім того, вже співпрацюємо у виробництві окремих компонентів для боєприпасів і ракет для української армії. Одночасно відкриваємо нові напрями співробітництва з українською стороною. Прикладом цього є підписаний меморандум про наміри «Tough Industries». Ми бачимо перспективу співпраці з цією українською компанією у сфері безпілотників і сподіваємося домовитися як щодо передачі технологій, так і щодо виробництва. Ляшкевич уточнив, що виробництво безпілотників планують запустити на території Польщі як для польського, так і для українського ринків. У цьому партнерстві українська сторона привносить технології, а польська – виробничу інфраструктуру, компетенції та кадровий потенціал. Очільник холдингу розраховує на тривалу співпрацю з компанією Tough Industries, яку назвав такою, що дуже динамічно розвивається і вже працює з партнерами в Європі. Окремо Адам Лешкевич висловив захоплення розвитком української оборонної промисловості в останні роки, назвавши цей досвід безцінним для оборонки країн Заходу і прикладом того, як поєднувати традиційне виробництво бронетехніки з інноваціями. І ще цитата. «Ми перебуваємо під враженням від змін, які відбуваються в українському ОПК, зокрема щодо здатності знаходити гнучкі і хороші рішення інноваційного характеру. Це дуже добре видно, хоча б на прикладі дронів». І також Лешкевич високо оцінив диверсифікацію українського виробництва та залучення великої кількості приватних підприємств до оборонного сектору. Він зауважив, що такий підхід близький і для самої Польщі. Наразі державний холдинг PGS об'єднує майже 100 підприємств по всій країні і виробляє близько 700 видів продукції за 7 ключовими напрямами і займає приблизно 70-80% польського ринку озброєнь. При цьому компанія діє як інтегратор. У їхній базі зареєстровано понад 12 тисяч приватних компаній-партнерів, які постачають компоненти, адже самостійно виготовити весь виріб практично неможливо. Ну і на завершення інтерв'ю голова правління підкреслив, що співпраця з Україною триває вже значно довше, ніж останній рік чи два. І хоча офісу в компанії в Києві поки що немає, Адам Лешкевич резюмував, що холдинг відкритий до розвитку і не виключає можливості відкриття свого представництва в Україні у майбутньому. Ну і детальніше можна прочитати вже на сайті Укрінформу. Матеріал називається «Адам Лешкевич, голова правління холдингу «Польська група озброєнь». Ми обговорюємо ремонт».
1: Знати більше з українським радіо. Верховний суд Індії оголосив про нову масштабну ініціативу, яка має допомогти розвантажити суди, де накопичилися десятки мільйонів нерозглянутих справ. Йдеться про програму, яка передбачає швидше та простіше вирішення конфліктів, часто без повноцінних судових процесів. Судова система Індії перевантажена. У самому Верховному суді приблизно 95 тисяч справ без рішення. Загалом по країні майже 56 мільйонів. Міністр юстиції Індії уточнив, що лише в судах нижчого рівня таких справ майже 48 мільйонів. Частково це пояснюється нестачею суддів. Тисячі посад залишаються вакантними. Нова програма називається «Самадхан Самарох 2026». Її суть така – спробувати закрити частину справ через домовленість сторін. Інакше кажучи, людей і компанії заохочують не доводити справу до тривалих судів, шукати компроміс, використовувати медіацію, коли нейтральна сторона допомагає домовитися. Для цього суд створює спеціальні онлайн-інструменти та навіть окремий координаційний центр, щоб пришвидшити процес. Головний суддя Індії активно просуває ідею. Краще домовитися, ніж роками судитися. За його словами, медіація – це виграш для обох сторін, адже дозволяє завершити конфлікт без затягування і зайвих витрат. Він також підкреслив, домовленість – це не поразка, а розумна стратегія. Програма триватиме 4 місяці. Її фіналом стануть спеціальні засідання так званих «лок-адалат». Це формат, де справи вирішуються швидко і за згодою сторін. Вони заплановані на 21-23 серпня. Очікується, що за цей час вдасться розглянути значну частину справ і хоча б частково розвантажити судову систему.

0: слухаєте Українське радіо. Сьогодні в день. Інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
1: Триває ефір Українського радіо. При мікрофоні Валентина Троян. З нами на зв'язку журналіст Рівненської регіональної редакції Українського радіо Вадим Семяник. Вадиме, вітаю.
2: Вітаю вас, пані Валентино, вітаю вся Україна.
1: Вадиме, ну на початку розкажіть коротко, про що йтиметься у наступні кілька хвилин.
2: Хотів вам розказати три новини. І перша – це про те, що у Рівному для порятунку містян від екстремальної спеки встановили охолоджувальні рамки. Адже висока температура – це зараз, мабуть, така досить спільна ситуація для багатьох регіонів України. Також про те, що в Рівненській області 19 червня представники спільноти створили громадське об'єднання «Товариство білорусів Рівненщини». І про те, що 7 військовослужбовців та ветеранів однієї із інженерних бригад здійснили паломницьку поїздку – на Святогору Афон у Греції.
1: Ну, тож, почнемо з того, як у Рівному долають спеку.
2: Власне, так. Температура у Рівному піднімалася взагалі вище 35 градусів. І знову ж таки, як я казав, це, мабуть, не дуже дивно для багатьох регіонів України. І безпосередньо в Рівному для порятунку містян від екстремальної такої спеки встановили охолоджувальні рамки на Майдані Незалежності та в парку Молоді. А ось в парку Тараса Шевченка ще й змонтували водяну завісу довжиною понад 3 метри. Як повідомили журналісти Суспільного, місцеві жителі позитивно оцінили таку ініціативу та просять встановити хоча б ще 5-6 подібних конструкцій не лише в центрі, а й в інших районах міста. Як запевнив виконувач обов'язків міського голови Рівного Віктор Шакерзян, влада планує збільшити кількість водяних рамок і встановити ще орієнтовно 3 штуки поки що. Проте їхнє розміщення безпосередньо залежить від технічних можливостей під'єднання до комунальних мереж. Очільник міста також додав, що на період екстремальної спеки для охолодження та збереження доріг залучили спеціальну техніку. Асфальтобетон зараз сильно нагрівається та руйнується через постійний рух громадського транспорту. Тому на головних вулицях Рівного наразі працюють 4 одиниці паливних автомобілів від міськшеу. Керівник громади запевнив і зазначив, що додаткове охолодження автошляхів та робота всіх рамок триватимуть у місті до повного спадання спеки. Студія.
1: Вадиме, і будемо говорити про об'єднання товариства білорусів Рівненщини. Хто ініціатор створення і як обіцяє це громадське об'єднання функціонувати?
2: Справді, у Рівненській області 19 червня представники спільноти створили громадське об'єднання «Товариство білорусів Рівненщини». Про це журналістам Суспільного розповів голова товариства Вадим Олехнович. Це вже 14-та подібна організація в Україні загалом. Наразі до її складу саме на Рівненщині входять поки що 4 учасників, але спільноту планують розширювати. Очільник об'єднання проживає у Рівному з 2002 року. Через політичну ситуацію та відсутність перспектив він покинув батьків і у 2022 році подав документи на українське громадянство, розгляд яких наразі призупинено через воєнний стан. Вадим Олехнович займається підприємництвом у сфері торгівлі товарами для опалення та активно допомагає Збройним силам України, зокрема постачанням запчастин для FPV-дронів. Крім того, активісти домоглися перейменування однієї з вулиць міста на честь загиблого за Україну білоруського героя Мирослава Лозовського. За словами керівника організації, головною метою об'єднання є всебічна підтримка співвітчизників, які опинилися у складних обставинах. Він пояснив, що після масштабного нападу з території Білорусі у 2022 році багато людей пішли у тінь. Наразі товариство прагне донести, що вони не підтримують чинний режим. Серед основних викликів спільноти є проблеми з документами, адже оновити білоруські паспорти у консульствах наразі неможливо, а повернення назад є небезпечним для цих громадян. Студія.
1: Вадиме, ну і на завершення поговоримо про те, як 7 військовослужбовців та ветеранів 47-ї окремої інженерної бригади здійснили паломницьку поїздку на Святогору Афон у Греції. Чи вдалося вам з кимось із них поспілкуватися, як вони розповідали про свою подорож?
2: Власне, справді, як ви і сказали, сім військовослужбовців та ветеранів цієї інженерної бригади здійснили паломницьку поїздку на Святу Гору Афон у Греції, а про деталі цієї духовної подорожі учасники розповіли журналістам Суспільного. Разом із бійцями вирушив військовий капелан Олексій Тіт. Упродовж 2 днів українська делегація відвідувала стародавні монастирі, святі місця, а також побувала в українській келії на Афоні, де у майбутньому планують проводити богослужіння українською мовою та приймати паломників. Для військовослужбовця 47-ї бригади Романа Матчука, який служить із березня 2022 року, ця подорож стала можливістю відновитись. Чоловік зараз проходить реабілітацію після другого поранення. За його словами, поїздка була фізично непростою через насичену дводенну програму. Проте вона допомогла віднайти внутрішній спокій завдяки заворожуючій, як він сказав, атмосфері та молитвам монахів. Як зазначив військовий капелан Олексій Тіт, який здійснював місію духовної підтримки, монахи на Афоні привітно зустріли захисників та висловили солідарність з нашою державою. Особливе враження на учасників справили нічні богослужіння при свічках від Візантії і під візантійський спів. Під час подорожі паломники також поспілкувалися з монахом ігуменом отцем Паїсієм. Організувати психологічну та духовну реабілітацію для українських воїнів вдалося також завдяки підтримці місцевих підприємців. Студія.
1: Що ж, дякую за розмову і за такий невеличкий екскурс в те, чим зараз живе Рівне і Рівненська область. Я нагадаю, що з нами на зв'язку був журналіст Рівненської регіональної редакції Українського радіо Вадим Семяник. Ну і традиційно вже після новин почуєте програму «Реконструкція», і йтиметься, зокрема, про те, що Росія відіграла вирішальну роль у створенні Придністровської Молдавської республіки на лівому березі Дністра. Спочатку лякалки про примусову румунізацію всіх російськомовних, потім було озброєння сепаратистів через дислоковану там 14-ту армію Російської Федерації, а у розпал боїв у червні-липні 92-го року новопризначений комендант 14-ї армії генерал Олександр Лебедєв видав наказ про відкрите масоване застосування артилерії Росії проти молдовської армії. Це повністю зупинило наступ Кишинева та зафіксувало лінію розмежування. А далі дешевий газ і роздача російських паспортів усім охочим жителям невизнаної республіки. Російський сценарій не змінився, і в 2014 році його втілили для України. Про все це йтиметься в програмі «Реконструкція». І спікер, голова громадської організації «Чорноморський центр досліджень безпекового середовища» Артем Філіпенко. Дочекайтеся, почуєте багато нового і цікавого.
0: Українське радіо. Реклама.
3: Марисю, чом у неділю на танці не приходила?
4: З колінами біда. Зовсім перестали слухатися.
3: То мене б спитала. Тобі ж артрофіт потрібний. Він і запалення допоможе зняти, і сприятиме відновленню хреща.
4: Артрофіт, кажеш? А де знайти той артрофіт?
3: За номером 0800 353 404. Достатньо всього однієї таблетки на день. Артрофіт покращує рухливість, сприяє зняттю запалення та стимулює вироблення синовіальної рідини. Телефон 0800 353 404.
4: 0800 353 404.
3: Артрофіт. Оптимальна робота суглобів. 0800 353 404.
5: Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом. Всі дзвінки безкоштовні.
6: А з віком почала приймати жменю таблеток. Угу. А ще вітаміни. У тебе теж так?
7: Вже ні, бо приймаю Долгіт Антисудо Сеньор. А він спеціально розроблений для підтримки організму у зрілому віці.
8: Складові Долгіт Антисудо Сеньор підтримують функцію м'язів та нервову систему, сприяють розслабленню м'язів при судомах та зниженню втомлюваності.
9: Містить залізо та екстракт глут для підтримки серця. Запитуйте акційний Долгіт Антисудо Сеньор 56 плюс 28 таблеток в упаковці.
10: Акція діє по всій території України, окрім тут з 1 травня до закінчення останньої акційної упаковки. Деталі у провізорі аптек. Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом.
0: З питань розміщення реклами на українському радіо звертайтесь за телефоном у Києві 239-60-35. Соціальна реклама.
10: Артилерія, стальна міць та найвагоміший аргумент даного історичного протистояння за волю українського народу. Пробудиш собі вогонь боротьби. Сила в вогні. Приєднуйся до 148-ї окремої артилерійської Житомирської бригади.
0: Соціальна реклама.
11: Важливо знати.
12: На випадок, якщо основний спадкоємець не зможе або відмовиться прийняти спадщину, заповідач може вказати у заповіті запасного спадкоємця. Заповіт – це особисте розпорядження фізичної особи на випадок смерті. Право на його вчинення має особа з повною цивільною дієздатністю і лише особисто. Складання заповіту через представника не допускається. У Міністерстві юстиції нагадують, що спадкоємцями за заповітом можуть бути фізичні особи, які є живими на час відкриття спадщини, а також особи, зачаті за життя спадкодавця і народжені живими після відкриття спадщини. Крім того, спадкоємцями за заповітом можуть бути юридичні особи та інші учасники цивільних відносин. Відповідно до статті 1244 Цивільного кодексу, заповідач має право призначити іншого спадкоємця на випадок, якщо зазначений у заповіті помре до відкриття спадщини, не прийме її або відмовиться від прийняття, буде усунений від права на спадкування або не виконає умов, визначених у заповіті. Під призначеним спадкоємцем може бути будь-яка особа, визначена у статті 1222 Цивільного кодексу. Водночас Мін'юст звертає увагу на важливе розмежування. Під призначення спадкоємця застосовується лише тоді, коли основний спадкоємець помер до відкриття спадщини. Якщо ж він помер після відкриття спадщини і не встиг її прийняти, діє інший механізм – спадкова трансмісія. Згідно зі статтею 1276 кодексу, у такому випадку право на прийняття частки спадщини переходить до спадкоємців того, хто не встиг її прийняти. Варто зауважити, що за загальним правилом, часом відкриття спадщини є день смерті особи або день, з якого вона оголошується померлою.

0: Українське радіо.
1: Шістнадцята година.
2: Суспільне новини на Українському радіо.
3: Мої вітання. В студії Денис Квартальнов. Далі у випуску. Офіс омбудсмена перевіряє інформацію про можливі порушення прав військовослужбовців у штурмовому полку «Скеля». Україна отримала майже 600 мільйонів доларів США в межах програми Світового банку. Подробиці за мить. Справа про 250 тисяч доларів хабаря за накладення санкцій Ради нацбезпеки і оборони на компанію-конкурента. Один із підозрюваних пішов на угоду зі слідством. За надання викривальних фактів Вищий антикорупційний суд призначив йому 5 років позбавлення волі, але він буде звільнений від покарання з випробувальним терміном. Крім того, він має перерахувати 700 тисяч гривень на підтримку Збройних сил у фонд «Юнайтед-24». Відповідна заява опублікована у телеграм-каналі спеціалізованої антикорупційної прокуратури. Організаторкою схеми УСАП називають народну депутатку, не уточнюючи її імені. Проте з матеріалів справи випливає, що йдеться про Анну Скороход. Нардепку звинувачують у створенні злочинної групи, яка пропонувала бізнесмену за 250 тисяч доларів організувати накладення санкцій РНБО на компанію-конкурента. Сама Скороход раніше звинуватила правоохоронців у публікації фейкових фото з обшуків, а представників НАБУ вона назвала просто брехунами. Нині досудове розслідування у справі завершено, і сторона захисту ознайомлюється з матеріалами справи. Офіс омбудсмена перевіряє інформацію про можливі порушення прав військовослужбовців у 425-му штурмовому полку «Скеля». Йдеться не лише про дані із журналістського розслідування видання «Бабель». Омбудсмен за день отримав понад 30 звернень після першої публічної реакції. Про це розповів уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець.
4: Коли наша моніторингова група туди приїхала, ми побачили, що там на місці так само працювали слідчі Державного бюро розслідування, були окремі співробітники військова служба правопорядку, були працівники спеціалізованої військової прокуратури. І також так сталося, що наша моніторингова група там виїжджала вже і приїхала дуже велика за чисельністю група для перевірки з Генерального штабу. Тобто ситуація, на мій погляд, зараз максимально ретельно перевіряється усіма дотичними органами.
3: Як ми повідомляли раніше, командира 425-го полку «Скеля» підполковника Юрія Гаркавого відсторонили від виконання обов'язків на час розслідування. Про це заявив журналістам речник полку Олексій Братущак. Раніше у Державному бюро розслідувань повідомили, що розпочали перевірку за фактами, оприлюдненими у медіа. Йдеться про ймовірні катування, облаштування місць несвободи та доведення військових до самогубства. Україна отримала майже 600 мільйонів доларів США у межах програми Світового банку «Спіріт». За ці кошти профінансують соціальні виплати для понад 1 мільйона українців. Про це на своїй сторінці у Телеграмі повідомила прем'єр-міністерка Юлія Свириденко. За її словами, фінансування передбачає 300 мільйонів доларів за підтримки японських гарантій, а також 299 мільйонів доларів за підтримки двосторонніх гарантій уряду Великої Британії. Загальний обсяг проєкту «Спіріт» становить 880 мільйонів доларів. Зупинки громадського транспорту на мистецтво перетворює пенсіонер із села Обичів на Чернігівщині Віктор Голуб. Художник каже, що його улюблені мотиви – українська символіка та квіти. Надія Мартишко розповість більше про митця.
5: Це калина, це наш символ український. Це маки теж, це як символ український. Це герб і наш рідний Обичів.
6: 71-річний Віктор Голуб оновлює малюнок на автобусній зупинці, що навпроти його дому у селі Обичів. Розповідає, робить це щороку протягом червня.
5: Це водомоціонна краска і красителі є всякі розбавителі. І оце те розбавляємо водою і малюємо її. За год, за півтора вигорає, підмальовуємо, підновлюємо. Хочеться, щоб всі раділи, хоча зараз війна, але я думаю, що квіти – це радість.
6: Чоловік розповідає, на зупинках найчастіше зображує квіти та пейзажі.
5: Другий раз в інтернеті побачиш, другий раз десь на природі побачиш. Другий раз на природі побачиш, не фотку зробиш. Ну, а тоді дещо, як нравиться мені, наприклад, я з фотки тоді беру і переношу. Як нравиться мені якась йому картина, то я її один в один перерисовую.
6: 8 років тому, пригадує чоловік, з власної ініціативи розмалював усі 11 автобусних зупинок у Малодівицькій громаді.
5: Стояли такі, знаєте, які, як, ну, біленькі, дівчата побілять, а захотілося, щоб ну, якось воно виділяло, щоб для душі, для серця воно було красиво. Перший раз я її нарисував, так коли сюди вставали з автобусу, у нас ходить автобус місцевий Прилуки Обичів, іде через Малодівицьку. Сюди приходили, вставали з автобуса і фотографувались тут.
6: За свою роботу отримує кошти з бюджету громади. Чоловік говорить, за освітою він меліоратор. Малюванням цікавився у дитинстві, коли спостерігав за роботою місцевого художника Володимира Пасівенка.
5: В душу впало. Ну, а тоді школа, в школі рисував, армія, в армії малював.
6: Надія Мартишко, Суспільне, новини, Чернігів.
3: Пояснюємо зрозуміло про складне. Будьте в курсі головних подій разом із проєктом «Суспільне студія» на телеканалі «Перший» Суспільного мовлення.
2: Погода.
3: Завтра в більшості регіонів України без опадів. У західних областях вдень місцями дощі, грози, в окремих районах – град. Температура вночі 18-23, вдень 29-34 градуси. В центральних та південних областях місцями сильна спека 35-37. На Київщині завтра суха спекотна погода. Вночі від 20 до 23, температура вдень 31-34 градуси. У Києві у четвер, 2 липня, вдень до 34 градусів. Зараз у столиці України плюс 31. Денис Квартальнов, Українське радіо. Менше тривог і більше хороших новин.
2: Ви слухаєте Українське радіо.

0: Реконструкція. Програма Українського радіо про світову політику від минулого до сьогодення.
1: Якщо говорити про придністровський конфлікт, це цілий комплекс, в якому мовне питання відігравало тільки роль каталізатора. Отут ми якраз і стосуємося ролі України в цьому конфлікті. І тут, на жаль, мусимо визнати, що роль вона була далеко не саме краща. Військ там десь полутора тисяч. Основний там рядовий состав – це місцеві жителі, які мають російські паспорти. Ну, офіцерський склад – це російський. Питання, хто змусить вивести цей контингент, і сьогодні на нього відповіді нема. Незважаючи на свою українськість, вони все рівно залишаються під впливом і російської пропаганди, і російських наративів. Це проблема, яку нам треба буде вирішувати.
2: Студія Олена Шарпанська, вітаю. 19 червня 1992 року конфлікт між Молдовою і невизнаною Придністровською Молдавською Республікою перейшов у фазу військового протистояння, яке тривало понад місяць, і завершилося підписанням мирної угоди та введенням у Тираспіль і Бендери російських миротворчих сил, котрі й досі знаходяться в Придністров'ї. Придністровська ділянка кордону межує з Одеською та Вінницькою областями, і наявність проросійського анклаву створює постійні безпекові ризики. І про це ми окремо обов'язково поговоримо. Та з початком повномасштабного вторгнення Російської Федерації в Україну Київ повністю закрив кордон із Придністров'ям. Це треба пам'ятати. Тож придністровський конфлікт із 1992 року знаходиться у фазі замороженого. Тривалий час врегулювання відбувалося у форматі 5+2, тобто Молдова плюс Придністров'я – це сторони конфлікту, посередники – Росія, Україна, ОБСЄ і спостерігачі – Сполучені Штати та Європейський Союз. Та наразі цей формат фактично заблокований. І от що цікаво, попри те, що Росія досі утримує в регіоні оперативну групу російських військ, які важко назвати миротворцями, і контролює гігантські склади боєприпасів у селі Ковбасна, про це теж окрема мова, ні вона сама, тобто Росія, ні жодна країна-член ООН офіційно не визнає незалежність у цієї ПМР Придністровської Молдавської Республіки. Регіон юридично вважається невід'ємною частиною Молдови з особливим правовим статусом. І от ми сьогодні спробуємо розібратися, де ж першопричини придністровського конфлікту і чи є, бодай, хитка надія на те, що ПМР зникне і регіон знову буде територією Молдови фактично і юридично. Отже, історики кажуть, що коріння цього конфлікту треба шукати на перетині суперечливої радянської геополітики, штучного перекроювання кордонів і міжетнічного протистояння періоду саме розпаду Радянського Союзу. І сформували цей конфлікт кілька факторів. Я дуже коротко. До 1940 року сучасне Придністров'я, а це, нагадаю, лівий берег Дністра, ніколи не входило до складу історичної Молдови чи Бесарабії. Це була етнічно строката територія, населена переважно українцями, росіянами і молдаванами, де 1924 року радянська влада створила Молдавську АРСР у складі Радянської України з метою майбутньої експансії на румунські землі. 1940 року після підписання пакту Молотова-Ріббентропа СРСР анексував у Румунії Бесарабію, тобто правий берег Дністра, і сталінський режим штучно об'єднав аграрну Бесарабію і промислове русифіковане Придністров'я в одну Молдавську Радянську Республіку. І от цей крок, як на мене, заклав міну уповільненої дії, яка вибухнула наприкінці 80-х. У повоєнні роки СРСР будував великі промислові об'єкти переважно на лівому березі Дністра. Тобто Придністров'я, займаючи лише 12% території республіки, давало понад 40% ВВП і 90% електроенергії Молдови. Для роботи на заводах з усього Радянського Союзу, а переважно з Росії та України, прибували інженери, робітники, управлінці. І так сформувалася така собі російськомовна міська еліта, ментально та економічно пов'язана з Москвою, тоді як правобережжя залишалося переважно молдавськомовним і аграрним. І от безпосереднім тригером конфлікту став розпад Радянського Союзу та підйом національно-визвольного руху в Молдові, зокрема в Кишиневі. А точніше, тоді було прийнято закон про мову. Він був прийнятий молдовським парламентом 31 серпня 1989 року. От саме з цього я би хотіла розпочати нашу розмову з головою громадської організації «Чорноморський центр досліджень безпекового середовища» Артемом Філіпенком, який сьогодні з нами на Zoom-зв'язку. Вітаю вас, пане Артеме.
1: Вітаю.
2: Виявляється, що не лише в Україні мовне питання було і досі залишається настільки важливим і безкомпромісним, а от для наших сусідів мовне питання, власне, стало приводом до війни. Ваша думка з цього приводу?
1: Ми можемо побачити дуже багато схожого між ситуацією в Україні і ситуацією в Молдові. Маю на увазі навіть 90-ті роки. Все розвивалося за дуже схожим сценарієм. Ну, паралелі можна провести, наприклад, з кримською автономією. Точно так же обком Кримської області тоді заявив, що неприйнятність закону про мови, хоча закон про мови, що український, що молдавський, вони всі були доволі ліберальними, тому що вони фактично встановлювали, скажімо так, статус російської мови. Російська мова мала статус мови міжнаціонального спілкування. Більш того, в молдавському законі було прописано можливість спілкування і українською, циганською, там і багато-багато, і де включений був ідіш, наприклад. Тобто доволі ліберальне законодавство Радянський Союз після 40-го, а реальніше після 45-го року, він був спрямований на створення, так би мовити, окремої нації молдавани, на формування молдавської мови, яка була переведена на кирилицю, на відміну від румунської мови, яка мала латинську абетку. Молдавська РСР була єдиною республікою в Радянському Союзі, де не можна було купити навіть комуністичну румунську пресу. Всіляко підкреслювалася окремішність молдавського і румунського, і румуни зображувалися як окупанти на території Молдови. Коли поставили питання про мову, то відповідним чином поставили питання про те, що молдавська мова є ідентичної мови румунії. Воно так є насправді. Там є, звісно, якісь діалектичні відмінності, але при всьому тому це одна мова. І відповідно постав питання про переведення на латинську абетку, що було сприйнято як процес румунізації. Це також було додатковим тригером до питання і було використано в комуністичній на той момент пропаганді про те, що, от, мовляв, зараз націоналісти хочуть вести румунську мову, румунізувати. Це люди, які знищують як історичну пам'ять і відповідним чином має від бутися румунізацію. Ну і плюс прапором національного руху Молдови став триколор румунський. Але, давайте говорити відверто, це все були підстави для конфлікту. Реальні причини конфлікту, крім, скажімо там, суперечок етнічних, була, крім іншого, конфлікт міжелітний. Значна частина керівництва Республіки Молдова – це люди місцеві, часто й молдовани за походженням. В той час, як в Молдові, якраз, як ви правильно сказали, досить інтенсивно розвивалася індустріалізація, значна частина підприємств мала не республіканська, а союзне підпорядкування. Це досить часто були підприємства військово-промислового комплексу. Той же самий багаторічний керівник так званої Придністровсько-Молдавської Республіки пан Смірнов, він його прислали з Росії, прибувши на територію Молдавської РСР, став одним з лідерів оцього сепаратистського руху. Тобто існував і міжелітний конфлікт, тому що місцеве керівництво прагнуло поставити під контроль, в тому числі, там, скажімо, підприємства союзного підпорядкування, так званий інтернаціональний рух, інтердвіження. А воно опиралося, знову ж таки, в масі своїй на населення великих міст і промислових міст, де був досить високий відсоток російськомовних, в тому числі і тих людей, які приїхали в Молдавську РСР по розподілу радянського. Якщо говорити безпосередньо про Придністров'я, там досить високий відсоток був пенсіонерів військових, тому що там, відповідно, був штаб 14-ї армії. Ми розуміємо, що коли почалися оті всі страйки в 89-му році проти мовного законодавства в Молдові, вони не могли не відбутися без благословіння директорату. Був такий термін «червоні директори». У них були ресурси. Треба розуміти, що в деяких випадках цих людей були підпорядкувані тисячі. Одне підприємство – це кілька тисяч трудовий колектив. Тобто це, насправді, мовне питання, воно лише було, як так би мовити, поштовхом, який потім почав досить активно використовуватися союзним центром для того, щоб утримувати союзні республіки в сфері впливу. В Україні це було, це був Крим, це було Закарпаття, якщо ми згадаємо, знову ж таки, 90-ті роки. Це був Південній Одеській області, де в 2015 році спробували створити так звану Бесарабську Народну Республіку за зразком тих же самих ЛНР, ДНР. Просто багато хто забуває, що таку ж саму спробу створити Бесарабську республіку була в 90-ті роки. Треба розуміти, що Південній Одеській області – це багатонаціональні компактні місця проживання болгарів, гагаузів, молдаван. Спочатку збиралися створити там якусь болгарсько-гагаузьку автономію, а потім вирішили провести з'їзд депутатів всіх рівнів задністровських районів Одеської області. Звісно, враховуючи досвід, ми могли б очікувати того, що це б закінчилося б проголошенням якоїсь там Бесарабської республіки. Цього не сталося, але багато сучасних проблем вони корінням своїм сягають 90-ті роки.
2: Нагадую, що це голова громадської організації Чорноморський центр досліджень безпекового середовища Артем Філіпенко. Важливо зараз проаналізувати ті події, аби розуміти, куди нам рухатися далі, тому що відірватися від цього ми не можемо. І от я нагадаю нашим слухачам, що 2 вересня 1990 року в Тирасполі проголосили створення окремої Радянської Республіки, цієї самої ПМР, що й призвело до перших збройних сутичок. І абсолютно зрозуміло всім, що без участі Москви от все це навряд чи відбулося. Розвалюючись, Радянський Союз судомно чіплявся за колишні союзні республіки, аби залишити їх і під впливом Кремля, і під контролем, звичайно, КДБ. І оці криваві рани він наносив Грузії, де влаштував державний переворот. Спершу це 89-й рік, квітень, страшна ніч саперних лопаток, коли десантники вбивали лопатками і калічили грузинських дівчат. Жінок. А потім державний переворот із відстороненням від влади законообраного президента Звіада Гамсахурдія і подальше його вбивство. Пролилася кров у Литві, де бронетехніка мала зупинити бажання литовців відновити свою незалежність, але знов-таки не вийшло. І от в Молдові, відповідно, навчені представники спецслужб штучно роздмухували серед російськомовного населення, в основному Лівобережжя Дністра, паніку щодо насильницької румунізації і дискримінації після ухвалення Молдови закону про державну мову. Проголошення оцієї Придністровської Молдавської республіки відбулося за повної координації з Москвою. І от був так зване об'єднання Ради трудових колективів ОСТК, під наглядом радянських партійних функціонерів, які нікуди не поділися, яка стала кістяком сепаратистів. Ви згадали про 14-ту армію Російської Федерації, вона була дислокована на території Молдови, формально заявляла про нейтралітет, але відомо, що таємно передавала придністровським гвардійцям і російським козакам, які миттєво з'явилися на території Молдови, танки, артилерію і стрілецьку зброю. Тут нам важливо зрозуміти роль генерала Олександра Лебедя чи Лебедєва, зрозуміти, чи пов'язаний безпосередньо з ним інцидент у місті Дубосари в ніч проти 2 березня 92-го року, бо і досі обидві сторони звинувачують одна одну в першому пострілі, оскільки події розвивалися в умовах хаосу і заздалегідь підготовленого радянськими спецслужбами ґрунту. Тобто оцей керований хаос призвів до того, що хтось першим все-таки вистрілив. Як оце було? І яка роль тут оцього самого одіозного Лебедя?
1: Якщо говорити про пана Лебедя, то він з'явився набагато пізніше, з'явився під псевдо, да, там як інспектор Гусєв, і він відіграв безумовно ключову роль. Тобто його навіть нелегально, фактично нелегально послали. Просто так генерали не з'являються на території інших держав. І ми можемо тільки висловити припущення, швидше за все це було головне розвідувальне управління Генерального штабу Російської Федерації. Крім пана Лебедя, ми можемо згадати більш вагому фігуру. Це Володимир Антіфєєв, який тривалий час був міністром державної безпеки ПМР. Мені там доводилося кілька разів попередні часи читати лекції, скажімо, по Придністров'ю. Як правило, я ставив 3 фотографії. І якщо хтось питав, що спільного між Придністров'ям і конфліктом на сході України, я показував 3 фотографії. Це Антюфєєв, Караман, колишній віце-президент ПМР, і пан Стрілков, який тоді там був десь у Казаках, так би мовити, Стрілков Гіркін. Пан Антюфєєв, колишній працівник Ризького ОМОНу, знову ж таки, з'являється в Придністров'ї під псевдо Вадим Шевцов. І починає створювати Службу безпеки Придністровської республіки. Це, швидше за все, знову ж таки, керувалося з боку Комітету держбезпеки. Що стосується перших причин, то багато дійсно було і до 1 березня. Да? Молдавська сторона вважає, що саме 1 березня – це початок збройного конфлікту, він завершується у липні. Латентна збройна фаза, вона відбувалася і до цього. Було кілька спроб з боку Республіки Молдова встановити контроль. І знову ж таки, за тим же класичним сценарієм, яке на Донбасі з'являлися жіночки, які перекривали там десь. Або, як класичний випадок, після арешту лідера сепаратистів пана Смірнова, жінки заблокували рух по залізниці і були змушені піти на певні поступки і відпустити у тому числі Смірнова. Тобто була ціла низка спроб з молдавської сторони відновити контроль. зусиль, багато в чому невдалих. І фактично вся зима 91-92 років – це повзуче перебирання контролю над правоохоронними органами на Лівобережжі. Тобто брались під контроль відділи міліції тоді, внутрішніх справ. Хтось поліцейський, хто залишався вірним присязі, повертався або уходив до Молдови, когось вбивали. І таке теж було. Відповідним чином почалося створення ті себе Республіканської гвардії, яка, знову ж таки, да, от які відомі шахтери, які там форму взагалі в будь-якому воєнторзі змогли дістати, вони яким чином озброюються. Тобто все це, знаєте, як зненацька з'являється зброя. Цілий начальник штабу так званих придністровських цих збройних сил, офіцер, офіційний штатний офіцер Російської Федерації, який, як кажуть, не витримавши там пасивності російських військ, складає присягу на вірність Придністров'ю, переходить на бік, значить, Придністровський. Просто так. От.
2: А звідки взялися оці козачки? На Донбасі були козицинські, козицина оцього сумнозвісного. А тут звідки? Вони ж не верхи приїхали.
1: Пройшли територію України. Отут ми якраз і стосуємося ролі України в цьому конфлікті. І тут, на жаль, мусимо визнати, що роль вона була далеко не саме краща. І вона полягала в тому, що якраз всі ці казачки і всі інші, вони проходили всі через територію України. І поверталися через територію України назад. Я це вже не кажучи про участь УДСО на боці сепаратистів. Вони, на жаль, от, знаєте, у мене є там і друзі, які брали участь там на боці сепаратистів, да, в лавах УДСО, які досі мені намагаються довести, що ну, тоді була інша ситуація, тоді ми намагалися воювати з румунами. Я кажу, ну, може, там ситуація, звісно, інша, але, вибачте, хлопці, ми отримали ПМР. Румуни так і не прийшли, а ПМР ми маємо. Це один момент, або другий, тут певна слабкість з боку України, чи, можливо, навіть не тільки слабкість, ми розуміємо, що, ну, давайте так відверто, країна тільки відбувався процес становлення якихось державних структур. У нас так само існував ризик виникнення схожих таких же самих анклавів на території і Криму, і, до речі, на півдні теж, де стояла там Болградська дивізія. Тобто, в будь-який момент ці частини могли би бути так чи інакше задіяні. Україна не зовсім контролювала кордон. І так чи інакше, знаєте, навіть сьогодні, через певні там 30 років, я часто чую від якихось своїх молдавських колег, що вони говорять, вибачте, хлопці, якби не Україна, то Придністров'я би не існувало. Тобто вони це досі пам'ятають, в тому числі те, хто пропускав цих казачків, хто крізь пальці дивився на все те, що відбувалося на кордоні, на весь цей рух. Досить відверто в Одесі, наприклад, відбувалася вербовка для служби в так званих збройних формуваннях ПМР. Були офіційні об'яви в одеських газетах. Тривалий час існувало лояльне ставлення до Придністров'я, бо це ж, ну, як це було представлено? Це слав'яни, яких намагаються там румунізувати, а враховуючи, що Одеський регіон під час Другої світової війни окупаційна зона була, це Трансністрія, вона перебувала під контролем Румунії, відповідно, певна історична пам'ять існувала, міфи радянські існували, і відповідним чином ставлення до румунів існували. Російський напад і російська війна проти України знадобилася для зміни ставлення до Румунії як такої. Бо в 14-му році ми зрозуміли, хто нас наш реальний ворог і які проблеми нам може створити Придністров'я. Що в Україні принципово, знову ж таки, відмінно від Молдавська? Це ключове те, що Україна все ж таки чітко визнала, законодавчо визначила, це окуповані території. В Молдаві, на жаль, досі цього не прийнято. Досі відсутня, скажімо так, офіційна оцінка подій 92-го року. Проблема в чому полягає? І це, знову ж таки, це стосується не лише Молдови, така ж схожа ситуація в Грузії. От в джерелах сепаратистів все розписано, ну, хіба що не посекундно, похвилинно. Та всі бойові дії, де хто стояв, хто загинув, де. Аналогічної літератури з боку органів, офіційних органів влади нема. Ні в Молдові, ні в Грузії. Просто навіть підручника загальнюючого тексту 30 років пішло з часу конфлікту. От тільки недавно я побачив якусь таку книгу, де узагальнений був. І плюс там мемуари колишнього міністра оборони Молдови Косташа, де він розповідає, як воно відбулося. В той час, як в Придністров'ї випущено десятки книг, де розписується кожен крок, величезна документальна база, де вони відповідним чином нав'язують свою ідеологію. До речі, це спрацювало. Я от передивлявся свого часу досить такий значний масив українських досліджень придністровського конфлікту. Вони всі написані на російських або придністровських джерелах. І це, знову ж таки, це проблема Молдови провести нормальні дослідження і просто показати підривну роль Росії, яка є. А отак виходить, що українці зараз на своєму вже опікшися, на своєму досвіді там і Донбасу, і відповідно Криму, інколи просували більш прогресивні наративи, да, чи пояснення ситуації, ніж молдавські дослідники. І ключове це треба розуміння того, що все, що відбувалося в Придністров'ї, все, що відбувалося в Абхазії, все, що згодом відбулося в Україні, це все ланки одного ланцюга.
2: І дуже часто одні й ті самі дієві особи з російського боку.
1: Той же самий пан Антюфієв, який був міністром так званої держбезпеки і був потім віце-прем'єром так званої ДНР по безпеці. Про ідеологічну роботу фактично не ведеться. Та й інформаційна робота, історична робота, це що дуже важливо.
2: Ну от ми з вами трошечки виправляємо цю ситуацію зараз.
1: Намагаємося принаймні.
2: Це програма «Реконструкція». За кілька хвилин ми повернемося до розмови з головою громадської організації «Чорноморський центр досліджень безпекового середовища» Артемом Філіпенком.
0: Реконструкція. Світова політика від минулого до сьогодення.

0: Українське радіо. Знати більше з Українським радіо.
1: Наскільки змінилася тривалість життя людей? І чи скрізь воно стало якіснішим? Згідно з результатами досліджень, опублікованих у журналі JAMA Network Open, у період з 2000 до 2019 років загальна тривалість життя у світі зросла на понад 6 років. Але саме здоровий період життя, тобто час, коли людина не має серйозних захворювань і пов'язаних зі здоров'ям обмежень, збільшився на 5. Якщо проаналізувати якісну тривалість життя людини, то за 20 років розрив між цими двома показниками збільшився лише на рік. Цікаво, що найбільшим розрив між загальною тривалістю життя та його здоровим періодом виявився у розвинених країнах. Наприклад, у США він був найбільшим і становив 12 років. А основними причинами погіршення якості життя людей були психічні розлади і проблеми з опорно-руховим апаратом. В Австралії та Новій Зеландії ситуація майже ідентична до тієї, що в США. Це дослідження вказує на парадокс сучасної медицини. Хоча тривалість життя людей і зростає, але його якість, особливо у старшому віці, не покращується. Такі результати можуть спонукати більше уваги звертати на профілактику та лікування вікових захворювань, а особливо у розвинених країнах і серед жінок. Науковці спрогнозували зростання середньої тривалості життя у світі на 5 років до 2050-го – 73 до 78. Але ця тенденція пов'язана зі зменшенням ранньої смертності в бідних країнах, зокрема в Африці, на південь від Сахари. Але в цілому людство вже наблизилося до максимально можливої межі тривалості життя. Водночас, для подолання цього бар'єру необхідно шукати механізми протидії самому процесу старіння. –

0: Суспільне новини на Українському радіо.
1: Мої вітання. В студії Денис Квартальнов. Далі у випуску. Україна та Швеція підписали угоду про закупівлю 16 винищувачів «Гріпен». На ухвалення Верховною Радою законопроєкту про створення пантеону видатних українців відреагував президент Польщі. Подробиці за мить. Україна та Швеція підписали угоду про закупівлю 16 винищувачів «Гріпен». Про це повідомив міністр оборони Михайло Федоров під час спільного брифінгу з міністром оборони Швеції Полом Йонсоном, передає кореспондентка Суспільного. За словами міністра, перші літаки надійдуть на початку наступного року. Разом з ними Україна отримує сучасні далекобійні ракети «Метеор» для ефективної протидії російській авіації та КАБам. Також під час зустрічі обговорили створення української антибалістичної ракети.
2: Постачання почнуться нових літаків через кілька років, але вже на початку наступного року, як допомогу від уряду Швеції, від народу Швеції, ми отримуємо 16 літаків, які ми почнемо вже використовувати в наступному році для того, щоб захищати наші міста. Це буде версія «Гріпенів CD», але це «Гріпени», які несуть ракету «Метеор», які повністю задовільняють всі наші потреби для захисту нашої української землі. І це важливо, що ми почали процес навчання перших пілотів цих літаків.
1: За словами Михайла Федорова, Швеція є третьою країною за рівнем допомоги Україні. За весь час повномасштабної війни вона передала 9 мільярдів доларів. Міністр оборони Швеції Пол Йонсон сказав, що постачання Україні винищувачів «Гріпен» ще більше зміцнить співпрацю між нашими країнами.
3: Ласкаво просимо до родини «Гріпенів». Це предмет великої гордості для шведського народу. Це означає, що повітряні сили Швеції та України будуть тісно співпрацювати і стануть найближчими партнерами на десятиліття вперед. Це глибока співпраця між нашими повітряними силами, між нашими двома країнами.
1: На ухвалення Верховною Радою законопроєкту про створення національного пантеону для перепоховання видатних українців різних історичних епох відреагували у Польщі. Президент країни Кароль Навроцький назвав це, цитую, «наступним етапом дій ескалаційного характеру» після рішення української влади надати одній із військових частин ім'я героїв УПА. Про це йдеться у заяві канцелярії президента Польщі, оприлюдненій у соцмережі X. Нагадаю, що 26 травня одному із підрозділів Збройних сил України присвоїли назву імені героїв УПА, що викликало обурення у польських можновладців. Через це 19 червня президент Польщі Кароль Навроцький позбавив президента України Володимира Зеленського ордена Білого Орла. Раніше Зеленський, наголошуючи на важливості історичної пам'яті, підкреслив, що ніхто й ніколи не буде наказувати Україні, яких героїв шанувати. Спікер парламенту Руслан Стефанчук наголосив, що законопроєкт про створення пантеону видатних українців ухвалили не заради минулого, а заради майбутнього України.
4: Український національний пантеон – це місце, яке буде нагадувати завжди всім наступним поколінням. Свобода ніколи не є подарунком. Вона завжди виборюється кров'ю і потом кожного з нас. Сьогодні, коли Україна платить найвищу ціну за право бути незалежною державою, наш обов'язок подбати про те, щоб кожен і кожна, хто присвятив всього себе Україні, все своє життя, була гідно збережена. Ми ухвалюємо цей закон не заради минулого. Ми ухвалюємо цей закон заради майбутнього України.
1: Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21.00 в ефірі Українського радіо. А також дивіться на першому каналі «Суспільного мовлення». Більше верифікованих новин на сайті «Суспільне медіа».
5: Погода.
1: Завтра в більшості регіонів України без опадів. У західних областях вдень місцями дощі, грози, в окремих районах град. Температура вночі 18-23, вдень 29-34 градуси. На Київщині завтра суха, спекотна погода. Вночі від 20 до 23 градусів, температура вдень 31-34 градуси. У Києві у четвер, 2 липня, вдень до 34 градусів. Зараз у столиці України плюс 31. Денис Квартальнов, Українське радіо. Менше тривог і більше хороших новин.
5: Реконструкція. Програма Українського радіо про світову політику від минулого до сьогодення.
6: У студії Олена Шарпанська, і ми повертаємося до розмови про Придністровський конфлікт із головою громадської організації «Чорноморський центр досліджень безпекового середовища» Артемом Філіпенком, який сьогодні з нами на Zoom-зв'язку. Я би хотіла ще коротко сказати про промисловість Придністров'я, бо це теж дуже, як на мене, парадоксальна річ. Ну, скажімо, в місті Дністровськ розташована Молдавська ГРЕС, одна з найбільших електростанцій взагалі у Східній Європі. І належить вона російській компанії «Інтеррао» і забезпечує електроенергію не лише Придністров'я, а й покриває значну частину потреб Правобережної Молдови. Через газову кризу станція періодично змушена переходити з газу на вугілля. Спочатку 25-го року через припинення транзиту російського газу через територію України, промисловість регіону регулярно стикається з блекаутами і енергетичними кризами, і це змушує гіганти галузі тимчасово зупинятися або переходити на резервні види палива, як це робить ГРЕС. Крім того, всі великі діючі підприємства юридично, увага,

0: відвідувала судові засідання у цій справі.
1: Коли їх вивели з собору до одного, я там стояла одна з ними, і я бачила, як я всіх виводила, як я всіх садила в ці воронки. Нас потім міліція цілий місяць возила по всім лікарням, по всім спецприйомникам. Саме цих людей не було. Тобто вони розчинилися в повітрі. Чому я думаю, що це була якась... Або їх вели, або їх брали, або їх спеціально туди завели. Але знов-таки це нашарилось у мене на те, що на ці чутки, що вони там палитися мали, що вони мали спалити себе, нас, собору. Зрозуміла, що була трошечки налякана. Але, в принципі, я ніколи не забуду цей сєвєро-руський говор і цей акцент, який просто неможливо підробити. І ніколи не забуду, що саме цих я не побачив. Тобто їх просто вивели. Показали всіх, але не їх. Я не знаю, чи знали про це наші спецслужби, чи не знали наші спецслужби, чи вони якось діяли паралельно, чи не узгоджено. Софійський собор захоплювали росіян. І я казала це одразу.
0: Після затримань прихильники Білого братства оголосили голодування. До протесту долучилися інші юсмаліани в різних регіонах України. Коли стан деяких учасників різко погіршився, медики вдалися до примусового годування. Загалом до лікарень у 13 областях України потрапили майже 300 членів руху. Заарештовані Юрій Кривоногов і Марина Цвігун також нічого не їли протягом тижня. На восьмий день Цвігун вдалося вмовити скасувати голодування. Жінка виступила зі зверненням до братчиків та дозволила їм приймати їжу. Як це відбувалося, пригадує релігієзнавиця Людмила Филипович.
2: Була ціла історія, пов'язана з тим, що вони відмовлялися від їжі, виписували знаменитих психологів, щоб їх переконати, що треба вживати їжу, попрацювали з Марією, яка дала такий дозвіл споживати щось, але лише тільки те, що було принесено батьками, знайомими, друзями до СІЗО, тому що вони таку їжу не їли, бо вважали, що там щось підсипається, або вона якось там кодується, і це негативно впливає на здоров'я людей.
0: Судовий процес над лідерами Білого братства тривав 2 роки. Їх звинувачували у завданні шкоди здоров'ю під виглядом релігійних обрядів, захопленні будівлі та масових безладах. Зрештою, Марина Цвігун отримала 4 роки позбавлення волі, а Юрій Кривоногов – 7 років. Далі розповідь продовжує Людмила Филипович.
2: Їх засудили як звичайних злочинців, які порушили суспільний порядок, які негативно впливали на здоров'я і так далі. Але вони не побачили причину. Тобто вони порівняли цих людей із тими, наприклад, хто когось там вбив або пограбував. Їх судили за кримінальним правом, і вони отримали своє. Але інші були зовсім мотиви. Тобто вони це робили не заради заволодіння якимись статками без чиєїсь власністю, а вони вели людство к світлому майбутньому. Дуже важко таких людей судити, тому що вони підігріваються не такими земними ідеями і цілями і мотивами, а вони це все роблять в ім'я розвитку духовності, в ім'я необхідності самодосконалення людини, самодосконалення людства, зміни отої парадигми суспільно-політичного розвитку, в яке от впало людство.
0: Під час судового процесу над лідерами Білого братства було не зовсім зрозуміло, за що ж їх карають, зазначив Віктор Єленський.
3: Вони вогнегасником пошкодили Софію, але якогось такого чогось, що вони нанесли шкоду життю, здоров'ю, це було дуже важко встановити і довести в змагальному процесі. Але знову ж таки, настільки була громадська думка розжарена, і вона досягла такого високого градусу, що було зрозуміло, що вони мають понести покарання. При цьому я пам'ятаю, як прокурорка, яка підтримувала державне звинувачення, вона казала Марині Цвігун, якщо вона скаже, що ніякий я не Ісус Христос, що я вас обманювала, пробачте мені, то суд буде, але буде умовне покарання. Марина Цвігун на це не пішла.
0: Віктор Єленський розповідає, що після затримання деякі учасники Білого братства проходили психіатричне обстеження. Однак фахівці не знаходили ознак психічних захворювань, які вимагали би лікування.
3: На відміну від того, що про них говорили по телебаченню, психічно вони були нормальні. Принаймні, коли з Софійського майдану їх забрали в психічну лікарню

0: Кирилівську чи Павлівську, то через якийсь час головний психіатр Києва, Насинник тоді був такий, він сказав, що це не мої клієнти, це не мої пацієнти, треба їх забрати звідси.
1: Ще під час слідства Цвігун розлучилася з Кривоноговим, охарактеризувавши його як зрадника, та стверджувала, що це саме він закликав до самоспалення. Після звільнення з в'язниці Кривоногов визнав свої дії, пов'язані з Білим братством, помилковими, розірвав стосунки з юсмаліанами, знову одружився і обрав усамітнений спосіб життя під іншим прізвищем. Марина Цвігун була достроково звільнена 1997 року. Вона кілька разів намагалася знову зареєструвати Велике Біле Братство в Україні, але щоразу отримувала відмову. На початку 2000-х жінка переїхала до Москви. Вона змінила ім'я та прізвище і стала Вікторією Преображенською. Заснувала низку організацій мистецько-езотеричного спрямування, критикувала Помаранчеву революцію та Революцію Гідності, підтримувала колишнього президента Віктора Януковича і писала вірші про так звану «Київську хунту». Також під новим прізвищем Преображенська вона веде свій ютуб-канал, що має нині майже 20 тисяч підписників. Вони називають її так само, як і колись – Марія Деві Христос. Феномен Білого Братства полягав не лише у харизмі його лідерів, вважає Віктор Єленський. Культ зміг залучити людей, які шукали відповідей на складні питання і були готові повірити в запропоновану їм картину світу.
0: Завжди в усі віки і в усі часи були люди, які були схильні до навіювання і яким було просто неможливо, вони були абсолютно не здатні зробити вибір. Вони дуже хотіли і хочуть, щоб вибір за них зробив хтось інший. І тут дуже важливо підкреслити, тому що коли Київ був виповнений цими білими братами, то було дуже багато спекуляцій, що це витвір лабораторії або КГБ, або ЦРУ. Але насправді цей феномен, він достатньо добре вивчений соціологами релігії. І, наприклад, одна дослідниця, дуже хороша, Айлін Баркер, яка професорка досі Лондонської школи економіки, професор емеритус, яка в юності зробила дослідження церкви Муна. І вона зробила висновок, що ці люди відмовились від того, що є цінним для мене. Вони відмовилися від можливості думати, вибирати, робити щось по своїй волі, але це був їхній вибір, і вони не були силовані до нього і не були прив'язані до стільця. Це ж саме можна сказати і про білих братів. І треба відкинути всякі теорії зомбування, гіпнозу і так далі, і так далі. Це був вибір цих людей.
1: Цей рух був формою духовних пошуків для людей, які до нього долучилися, переконана Людмила Филипович. У центрі цих пошуків були не матеріальні цінності, а прагнення знайти нові сенси.
2: Там не гроші, там не посади, там не соціальне благополуччя або, скажімо, соціальна якась ієрархія. Ні, люди знаходилися в пошуках духовних. Єдине, що вони, можливо, були псевдо. Хоча як ти виміряєш, це духовний чи це псевдодуховний пошук людини? Вони собі задавали звичайні питання, і це ті люди, які зуміли себе запитати, а хто я, а навіщо я, а в ім'я, чого я, а не просто, вибачте, розстрілювали всіх підряд, віджимали чужу власність і будували власне благополуччя для рахунок інших людей. Ну, оцей от момент, мені здається, недостатньо висвітлений. Сьогодні можна їх засудити, але треба все-таки вирізняти оцей мотив.
1: Незважаючи на те, що минуло вже понад три десятиліття, історія Білого Братства і досі не розкрита до кінця, переконана Руслана Демчук.
3: Те, що Софійський собор брали росіяни, це точно. Чи використовували білих братів в темною, чи хтось там свідомо з ними працював, я не знаю. Історія темна і до кінця не ясна. Вони організовувалися, ясно, що секту розгромили, заборонили, але потім біля Софії там була така галерея так, на Софійській вулиці. І от йдеш з Софії додому, і там стоять, я ще всіх знала. І вони, ой, ви не хочете зайти там до нас, подивитися, терапири? Я кажу, біле братство? Я кажу, ні, я кажу, з білим братством не спілкуюсь. Ви тільки з чорним братством спілкуюсь. Я кажу, ну якщо вам так легше, то вважаю, що так.
1: Історія Білого братства давно стала частиною українських 90-х. Разом із шаленою інфляцією, бідністю, криміналом і великими надіями на нове життя. Це була епоха, коли майбутнє здавалося непевним, а сенс і пояснення того, що відбувається, люди часом шукали у дуже несподіваних місцях. Минуло понад 30 років. Не відбулося ні кінця світу, ні обіцяного золотого віку. Але історія Білого братства залишилася одним із символів того часу. Вона нагадує про людей, які намагалися знайти своє місце у світі, що стрімко змінювався. І про те, наскільки далеко людина може зайти, коли їй здається, що потрібні відповіді нарешті знайдені. Над програмою працювали авторка Олена Бадюк, продюсер Віталій Берта, звукорежисери Оксана Шевчук та Оксана Петрова, текст читав Юрій Табаченко.
4: Шалені 90-ті. Час змін чи втрачених можливостей.

0: Ви слухаєте Українське радіо. Планета спорту.
1: Усім вітання, в студії Костянтин Дульцев. До вашої уваги традиційна щоденна програма «Планета спорту». Про все найцікавіше, що відбулося за останню добу у світі спорту.
0: Планета спорту. Футбол.
1: Тривають матчі 1/16 фіналу чемпіонату світу з футболу. Сьогодні о 23:00 розпочнеться матч Бельгія-Сенегал. І це один з найцікавіших поєдинків першого раунду плей-офф. Бельгійці стали переможцями своєї групи. Африканська команда пробилася до вирішальної стадії як одна з найкращих команд, що посіли треті місця. Груповий етап для бельгійців вийшов неоднозначним. Команда Руді Гарсії стартувала з нічиїх проти Єгипту та Ірану, чим змусила вболівальників засумніватися в своїх перспективах. Проте у вирішальному матчі бельгійці продемонстрували свій справжній потенціал і розгромили Нову Зеландію з рахунком 5-1. І несподівано завершили групу на першій позиції. Попри те, що від легендарного золотого покоління залишилося вже не так багато футболістів, у складі Бельгії досі вистачає виконавців найвищого класу. Кевін Де Брюйне продовжує диригувати грою команди. Леандро Торосард набрав чудову форму, а Жеремі Доку і Ромело Лукаку здатні стати жахом для захисту суперника. Якщо бельгійці зіграють так само впевнено, як і у матчі проти Нової Зеландії, вони цілком можуть претендувати на подальший прохід турнірною сіткою. Сенегал також пережив непростий груповий етап. Спочатку були поразки від Франції та від Норвегії. І це поставило команду на межу вильоту, але в останньому турі леви Теранги видали блискучий матч і розгромили Ірак з рахунком 5-0. Саме ця перемога дозволила африканцям пробитися до плей-офф та встановити історичне досягнення. Вперше представник Африки забиває 5 м'ячів в матчах чемпіонату світу. Але в матчі з бельгійцями команді доведеться зіграти максимально дисципліновано в обороні. Адже саме захисна лінія неодноразово підводила сенегальців в попередніх матчах турніру проти сильних суперників. Очікується, що буде дуже інтенсивна гра. Бельгія спробує контролювати м'яч і використовувати майстерність своїх півзахисників. Тоді як Сенегал зробить ставку на швидкі переходи з оборони в атаку. Це буде перша зустріч команд в історії. На папері перевага у бельгійців завдяки більш збалансованому складу та досвіду виступів у вирішальних матчах великих турнірів. Але за плечима є й посередній виступ на груповому етапі. І це єдине, що бентежить шанувальників команди. О 3:00 ночі за Києвом розпочнеться матч Боснія-Герцеговина. Збірна Сполучених Штатів Америки сподівається, що перевага домашнього поля на Levi's Stadium зіграє важливу роль. Господарі справили сильне враження у своїх перших двох матчах на домашньому чемпіонаті. Були дві впевнені перемоги над Парагваєм 4-1, а потім над Австралією з рахунком 2-0. Але у третьому турі команда Маурісіо Почеттіно програла Туреччині 2-3. Але й шести очок в трьох матчах виявилося достатньо, щоб очолити групу, випередивши на 2 бали як Австралію, так і Парагвай. США регулярно потрапляє до плей-офф на мундіалях. Найвище досягнення – 1930 рік. Тоді на дебютному чемпіонаті світу команда стала третьою. Переможець пари США – Боснія якраз виходить на переможця пари Бельгія-Сенегал. Щодо Боснії, то команда Сергія Барбареза розпочала турнір з нічийного підсумку проти Канади, а потім розгромно програла Швейцарії 1-4, але перемога над Катаром з рахунком 3-1 в третьому турі виявилася вирішальною. Цього вистачило, щоб пройти далі в плей-офф. Для боснійців вихід до плей-офф – досягнення історичне. Команда лише одного разу до цього виступала на чемпіонатах світу, і це було в 2014 році, але вибула з боротьби ще на груповому етапі. Цей матч відбудеться в Каліфорнії. Тому США матиме перевагу домашнього поля. Але Боснія, безумовно, вважає, що вона може скласти конкуренцію і ускладнити завдання для господарів турніру. Ну і спробувати зачепитися за свій шанс знову переписати історію виступів на мундіалях.
0: Рекорд дня у планеті спорту.
1: На думку фахівців, на чемпіонаті світу з'явився новий фаворит. І це збірна Мексики. Мексиканці незмінно виходили до 1/8 фіналу з 94 по 2018 роки, не пройшовши цю стадію лише в 22-му. Цей чемпіонат світу збірна Мексики проходить ідеально. 4 перемоги в 4 матчах, 0 пропущених м'ячів. І це фактично найкраща оборона серед усіх збірних. Крім того, безпрограшна серія збірної Мексики на Естадіо Ацтека на чемпіонатах світу продовжилася до 10 матчів. 8 перемог і 2 нічиї. Це найкращий показник в історії мундіалів за кількістю ігор без поразок на конкретному стадіоні. За титул найкращого бомбардира чемпіонату світу ведуть боротьбу аргентинець Ліонель Мессі і француз Кіліан Мбаппе. В обох по 6 забитих м'ячів. 5 разів відзначився норвежець Ерлін Холанд. По 4 мають Усман Дембеле і Вінісіус Джуніор. Сьогодні вночі Мбаппе оформив 7-й дубль в кар'єрі на чемпіонатах світу. В активі Кіліана вже 18 голів на світових форумах. Це на один менше, ніж у рекордсмена Ліонеля Мессі. Мессі забив 19.
0: Оперативно і драйвово. Планета спорту на українському радіо.
1: Чемпіонат світу 2026 подолав історичну позначку в 5 мільйонів глядачів на стадіонах, встановивши новий рекорд відвідувальності в історії турніру. За даними FIFA, сумарна кількість вболівальників досягла 5 мільйонів 48 тисяч 79 осіб після матчу 1/8 фіналу між Францією і Швецією, який відбувся в Нью-Джерсі. Попередній рекорд тримався з чемпіонату світу 94-го року, коли загальна відвідувальність склала трохи більше 3,5 мільйонів. Так, нинішній турнір суттєво перевершив історичні показники, демонструючи рекордний інтерес до змагань. FIFA також повідомляє, що середня відвідуваність матчів становить 64 511 глядачів. Арени заповнюються на 99,7%, що підкреслює високий попит на квитки протягом всього турніру. Очікується, що загальна відвідуваність може сягнути близько 7 мільйонів вболівальників до завершення чемпіонату світу. FIFA відзначила подію спеціальною церемонією, під час якої чемпіони світу Блез Матуїді і Юрій Джоркаєв вручили пам'ятний квиток 5-мільйонному відвідувачу Рафаелю Нуфелю. Пані та панове, на цьому поки що все. Дякую всім за увагу. Залишайтесь на хвилях українського радіо. А більше новин читайте на сайті Суспільне Спорт.

0: Українське радіо.
1: Двадцять третя година.
2: Суспільне новини на Українському радіо.
3: У студії Наталія Цукор, вітаю вас. Столиці атакують російські безпілотники, працюють сили ППО. На фронті протягом доби відбулося 210 бойових зіткнень. Далі подробиці. У Києві працюють сили ППО, про це повідомляє мер столиці Віталій Кличко у телеграмі. Росіяни атакують Київщину БПЛА. Наразі повітряна тривога триває у Київській, Чернігівській, Сумській, Полтавській, Харківській, Донецькій, Запорізькій областях. Окрім того, в окремих районах Дніпропетровської, Кіровоградської, Черкаської, в Миколаївській області, в Одеській, Вінницькій та одному з районів Житомирської області, в Житомирському, тож перебувайте в укриттях. Президент Володимир Зеленський повідомив під час прес-конференції в Ірландії, що Росія підготувала новий масований удар по Україні вже найближчим часом. Про це главі держави доповіла розвідка. У зв'язку з цією інформацією Зеленський терміново повертається в Україну.
4: Весь день удари в Україні, на жаль, є загиблі. Раз на тиждень два масовані удари, сотні дронів, десятки ракет різних типів. Сьогодні є інформація дуже неприємна про чергового такого російського масованого удару. Є дані розвідки, і одразу після нашої прес-конференції, після нашого спілкування я дуже швидко буду з командою повертатись в Україну. Сьогодні дуже прошу наших людей бути особливо обережними, берегти себе, своїх дітей, берегти обов'язково свої сім'ї.
3: Нагадаю, президент України сьогодні взяв участь у церемонії, присвяченій початку головування Ірландії в Раді ЄС. В Ірландії Володимир Зеленський провів зустріч з ірландським прем'єром Міхалом Мартіном та президентом Євроради Антоніо Коштою. На фронті 210 бойових зіткнень. На Покровському та Слов'янському напрямках ворог здійснив 45 спроб прорвати оборону Збройних сил України. Про це повідомляє Генштаб у Фейсбук. За даними Генштабу, на Північно-Слобожанському та Курському напрямках ворог здійснив 41 обстріл населених пунктів та позицій наших військ, 6 з яких із застосуванням реактивних систем залпового вогню. На Слов'янському напрямку сили оборони успішно зупинили 22 російські атаки. Висока температура повітря зберігатиметься в Україні до 3 липня. Потім спека поступово спадатиме. Першими це відчують західні регіони. Там від завтра температура повітря в день і години сягатиме 25-30 градусів, розповіла в ефірі Суспільного синоптикиня Укргідрометцентру Наталія Птуха. За її словами, по всій території України вже цими вихідними буде комфортна літня температура.
5: На третє число вже буде зміщатися цей атмосферний фронт, по суті, це вже буде надходити з північного заходу, і третього числа він вже буде панувати і у західних, а в денні години і північні, Вінницька та Одеська області, тому вже тут також почне поступово знижуватися температура. І ось саме четверте число, це в нас такий якби переломний момент для більшості регіонів, тоді вже температура в денні години у багатьох областях становитиме 19-25 градусів, а нічна від 11 до 18. Ну і 5 числа ніч 11-18, а в день 21-28 по всій території України.
2: Новини на Українському радіо.
3: Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21-й в ефірі Українського радіо, а також дивіться на першому каналі «Суспільного мовлення». Більше верифікованих новин на сайті «Суспільне.Медіа».
2: Погода.
3: Завтра у більшості регіонів України без опадів, однак у західних областях синоптики прогнозують помірні, а в день місцями значні дощі, грози. В окремих районах град та шквали 15-20 метрів за секунду. Температура вночі 18-23 градуси, в день 29-34. Наталія Цукор, Українське радіо.
2: Українське радіо. Суспільний мовник. Достовірна інформація.

0: Вітання усім слухачам Українського радіо з Чернівців. При мікрофоні для вас працює журналістка чернівецької редакції Ольга Гуйванюк. Нещодавно свою першу річницю роботи відзначив Центр каністерапії у Чернівцях. Такий проєкт реалізований за підтримки міжнародної благодійної організації і має за мету надання безкоштовної психоемоційної підтримки за участі собак для жителів міста Чернівці та околиць, які постраждали від війни, військових, ветеранів, сімей, внутрішньопереміщених осіб, дітей та інших верств населення. Про це йдеться на офіційному сайті центрів каністерапії. Директорка із зв'язків з громадськістю українського представництва міжнародної компанії виробника кормів для домашніх тварин Вікторія Вознюк розповідає про мету такої ініціативи та те, за яким принципом відкриваються центри каністерапії по Україні. Тож про це далі у коментарі.
1: Метою є підтримка проєктів, які популяризують роль тварин в житті суспільства. Ми для себе давно обрали місію покращувати цей світ для домашніх тварин і знаємо, що вони роблять цей світ кращим для нас. Тому фундація підтримує різноманітні категорії проєктів, починаючи від підтримки ментального здоров'я людей, закінчуючи порятунком життя, роботи з службовими собаками і так далі. В Україні, коли почалось повномасштабне вторгнення, ми зрозуміли, що нам точно потрібно цю експертизу втілювати в Україні. І ми щиро вдячні нашим партнерам, які принесли як ідею саме цей проект, який з'явився в 2022 році. Відбір відбувається як? Щороку кожен ринок, де присутній Royal Canin, може принести свій проект, і далі за нього голосують всі співробітники по всьому світу. І в 2022 році за наш проект проголосувала максимальна більшість, наскільки це було можливо, і ми отримали фінансування, яке допомогло почати цей проект. Потім це фінансування було продовжено. Наразі всі проекти, які ми підтримували через Royal Canin Фондацію в Україні, вже сягнули близько мільйона євро. І в 22-му році ми отримали ці кошти. В 23-му році відкрився перший центр каністерапії «Іннікос» в місті Києві. За ним відкрився наступний у місті Рівному. Ми святкуємо річницю в місті Чернівці, а також за два тижні ми святкуватимемо річницю в місті Миргород. Ці центри відкривалися по наступному принципу. Перший був критерій важливий для нас – це ті місця, де найбільше скупчення людей, які потребують допомоги, які постраждали від наслідків війни. І другий – це те, де присутні експерти. Тому що сам сервіс, він такий не дуже поширений, і експертиза насправді є, якщо не унікальною, то не такою розповсюдженою. Ми дуже щасливі, що саме в Чернівцях в тому числі знайшлись такі експерти високого класу з знаннями, з багаторічним досвідом, які можуть приносити користь і допомогу як місцевому населенню, так і тим людям, які вимушено були переміщені із своїх домівок та оселились в місті Чернівці, чи Рівному, чи Миргороді. Нам потрібно розвивати мережу експертів для того, щоб відкривати нові центри. Ми працюємо над цим, ми хочемо нести ці знання, і вже існуючі експерти, які у нас працюють в чотирьох центрах, вони вже поширюють ці знання серед тих, хто має бажання розвивати цю експертизу. За цих три роки функціонування всіх центрів допомогу змогли отримати уже близько 8 тисяч осіб в чотирьох центрах. І тут такий цікавий факт, всі проекти, які підтримала фундація за 5 років по усьому світу, не лише в Україні, вони надали допомогу за 5 років 16 тисяч осіб. Із них 8 тисяч – це люди в Україні. Ми розуміємо, наскільки потужна експертиза у нас тут в Україні, наскільки своєчасна вона і наскільки правильно, точково ми вибрали, з чим ми хочемо працювати. Ну і, звичайно, це дає, що дуже важливо, це дає розуміння всім людям, які про це чують, про це знають, яку особливу роль тварини відіграють у житті людини.
0: Ну, а далі про те, як працює Центр каністерапії у Чернівцях, кому він допомагає та яких результатів вдалося досягти за рік роботи. Та про це говоримо далі із керівницею Чернівецького центру каністерапії пані Антоніною Гошовською. Антоніна каже, що на старті роботи центру очікували той результат, який вдалося досягти за рік роботи.
2: Насправді очікували, і насправді відкриття центру було для нас насамперед дуже довгоочікуваним, тому що я з 2016 року займаюся каністерапією. Перший мій проект був по будівництву притулку для безпритульних собак в місті Чернівці, і тоді прийшло розуміння, що без зміни ставлення суспільства ми не поміняємо нічого. І от якраз пізніше мені було запропоновано написати проект по каністерапії. В 2016 році я з ним познайомилася з цим напрямком, пройшла навчання разом з усіма учасниками, як це все було. Воно мене дуже зацікавило, знайшла багато різноманітних міжнародних партнерів, кого цього можна було навчитися.
0: На запитання про те, як плануються заняття з відвідувачами, каже, що є різні форми взаємодії, все залежить від того, яка мета даного заняття.
2: У нас є індивідуальні і групові заняття. Так. У нас є заняття психолога і групові заняття з психолога. І так само є в реабілітології індивідуальні заняття і є теж групові. І там всюди присутні собаки, які асистують в цьому процесі. Залежно від того, якою є мета даного заняття, заняття таким чином і будується, і формується. Так? Є те, що ми приходимо на запрошення і проводимо заняття, або десь деколи самі пропонуємо. Так, зокрема, в нас налагодилася співпраця, дуже тішуся, з нашою обласною психіатричною лікарнею, і раз в місяць ми робимо візити до військовослужбовців, які проходять там реабілітацію, візити для покращення психоемоційного настрою. І в залежності, знову ж таки, від того, яка категорія людей, від цього і залежить тривалість цього заняття. Зазвичай ми орієнтуємося на ту тривалість, яка є в закладах освіти. Тобто, якщо у нас маленькі дітки, то це може бути до півгодини заняття. Якщо діти шкільного віку, там 45-50 хвилин. Коли ми зустрічаємося з підлітками або з дорослими людьми, знову ж таки, з підлітками трошки коротше буде заняття, з дорослими це буде як академічна пара. Тому що тут можна теж пояснити таким чином, що і собаки в цьому беруть таку саму активну участь, як діти. І коли з меншими дітьми це йде дуже висока активність і багато всього, і собаки втомлюються, діти втомлюються, тому ці заняття є коротшими. Якщо ж ми спілкуємося з дорослими людьми, до яких собаки підходять по черзі, їх спокійно, лагідно гладять, вони мають можливість десь перейти відпочити, все інше, звісно, це може бути і до півтори години без такої особливої шкоди. Ну, зазвичай ми стараємося там до години, такі зустрічі у нас закінчилися.
0: Щодо того, з якими найчастішими запитами звертаються відвідувачі, Антоніна каже, що буває по-різному, адже звертаються до різних спеціалістів, реабілітологів, психологів та інших фахівців.
2: Це залежить від того, до кого вони звертаються. Якщо вони звертаються до наших реабілітологів, то це зазвичай питання реабілітації опорно-рухового апарату або ж реабілітації людей з особливими потребами. Якщо ми говоримо про запити до психологів, то це є і як запити від дітей, скажімо, від дітей або батьків дітей, і, звісно, від дорослих. І в когось може бути втрата, в когось може бути адаптація на новому місці, запити з ВПО. Буває дуже по-різному. З дітками в нас є розроблені програми спеціально для дітей, які відчувають на собі негативний вплив війни, тому що я і моя колега, ми теж проходили відповідні навчання, яким чином це проводити, так, і враховувати ці моменти.
0: Своїми думками від відвідування центру каністерапії поділилася відвідувачка Валентина, яка розповіла про свої враження та про те, з яким запитом вона прийшла до фахівців центру. Тож далі пряма мова.
3: Мабуть, десь рік я тут. Він відкрився, я прочитала в телеграмі, в новинах місцевої групи. Мене це дуже зацікавило. Там, може, тиждень-два пройшло, я зацікавилась, подзвонила, мене зареєстрували, я прийшла. Запит. У мене складний період був в житті, хоча я вже не перший рік тут жила, але і в особистому житті у мене чоловік загинув, і взагалі все це обстановка, яка склалася на даний період, плюс я ВПО. Важко було, потрібна була підтримка, і тут я її отримала, і підтримку, і психологічну допомогу, і взагалі таке людське, людяне ставлення. Я приходжу на індивідуальні консультації, це психолог і консультант, каністерапевт, мене Арчі. Дуже приємна, класна собака, яка дуже відчуває внутрішній стан. Завжди, коли я хвилююсь, він підійде, може лягти на ноги. Коли відчуваєш все добре, спокійно, він іде собі там, може поспати. Мені комфортно.
0: Антоніна розповідає, що найціннішим результатом роботи є те, коли бачать успіхи своїх відвідувачів, військових, яких вдається переключити та трішки розслабити за допомогою присутності тварин чи дітей, які долають свої страхи.
2: Напевно, все залежить від того, яку ми для себе ставили, чи це одноразові зустрічі, чи це багаторазові зустрічі. Скажімо так, коли ми ходимо до військовослужбовців, ми бачимо, коли це таке, полегшення. Ми виходимо після тих 50 хвилин, що ми повзаємодіяли, і вони десь трошки так розслабилися, посміхають, чуть-чуть стало легше, ми переключили фокус уваги, і вони стали спокійніші. Це для нас один результат. Коли ми працюємо в індивідуальній роботі, звісно, стан клієнта, в якому він є, ми маємо можливість оцінити стан клієнта і своїх відчуттів, і відчуттів собаки. Тому що якщо собаці теж добре, вона нам теж це все демонструє, то теж він буває ситуації. З дітьми, наприклад, працювати важко, особливо коли їх багато. Ми просимо вас про невеличкі групи. Тому, звісно, в кожного є своє. Хтось бачить, як гладять собаку дитини, яка боялася підійти. Або, наприклад, теж був дуже гарний приклад, коли до нас перший був прийшов військовослужбовець, а в нього був логопедичний невроз, тобто заїкання. І він якраз знаходив знаходився паралельно в психіатричній лікарні. Чому після цього ми по факту зрозуміли, що потрібно туди ходити. Потім в кінці сиділа собака присутня. Він, звісно, там рівень довіри, звісно, що там був. Потім він попросив повзаємодіяти з собакою, давав йому команди. І попросив зняти це на відео. Зробити відео для нього на згадку, як він дає команди річок. Ніна потім скинула мені це подивитися. Вона так тільки дивиться, каже, а він не заїкається. І ми потім кілька разів відмічали, коли до нас приходили і дорослі діти з заїканням, то подача собак команді, вона забирає цей момент заїкання. На такий досить тривалий період. Нещодавно в нас теж був дуже цікавий досвід. Ми працювали з класом, де є скарги на булінг. І ми саме через приклади собак, через взаємодію собачій з грою дуже багато змогли, сподіваюся, і дітям пояснити, і для себе побачити. І при всьому цьому діти повзаємодіяли з собаками, і всі виходили дуже доволі.
0: На запитання, що важче, навчити собак працювати з людьми, чи навчити людей взаємодіяти із чотирилапами, пані Антоніна каже, що буває по-різному. Та фахівці центру перш за все навчають правильної комунікації і поводження із тваринами.
2: Буває дуже по-різному. І напевно, що все залежить від собаки і від людини. Тому що собак ми беремо спеціально залучаємо до каністерапії, яких відбираємо. Не кожна собака для цього може підійти. Це має бути така собака, якій подобається взаємодія з людиною, яка щиро хоче цієї взаємодії, а не іде в цей контакт, щоб задобритися, бо вона боїться. Насправді є дуже багато таких ситуацій, коли люди думають, що собачка дуже ласкава, а собака насправді просто не впевнена в собі, вона демонструє дуже підкорюючу поведінку, але не знаючи цих сигналів, не знаючи цих моментів, нюансів, люди будуть таким чином це сприймати. Та? Навіть, наприклад, то ж саме лизання в обличчя. Дуже багато, ой, собачка мене цілує. Насправді собака не цілує, собака придобрюється, тому що вона в цей момент не дуже впевнено себе почуває. Тому що треба теж розуміти, що ми один вид, собаки інший вид. І ми дуже по-різному комунікуємо. Бо, наприклад, на цій планеті тільки ми і мавпи, єдині істоти, коли один одного люблять, вони стискають діафрагму. Ви не побачите це ні в пташок, ні в собак, ну, тобто жодного іншого виду. З другої сторони, собаки надзвичайно адаптивний вид. Якщо ми подивимося, як собаки вчемно переходять пусті вулиці і проходять їх суто на зелене світло, бо по пішохідному переходу, так, де їх ніхто ж не зупиняє на це. Це говорить про те, наскільки вони від нас людей вчаться. Вони нас розуміють набагато більше, ніж ми їх. Коли я працюю з дітками, я завжди кажу, хочете бути чарівниками? Так, а що вміють робити чарівники? Ну різні такі нової, скажу, вони вміють розуміти мову тварин. Давайте ми з вами почнемо з вивчення цієї мови. І мова тварин, вона починається через вивчення мови тіла. Тому що якщо ми люди дуже багато говоримо, то нам собаки дуже багато показують. І розуміння тих деяких моментів, сигналів, які трошки відмінними, воно дає можливість налагодити кращу комунікацію. Ми завжди просимо не гладьте собак по голові. І наводимо цей приклад. Ну, а моя собака любить, коли її гладять. Я кажу, ну це ж теж інша ситуація. Одна справа, коли ти приходиш, тебе незнайома тітонька починає тріпати по голові і казати, ой, яка гарна дівчинка чи хлопчик. А інша справа, коли тебе мама гладить, так, коли хоче тобі надати допомогу, підтримку. І це теж про цей рівень довіри і комунікації. Та, часом собаки теж привикають, але коли це перший контакт, я завжди прошу всіх, насправді, може це десь виглядає якимось таким чином, але це дозволяє собаці почати довіряти людині і людині вибудувати, ну, зрозуміти якісь такі моменти, що є речі, коли ми своїм тілом показуємо якусь певну, не хотячи цього, абсолютно, ну, без жодних умислів. Ми можемо продемонструвати, бо, наприклад, коли людина йде, побачила собаку, і вона зупинилася, і стоїть. І собаки дивляться, щось не рухається, починають ричати. І людина, ой, собаки агресивні на мене кидають. Хоча вона в цей момент, вона їх побачила, вона їх злякалася. Так. І вона ніби робить правильну для неї дію. А для собаки це щось теж, ну, страшне. І багато наших занять побудовані насамперед на тому, що ми вчимо цю комунікацію. Тому що з іншого боку, наше тіло – це собака. І наші всі реакції тілесні, вони теж дуже схожі на ті реакції, які є у собак. Просто єдине треба розуміти цю відмінність. Бо якщо ми, наприклад, люди боїмося, то ми або завмираємо, або чекаємо. А собака, коли боїться, вона буде нападати. Але не всі цього розуміють. І думаєш, що собака агресивна. Насправді не в тому справа. Насправді, тому що ми вже собаку чимось налякали, просто вона так реагує.
0: Щодо викликів, то пані Антоніна зазначає, що складнощі були із проведенням комунікації в орендоване приміщення. Натомість суттєвих організаційних проблем в роботі фахівців не виникало, оскільки команда вже була зібрана.
2: Чесно?
4: Чесно.
2: Провести світло в центр каністерапії. Це було найважче, коли береш приміщення в оренду, підготувати його, коли ти 3 місяці стукаєш і нічого не можеш зробити, тому що просто не підводяться комунікації. Це там хтось хворий, то немає як, mm-hmm. то пересуньте лічильника, то що зробіть. То, але чесно, це було саме важче. Команда в нас вже була зібрана, ми вже говорили. Десь я теж взяла на роботу, ну, запропонувала співпрацю психологу, яка не дуже була в контексті каністерапії, mm-hmm. але так. Вона дуже хороший фаховий психолог. І вона прекрасно тут вміє використовувати, вона дуже аналітична собаку в своїй діяльності. Людмила Володимирівна у нас, вона працювала вже реабілітологом місті добра, то вона в неї був такий певний досвід це робити. І хлопці, які теж працюють і асистують, вони от поступово вчаться, кожен з них придумує. Я просто коли бачу кожен раз різні заняття, як вони придумують, то я дивуюся. Так, наприклад, от була недавно дівчинка з сколіозом, а бусі дуже гарно вміє носити м'ячики. І от Ілля придумав для того, щоб вона розвивала правильно дві частинки тіла в одну руку сачок, в другу руку сачок. Каже, я тобі буду кидати м'ячики. Ти туди маєш, кажу, яку сторону, а ти з тої сторони ловиш. Тобто, по факту, вона цими сачками ці м'ячики ловить. Для неї це гра. Якщо вона щось не зловить, собака бігає, хапає той м'ячик, приносить, і Ілля каже, якою стороною їй опустити цей сачок. І знову ж таки відбувається навантаження на ті чи інші види м'язів. Це було надзвичайно цікаво, весело для всіх. Знову ж таки, цей ігровий момент. Він дуже важливий, має і гра, і інтерес. Вони мають бути обов'язково, тому що дітьми чи напевно в реабілітаційному якомусь процесі, тому що ти тоді не помічаєш, як багато ти всього робиш, і після цього заняття ти виходиш невтомлений, задоволений.
4: У Чернівецькому центрі каністерапії налічується 5 собак, але до взаємодії із відвідувачами долучають інших, зокрема відкриті до тих, хто зацікавлений та хоче навчатися у цій сфері.
2: У нас в центрі є 5 собак, плюс деколи ми долучаємо ще окремо собак. Також до нас багато приїжджають навчитися. Я рада, що наш центр є не тільки місцем, де люди можна отримати безоплатну психологічну і реабілітаційну допомогу, тому що насправді Чернівецька область в цьому плані дуже обділена. У нас мало є проєктів, де люди могли б отримати безоплатну допомогу психолога. У нас хороші психологи. Коли минулого року в Чернівцях попала ракета в будинок, то у багатьох людей, які при цьому навіть не були присутні, мали від самого усвідомлення факту, що Чернівці це теж місце, де може щось прилетіти. Дуже підвищився рівень тривожності. Навіть тоді ми спостерігали збільшення кількості звернень. Так, Буся, так було. Але крім цього, до нас приїжджають. Ті, хто хочуть навчитися, ті, хто хочуть побачити. Нас з Тернополя приїжджали, до нас з Хмельницького приїжджали. Ми завжди, коли мені хтось пише, я кажу, приїдьте до нас, подивіться, як ми це робимо. Також цього року у нас вже півроку проходили практику студенти-психологи нашого університету Федьковича. Ми зразу попросили відібрати тих студентів, кого є собаки, щоб потенційно це було таке наше мережа волонтерів. По черзі вони кожен з них приходив своєю собакою. Ми аналізували, як вони підходить, не підходив там поведінці, в якихось моментах вчили чогось собак. І одна з студенток навіть теж долучалася одна своєю собакою, яка чудово підходить нам до цієї взаємодії.
4: Щодо найближчих планів центру каністерапії у Чернівцях, то в планах реалізація проєкту спільно із місцевою владою та частково охопити громади області.
2: Ми зараз маємо невеличкий проєкт з управління соцзахисту і будемо робити виїзди в громади. У нас є можливість здійснити 10 виїздів в громади для зустрічі або з дорослими дітьми з інвалідністю, або з людьми літнього віку. Також ми ще окремо виграли молодіжні обміни українсько-польські. Я сподіваюся, що восени ось ці молоді дівчата, які з нами є, вони теж поїдуть і навчаться, і нас буде більше таких команд, тому що запрошень є багато. Підготовлених людей і собак небагато, фінансування, як завжди, не вистачає, але, звісно, дуже би хотілося набагато більше.
4: Я нагадаю, що говорили ми про те, скільки центрів каністерапії наразі налічується в Україні. І разом із керівницею Чернівецького центру каністерапії Антоніною Гошовською ми поговорили про результати роботи цього центру у Чернівцях. З вами була журналістка Чернівецької редакції Ольга Гуйванюк. Бережіть себе.
5: Разом проєкт регіональних редакцій Українського радіо. Слухаєте Українське радіо. Сьогодні ввечері інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
6: Вітання всім, хто на хвилі українського радіо. Беремося до теми архітектури і будемо обговорювати проблематику, пов'язану з війною, з втратами і з можливим відновленням. І першим у нас сьогодні на зв'язку архітектор-реставратор, голова громадської організації «Платформа урбаністичного розвитку», лідер експедиції лабораторії моніторингу української спадщини ХЕМО у Харківській області Віктор Дворніков. Пане Вікторе, вітаємо.
7: Отже, знаємо, що втрати шалені, і водночас ми розуміємо, що для архітекторів це зі свого боку простір для того, щоб подумати вже над тим, а що і як може з'явитися на місці зруйнованого. Чи зараз ці розмови відбуваються, на якому рівні, наскільки предметно обговорюють і про що саме говорять, про які конкретно, чи проєкти, чи, можливо, напрямки?
8: Ну, ці розмови почалися майже одночасно з повномасштабним вторгненням. Ну, зрозуміло, що було певне запізнення, але коли пройшло, скажімо, кілька місяців, стало очевидним ті втрати, які ми маємо, і було певне піднесення ще в 22-му році, і масово заговорили вже про проекти відбудови. Для архітектурної спільноти це було, напевно, не дуже очікувано і дуже приємно, тому що відбудова означає те, що ми повертаємося до чогось старого. Да? А все ж таки архітектори, вони такі люди, які думають про майбутнє. Відповідно, сам термін відбудова, він для нас трошки такий тригерний. От. Про що говорять? Говорять про можливість нам трансформувати наші міста. Тобто це той момент, коли ми маємо провести аудит того стану, в якому ми є, і замислитися над майбутнім. Що ж нас чекатиме через 5, 10, можливо, 50 років. І сьогодні ми в нашій концепції маємо закладати саме от такі візії.
6: Якщо говорити про ці візії, то тут, звісно, багато чого згадується із наших попередніх розмов. Ми часто говоримо, там, наприклад, при будівництві нового житлового фонду, про відсутність паркомісць, про відсутність простору, про зношену інфраструктуру, до якої ці будинки підключаються. Але мені здається, що це тільки одна, там, не знаю, якась мільйонна частина проблематики. Я зараз хочу поговорити трошки про інше. Якщо спробувати відпустити фантазію у вільний політ і не говорити про ту кількість болі, яку нам задає війна, а поговорити про творчість. Ми, скоріше за все, будемо будувати, я хочу в це вірити, принаймні, багато нового. Яким воно буде? Яким воно буде стилістично? Чи побачимо ми такі проекти якісь, я не знаю, там, кого тут варто згадувати, Заху Хадід, як такий прообраз футуризму, чи, можливо, щось іще більш таке незвичайне, чи ми будемо будувати просто те, що будується швидко, і ми побачимо, грубо кажучи, нову епоху хрущовок, масового, типового, відносно дешевого, наприклад, житла чи комерційної нерухомості?
8: Ну, світові тренди нам підказують, що, в принципі, підходи, коли будувалися типові будинки і будинки, які вирішують виключно утилітарну якусь функцію, вона вже минає. Да? Ми, на жаль, трошки відстаємо, тому можемо спостерігати все ж таки ці зведення цих чоловіків, де дійсно існує купа різноманітних проблем, в першу чергу, для самих мешканців. Сьогоднішня архітектура – це швидше такий процес не ремісничий, як про проєктування окремого будинку, а це швидше певний процес фасилітації усіх зацікавлених сторін. Угу. Архітектор виступає вже дійсно не проєктантом, а фасилітатором, який намагається поєднати усіх гравців, які є на майданчику його проєктування і які його оточують. Відповідно, архітектор вирішує проблеми радше процесів, які там будуть відбуватися, аніж забезпечення чотирма стінами і дахом. І, відповідно, те, як вирішується простір, істотно впливає на подальші процеси. Тобто архітектор має проєктувати соціологію майбутнього. Да? Тобто як будуть відбуватися процеси взаємодії між людьми, які будуть способи комунікації. І це все має бути закладено. Якщо говорити про стилістику, в нас, якщо так рухатися історичним якимось дискурсом, у нас на дворі метамодерн, це або постмодерн, кому як більше цікавить. Це такий стиль, який фактично не має певних зовнішніх ознак, йому характерні більше застосування включення місцевої локальної культури поєднання з заохочення всіх сторін до цього процесу. І, відповідно, цей напрям, він характерен, ну, він поширений зараз по всій Європі. І те, коли ми бачимо, що офісний центр поєднується з житлом, поєднується з рекреацією, поєднується з освітніми зонами, оце, напевно, характерно цьому стилі. Тобто сучасна архітектура, вона комплексна, і питання вже зовнішньої форми, воно вторинним є. А якщо говорити про якісь імена і бренди, ну, власне, мені хочеться, щоб у нас ж таки була можливість для реалізації місцевих архітекторів, які в нас сьогодні продовжують навчатися.
6: І появи нових зірок.
7: Так, пане Вікторе, ви як представник Харківського регіону і як особливого зрізу регіону, де дуже щільні обстріли, де дуже багато втрат архітектурних, зокрема, де з одного боку ці втрати, а з іншого, я дивлюсь, от буквально у Харкові міськрада показала нові пропозиції архітекторів там щодо відновлення, щоправда, будинків, але разом із тим, в таких умовах, чи є можливість і що роблять, чим займаються архітектори?
8: Ну, на жаль, міськрада трошки існує в іншій парадигмі, тому що все ж таки дійсно в нас є нагальні потреби, як то захист людей, але, ну, на жаль, у нас досі продовжуються проекти, які мають на меті створити вау-ефект, покращення там центральних локацій для відпочинку, що не зовсім адекватно. Тому, напевно, чим би варто було займатися? Ну, пошуком стратегії. Да? У нас абсолютно не вирішене питання, чим має бути Харків в найближчому майбутньому. І відповідь на це питання, в принципі, нам і дозволить працювати вже з конкретними об'єктами. Да? Тобто це, яким має бути Харків, визначить саме потребу в новій архітектурі. І, на жаль, така дискусія, вона ведеться лише в маленьких експертних колах, а не є предметом такої загальноміської дискусії.
6: Ну, от ми сьогодні якраз і вирішили звернутися до представників ось цих вузьких експертних кіл, щоб принаймні почути цей голос, спробувати. І дякуємо, що ви свій внесок в цю розмову зробили сьогодні, пане Вікторе. Віктор Дворніков, архітектор-реставратор, голова громадської організації «Платформа урбаністичного розвитку», лідер експедиції лабораторії моніторингу спадщини, української спадщини ХЕМО у Харківській області, з нами на зв'язку, а ми продовжимо. І приєднується до нашої розмови архітекторка, керівниця напрямку документування втрат культурної спадщини лабораторії моніторингу української спадщини ХЕМО, кураторка досліджень, зокрема, Новокаховського товариства охорони культурної спадщини Ліза Євсеєва. І я хочу перше запитання поставити пану Віктору. Ми багато поговорили про міста, а є ще українське село. От в музеї народної архітектури та побуту є навіть спеціальна експозиція, яка називала, ну, колись вона називалася «Соціалістичне село», зараз воно називається інакше. Але українське село, воно теж зазнає сьогодні втрат. Як воно буде відбудовуватися? Знову фінські доміки, як це колись у нас було в 80-х, і хто на що сподобався, чи все ж таки буде знову таки якась візія, якесь повернення до традицій? Я не знаю, що буде.
7: І яким воно має бути?
8: Село дійсно є для нас зберігачем традицій. І воно мало бути, напевно, джерелом натхнення, дослідження для розвитку нашої майбутньої архітектури. Тому, звісно, те, що можна зберегти, варто зберігати. І зрозуміло, що наше село істотно постраждало не внаслідок війни, а внаслідок нищівної колективізації, да, коли оця вся ідентичність була значною мірою знищена. І сьогодні, якщо дивитися на наше українське село, воно собою уявляє більше такий радянський образ колективної праці. І дуже рідко вже де можна знайти в центральній Україні дійсно повністю автентичні села. Але якщо такі є, звісно, їх варто зберігати і використовувати ті традиції для подальшої відбудови. Дискусія є. Є проекти вже сьогодні, як працювати з селами. Я думаю, що Ліза, напевно, більше поділиться цим, оскільки я знаю, що це гостра проблема була на півдні України. Проте, дійсно, багато архітекторів сьогодні беруться за такі проекти і намагаються його переосмислити. Проте, звичайні архітектори, які не мають оцього префіксу реставратори, да, вони рідко дійсно думають про важливість збереження автентики. І, на жаль, такі проекти, вони, ну, переважно є полем для реалізації їх амбіцій. Проте дискусія, я ж кажу, є. Я маю сподівання, що дійсно ми зможемо реанімувати ці простори і наповнити їх життям. Я думаю, що в цьому також визначена роль саме архітектури.
6: Дякуємо, пане Вікторе, дякуємо за участь у сьогоднішній програмі. І зараз з пані Лізою і продовжимо цю тему. Тож, Південь, наскільки він сьогодні потерпів і як він має відновлюватися саме з архітектурної точки зору, пані Ліза?
9: Південь, зокрема Херсонщина, дійсно потерпіли дуже сильно, і це не перший раз, коли війна так серйозно прокотилась так по наших культурних ландшафтах. Будемо говорити сьогодні, власне, про культурні ландшафти. Це не лише архітектура, це і все середовище. Тобто разом з історичними цвинтарями, разом з місточками, ми разом з річками, з усім, що люди створювали, аби їм було жити комфортно, приємно і, ну, як для українця, гарно в мальовничому місці. Тому, дійсно, тут втрати в нас катастрофічні, вони катастрофічні вздовж лінії фронту, тобто там, де була окупація, села стиралися, стираються цілі громади, це характерно не лише для Херсонщини, Запоріжжя зараз в дуже тяжкій ситуації. І попри те, що ми пережили дійсно цю велику колективізацію, маю сказати, що сьогодні, коли ми документуємо втрати в цих громадах, ми бачимо, що і дуже багато в нас ще було збережено. Насправді, попри те, що ніщо не мало досліджень, статусу пам'яток, чи якоїсь такої, знаєте, за радянських часів інтенції до збереження, здебільшого, принаймні, промислові споруди, млини, вони зберігались, їх використовували під нові функції, часом навіть собори і церкви, і монастири використовували під нові функції, таким чином зберегли їх автентичність. Сьогодні це все дійсно дуже поруйновано або заміновано, і час не працює нам на користь. Поки триває війна, ці об'єкти будуть втрачатися і від повторних загроз. Так, тобто, якщо знищен дах чи вибиті вікна і немає можливості їх законсервувати, а під постійними обстрілами такої можливості немає, немає людей, немає ресурсів, ці об'єкти будуть гинути. На окупованих територіях трошки інша ситуація, там ніби менше поруйновано війною, але від того, що немає носіїв спадщини, тобто самі громади розпорошились, не лишилось мешканців, і вони вже проживаються і за кордоном, і в нових громадах, очевидно, що люди будуть повертатися не так активно, навіть коли це буде можливо, і цінності також будуть втрачені через зміну самого людського складу громад, тому що, звісно, легше відновлювати тоді, коли це комусь важливо. Мусимо думати про те, що не те, що повернуться, а приїдуть нові мешканці, і для нових архітекторів, і для нових мешканців може бути ця автентичність неважливою, і вони її не будуть зберігати. Це, власне, про те, про що зазначив Віктор. Мене зацікавило, що ви згадали фінські доміки, і маю тут сказати, що, власне, відновлення після Другої світової війни, воно також є частиною нашої традиції, нашої спадщини, бо та сама Нова Каховка в частині свого історичного ареалу має цілу полосу фінських доміків, на яких також наші архітектори, і Григорій Довженко, зокрема, намагалися втілити українські традиції. Навіть через кам'яні вишиванки вони намагались туди щось привнести. Хоч маленьке, але щоб говорили про нашу українську ідентичність в тих тоталітарних часах, та, коли це відбудовувалося швидко, під тиском, все одно вони намагались говорити про нашу ідентичність. Чи ми зможемо вдосконалити цю спадщину, хоча ми її фактично не знаємо. Мушу визнати, що сучасні архітектори переважно всі зорієнтовані назовні, на досвіди європейських, якби, великих міст, не знаю, Роттердама, і не знають власного досвіду повоєнного відновлення, який був надзвичайно цікавим, і, власне, питання ідентичності підіймав. Також навіть фінські доміки також на той час несли певну оцю свою ідентичність для нас.
6: Тут цікаве це явище, безумовно. Якщо раптом хто не знає, під назвою «Фінський домик» продавались такі навіть дерев'яні конструктори, з яких можна було швидко будувати сільське житло. Я чому з такою впевненістю про це говорю? Тому що мій батько такий збудував один, щонайменше, в моєму рідному селі. Це якраз збіглося з моїм дитинством і підлітковим віком. Я просто бачив це масове будівництво, і, наприклад, і будівництво житла для переселенців з Чорнобильської зони. Багато таких процесів було. І водночас, ну, це такий контраст, коли ти їдеш серед цих от фінських чи там якихось завгодно доміків і раптом бачиш, ну, наприклад, школу Сластіона або земську школу якусь іншу українську архітектурного модерну. І ти розумієш, боже, яка естетична прірва між цими спорудами. От ми цими прірвами і будемо далі рухатися, чи що буде?
9: Ми будемо, безумовно, рухатись прірвами, тому що, як після Другої світової війни, дуже мало було майстрів-архітекторів, хто міг не то, що працювати з цією темою, а розуміти цю цінність. Тому, безумовно, буде прірва і буде ще більше втрат. Що стосується школ Сластіона, не знаю, чи... народних домів, так, з того ж Вапняка Черепашника на півдні, із які, до речі, і були частиною натхнення для Сластіона, то так, тут потрібен підход до реставрації, як і до чогось сакрального. А усвідомити сакральність цієї спадщини може громада в, скажімо так, співпраці з фахівцями і плюс ще і кошти на це. Тобто такі тандем нас зустрічаються дуже рідко, коли в нас якраз... є кошти, бажання громади і класний фахівець.
7: Якраз хотіла запитати.
9: І тандем нас зустрічається дуже рідко, коли в нас якраз... є кошти, бажання громади і класний фахівець.
7: Якраз хотіла запитати, що ось коли ми говоримо

0: будемо також зазнавати багато втрат.
1: Знаєте, я зараз хочу поставити ще одне специфічне запитання. Воно стосується сакральної архітектури, тому що, зрештою, церкви теж руйнуються. Я не впевнений, що всі з них будуть відбудовуватися, тому що до церкви має хтось ходити, а у нас демографічні втрати. Але якісь храми точно будуть будуватися в цьому процесі. І отут питання. Нам же ж Москва теж збила дуже сильно приціл з приводу того, як має бути, який вигляд має повинен мати храм. Ми з епохи козацьких церков дерев'яних, я вже не кажу про понищені дубові оці велети, які там на сході у нас якраз були. Варто подивитися, що стоїть у нас там в музеї в Пирогові, і що стоїть у нас зараз на кожному кроці за цими от луковичками, господи, прости. І зрозуміти, що це іще одна естетична прірва. У нас в цьому напрямку щось, якась, бодай, дискусія в професійному середовищі відбувається?
0: На жаль, ні. І маю також констатувати, що ці каплички з золотими куполами, вони проникають вже і в сучасну меморіалізацію жертв цієї війни. Так?
1: Ну, бо
0: Тобто
1: це як борщівник,
0: з'являються не
1: ну,
0: лише,
1: даруйте.
0: Не лише банерні виставки, от все погане, що можна зібрати, і плюс там ще і ця капличка з золотим куполом, абсолютно в дусі, не знаю, Собору Христа Спасителя в Москві. Тому цей бур'ян випалювати надзвичайно складно, бо тут дійсно до думок фахівців ніхто дослуховуватись не хоче, громада і знову ж таки ті, хто звикли маніпулювати релігійними почуттями, вони тут одностайні. Смак збитий дуже сильно. На жаль, і дискусії такої не бачу в просторі.
2: Тому що фахівців бракує, чи
1: чи
2: немає
1: запиту
2: розуміння?
1: Немає.
0: І тому, що фахівців бракує, і тому, що, знову ж таки, авторитет професії, він дуже знецінений. І думка, це стосується не лише Півдня, чи там, де був сильний московський патріархат. Ви бачите, як змінюється катастрофічно вигляд і на Західній Україні церков. Тобто здирають гонт, покривають блискучою бляхою, так? І від церкви автентичного фактично не лишається. Обкладають плиткою чи збивають розписи. Тобто дуже складно спілкуватися з релігійними громадами, мається на увазі з настоятелями цих громад, тому що тут сформовано от, власне таке бачення, яке вони називають традиційним, канонічним, і також чомусь престиж громади вважається від кількості золота на церкві, а не від збереження автентичності чи розвитку чогось нового.
1: Будемо сподіватися, що поняття цього по-багатому, воно все ж таки колись зсунеться в бік розуміння і традиції, і сакрального, і ну просто розуміння краси. Пише наша слухачка, от хай це буде крапкою в сьогоднішній розмові. Пише Дар'я, внучка захистила диплом бакалавра з архітектури і дизайну. Вірю, що майбутнє України у відбудові за ними. Ну що ж, в добрий час і ще одному молодому архітектору. З нами була архітекторка Ліза Євсієва, керівниця напрямку документування втрат культурної спадщини, дослідниця Новокаховського товариства охорони культурної спадщини. Отже, Ліза Євсієва та Віктор Дворніков, архітектор-реставратор з Харківщини, були нашими співрозмовниками у цій півгодинці. Насправді невичерпна тема. Єдине, що дає надію, що є люди, які продовжують намагатися, бодай, осмислити цю візію відбудови чи візію будування нового, нової України, нашого нового архітектурного обличчя. Громади мають також цю візію формувати і долучатися до розмови. Хай так і буде. До наступних зустрічей.
3: Українське радіо. Суспільний мовник. Достовірна інформація.

0: Герої.
1: Я Сидоренко Ілля, мені 22 роки. Я сержант Збройних сил України. Служу в 61-й УМБР. Ця бригада пройшла такий певно тернистий шлях, визволяли Херсонщину. Після цього були кровопролитні бої на Солідарі. Після цього стабілізаційні дії на Чернігові. Після Чернігова знову були такі дуже тяжкі кровопролитні бої на Авдіївці. Я пишаюся побратимами, яких я зустрів в цій бригаді, тому що поряд з вами я міг дати відсіч

0: ворогу і стояти дійсно з високо піднятою головою і не боючись іти в бій. Я хотів би побажати українцям посміхатися, підтримувати наших бійців в Збройних силах України і не тільки. І не акцентувати свою увагу на битових проблемах, як немає світла, як немає води, чи якісь ще проблеми, які в побуті зустрічаються. Бо ми в Збройних силах України робимо все можливе для того, щоб за нашою спиною люди жили і не відчували війни. Тому не нийте, будь ласка, і йдемо вперед. Своїм ровесникам я хочу побажати починати включатися, вивчати військову справу, починати займатися аеророзвідкою. Це зараз дуже у нас такий пріоритет, куди потрібно рухатись, і не вистачає фахівців реальних. Вивчати тактико-технічні характеристики FPV, робити нальоти на симуляторах, на комп'ютери, вивчати тактичну медицину, займатися спортом і готуватися до того, що може прийти ваш час, а він прийде. Бо люди – це той ресурс, який закінчується, на жаль, і, можливо, прийде час для того, щоб ви приєдналися до лав Збройних сил України чи ще якихось підрозділів. Тому я пропоную вам займатися військовою справою для того, щоб прийти сюди вже фахівцем і знати своє діло. Це збереже вам життя в відсотках 95. Тому готуйтеся, поки є час. Ця війна, вона священна, бо ми воюємо не за якісь інтереси, а у нас війна на виживання. Нас хочуть знищити як націю. Ми йдемо до перемоги, це наш єдиний вихід. Слава нації!
1: Ви слухаєте Українське радіо.

0: Важливо знати.
1: В Україні батьки зобов'язані зареєструвати народження дитини невідкладно, але не пізніше одного місяця від дня її народження. Така вимога передбачена статтею 144 Сімейного кодексу. Під час державної реєстрації одночасно визначають походження дитини та присвоюють їй прізвище, ім'я та по батькові. Невиконання цього обов'язку тягне відповідальність, встановлену законом. Втім, у практиці органів державної реєстрації актів цивільного стану трапляються випадки, коли реєстрація відбувається зі значним пропуском строку, зокрема, коли дитині вже виповнився один рік або більше. У такій ситуації застосовується спеціальна процедура, нагадують у Міністерстві юстиції, де реєструють народження дитини після року. Відповідно до частини 8 статті 13 Закону про державну реєстрацію актів цивільного стану, державна реєстрація народження дитини віком від 1 року проводиться органом ДРАЦ за місцем проживання дитини. Підставою є заява батьків або інших заявників та наявність документів про народження, перебування дитини під наглядом закладу охорони здоров'я і довідки з місця проживання. Водночас, під час воєнного стану діє спрощення. Відповідно до правил державної реєстрації актів цивільного стану, звернутися можна до будь-якого органу ДРАЦ незалежно від місця проживання. Підставою для державної реєстрації народження є один із таких документів – медичний висновок про народження, сформований у реєстрі медичних висновків електронної системи охорони здоров'я, медичне свідоцтво про народження, медична довідка про перебування дитини під наглядом лікувального закладу, медичний документ, виданий компетентним органом іншої держави, належним чином легалізований, якщо інше не передбачено міжнародними договорами України. Якщо дитина народилася поза закладом охорони здоров'я і подається медична довідка, додатково необхідний висновок про підтвердження факту народження поза медзакладом. Якщо ж реєстрація здійснюється після досягнення дитиною 1 року і подається довідка, також потрібно отримати медичний висновок з електронної системи або подати медичне свідоцтво про народження. Якщо жодного з визначених документів немає, державна реєстрація проводиться на підставі рішення суду про встановлення факту народження. Якщо від дня народження минуло більше року, така реєстрація здійснюється за правилами поновлення актових записів. Подати заяву про державну реєстрацію народження можуть батьки, родичі, уповноважені представники закладу охорони здоров'я, де перебуває дитина, інші особи у випадках, передбачених статтею 144 Сімейного кодексу України. Якщо особа досягла 16 років, вона може подати заяву про реєстрацію свого народження особисто за наявності паспорта із урахуванням законодавства про поновлення актових записів цивільного стану. Питання державної реєстрації народження дитини, який виповнився один рік або більше, розглядається у строк до 3 місяців від дня подання заяви. За наявності поважних причин цей строк може бути продовжений, але не більше, ніж на 3 місяці, за письмовим дозволом керівника відповідного відділу ДРАЦ. Тож, навіть якщо встановлений законом місячний строк пропущений, механізм реєстрації народження залишається доступним. Водночас, батькам варто враховувати вимоги до документів і строки розгляду, щоб уникнути додаткових процедур і перевірок.
0: Знати більше з Українським радіо.
2: Із харчовими продуктами до організму людини можуть потрапити такі радіонукліди, як цезій-137 і стронцій-90. В обох період напіврозпаду становить приблизно 30 років. Учені підрахували, що для повного розпаду елементів необхідно 10 періодів напіврозпаду. Це означає, зокрема, що Земля після аварії на Чорнобильській АЕС буде чистою щонайменше через 300 років. Відомо, що рослинні продукти у різній кількості накопичують радіонукліди. Насамперед, це стосується рослин, чия коренева система розташована неглибоко. Йдеться про гриби та лісові ягоди. Водночас максимальна накопичувальна здатність у грибів. Щодо овочевих культур, то здатність накопичувати цезій 137 мають солодкий перець, капуста, картопля, буряк, цибуля, чесник, морква, огірки і помідори. Перші овочі із цього переліку накопичують у 10-15 разів більше, ніж останні. Фрукти, як правило, не накопичують цезій. Але якщо їх збирали із забрудненої землі, то на шкірці можуть бути сліди радіонуклідів. У м'ясних продуктах може накопичуватися цезій 137, переважно у м'ясі, і стронцій 90 у кістках. Причому цезію більше міститься у м'ясі старих, а стронцію більше у кістках молодих тварин. Найбільша концентрація радіонуклідів спостерігається у субпродуктах, а найменша – у салі й жирі. Вміст радіоактивних речовин відносно менший у свинині і більший у яловичині, баранині та м'ясі птиці. Якщо оцінювати рибу, то найбільш обережними слід бути із хижаками і придонними видами, такими як щука, окунь, короб, карась і сом. У них буде найбільша кількість радіонуклідів. Найменш забрудненими вважаються поверхневі мешканці водойм. Серед них – плотва, судак, лящ чи краснопірка. Найбагатшим на природну радіацію харчовим продуктом у світі вважається бразильський горіх. Причина його радіоактивності полягає у тому, що коріння дерев, на яких він росте, дуже глибоко йде під землю, де поглинає радій – одне із природних джерел радіації. У кілограмі бразильських горіхів міститься від 40 до 260 беккерелів. Тобто за одну секунду у кілограмі цих горіхів відбувається від 40 до 260 розпадів ядер радію. Однак попри це, горіхи не вважаються шкідливими. Звісно, якщо не харчуватися винятково ними. Навіть навпаки, бразильські горіхи корисні, адже надзвичайно багаті на селен, який є потужним природним антиоксидантом. На відміну від бразильських горіхів, радіоактивність бананів закладена у їхню генетичному коді. Вона спричинена тим, що у бананах є високий вміст калію, до складу якого у невеликих кількостях 0,01% входить і його природний радіоактивний ізотоп калій-40. Через це радіоактивність банану середніх розмірів становить приблизно 15 бекерелів. Але скільки б людина не споживала бананів, увесь надлишок калію виводитиметься із організму.
0: Українське радіо. Суспільний мовник. Достовірна інформація.

0: Бьюнич.
1: Суспільне новини на українському радіо.
2: У студії Наталія Цукор, вітаю вас. У Шевченківському районі столиці внаслідок падіння уламків БПЛА сталася пожежа. На саміті в Анкарі наступного тижня союзники говоритимуть про сталу підтримку України. Далі подробиці. У Деснянському районі столиці уламки БПЛА впали біля приватного будинку без пожежі. Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко у телеграмі. У Шевченківському районі палає дах триповерхової нежитлової будівлі. Екстрені служби працюють на місці. Наразі повітряну тривогу оголошено у Запорізькій, Донецькій, Харківській, Дніпропетровській, Миколаївській, Кіровоградській, Полтавській, Сумській, Чернігівській, Черкаській, Київській, Житомирській, Вінницькій. Окремих районах Одеської та Херсонської областей перебувайте в укриттях. Президент Володимир Зеленський заявив, що протягом наступних 6 місяців Україна та Європейський Союз можуть досягти реального прогресу щодо дронової угоди, яку Київ запропонував ЄС. Під час виступу на церемонії з нагоди початку головування Ірландії в Раді ЄС Зеленський наголосив, що Україна має вже низку двосторонніх домовленостей і ширших партнерств із європейськими державами, які можуть допомогти масштабувати застосування українських оборонних технологій, зокрема системи дронів і протидії дронам, які вже доводять свою ефективність. Нагадаю, раніше Володимир Зеленський обговорював із президентом Європейської ради Антоніо Коштою та президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн роботу та над угодою з ЄС у форматі «Дрон Діл». Така угода може охопити закупівлю української оборонної продукції, протиповітряну оборону, контрдронові спроможності, безпілотні морські системи та інші пріоритетні напрями безпеки. На саміті в Анкарі наступного тижня союзники говоритимуть про сталу підтримку України, розповів генсек НАТО Марк Рюте під час спільної прес-конференції з канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом, повідомляє Reuters. При цьому Марк Рюте додав, що потік основної підтримки України від США продовжується, зокрема щодо ракет для систем «Петріот».
3: Щодо захисту України, то Америка досі залишається незамінною. Постачання ключової підтримки зі Сполучених Штатів в Україну триває, а оплачують її канадці та європейці. І я вважаю, що це справедливо. На саміті наступного тижня союзники зобов'яжуться надати Україні сталу, передбачувану та довгострокову допомогу у сфері безпеки. І тут я вітаю сильне лідерство Німеччини в цьому питанні. Ми погоджуємося, що повинні продовжувати тиснути на Росію. Навіть коли її війна проти України закінчиться, Росія залишатиметься довгостроковою загрозою для євроатлантичної безпеки.
2: Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що Європа має взяти на себе більшу відповідальність за власну оборону, якщо НАТО хоче залишатися сильним трансатлантичним альянсом. За його словами, Берлін планує вже до 2029 року збільшити оборонні витрати до 3,5% ВВП.
3: НАТО має стати більш європейським, щоб мати змогу залишатися трансатлантичним. Останніми роками ми робили надто мало для власної безпеки. Тепер ми це надолужуємо. Це включає і значне збільшення наших оборонних витрат.
1: Новини на українському радіо.
2: Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21-й в ефірі Українського радіо. А також дивіться на першому каналі «Суспільного мовлення». Більше верифікованих новин на сайті «Суспільне.Медіа».
1: Погода.
2: Сьогодні у більшості регіонів України без опадів, однак у західних областях синоптики прогнозують помірні, а в день місцями значні дощі, грози. В окремих районах град та шквали 15-20 метрів за секунду. Температура вночі 18-23 градуси, в день 29-34. В центральних та південних областях місцями сильна спека 35-37 градусів, в західних областях 26-31. На Київщині сьогодні без опадів, температура в день 31-34 градуси. Наталія Цукор, Українське радіо.
1: Українське радіо. Суспільний мовник. Достовірна інформація.
0: На часі. На часі. На Українському радіо.
4: Мої щирі вітання і шанування всім слухачам Українського радіо, у студії Владислав Красніцький. Далі говоритимемо про спеку і про електроенергію. Зокрема, з'ясовуватиме, чому в Україні знову стали вимикати світло, скільки це триватиме, де і коли варто очікувати жорсткіших графіків. І потенційно, чи житимемо ми з графіками упродовж липня та серпня. З нами на зв'язку Станіслав Ігнатів, енергетичний експерт. Пане Станіславе, вітаю вас.
5: Вітаю, слава Україні.
4: Героям слава. Пане Станіславе, на тлі спеки, на тлі зростання навантаження на енергосистему, абсолютно очікувано, про що і ми з вами неодноразово говорили в етерах, будуть обмеження, і вже є обмеження електропостачання. Вони стають нашою реальністю літа 2026-го. Знову ж таки, не вперше. Можемо пригадати, що і без світла, на жаль, частково ми були влітку і 24-го, особливо гостро тоді відчували дефіцити. Але якщо ми говоримо про тривалість відключень зараз, наскільки вони можуть бути тривалими? Будь ласка.
5: Тут без таких гучних заяв, але все-таки наша енергосистема вже другий тиждень працює на межі фізичної витривалості. І це достатньо важливо розуміти, тому у нас є відключення, оскільки обладнання просто не справляється з тим навантаженням, які українці надають на нього завдяки використанню як в побутовому секторі приладів охолодження, тобто кондиціонерів, так і в великих офісах це фанкойли, централізовані кондиціонери, так само в ритейлі, в великих торгівельних центрах, так само працюють фанкойли, централізовані системи охолодження. Плюс до цього додаються логістичні термінали, які особливо ті, що мають зберігати продукти з коротким терміном придатності, це і м'ясна продукція, і кисломолочна продукція. Плюс до цього додаються підприємства, які виробляють і зберігають, і потім транспортують продукти з заморожені, і також з обмеженим сроком придатності. От всі ці системи охолодження сумарно, не тільки побутові споживачі, бо дуже багато зараз експерти починають лаяти побутових споживачів. Це сумарно. Вся система охолодження по всій країні нам додає додаткове споживання 2,3 в середньому гігават-години. Тобто це в годину ми споживаємо стільки на охолодження, скільки, наприклад, генерує трішки більше, ніж генерує Хмельницька атомна електростанція, тобто на пів гігавата це більше, ніж генерує Хмельницька атомна електростанція, або співрозмірно, як ми можемо імпортувати електричну енергію від наших європейських партнерів. Знов-таки, в європейських партнерів є сьогодні ще спека, це в Центральній і Східній Європі. Триває спека, Західну Європу вже накрив циклон, який сформувався над Атлантичним океаном, і там в них є охолодження, поступово він рухається теренами Європи, і до нас в Україну він завітає у другій половині дня, після обіду в п'ятницю, і тому буде зниження температур. На сьогодні ми маємо критичні температури для нашої енергосистеми. Якщо говорити відверто, то додавання, якщо більше середньодобової температури вище 25 градусів Цельсія, кожен 1 градус додавання нам додає в споживання 200 мегаватт-годин, тобто це як 1/5 генерації атомного енергоблоку, в споживання електричної енергії. Тобто, грубо кажучи, за добу ми зросли на майже третину атомного енергоблоку по споживанню електричної енергії. Звісно, що за рахунок імпорту, як ми зараз проговорили, ми це закрити повноцінно не можемо. Не забуваємо, що у нас вся теплова генерація зараз знаходиться в аварійних ремонтах. Хто їздить там по південному мості в Києві, прекрасно бачив, в якому стані знаходиться ТЕЦ-5. ТЕЦ-4 є фактично зруйнованою, її намагалися відновити, але як тільки перший дим з'явився над трубою в ТЕЦ-5, відразу спрацювала агентурна мережа Кремля, і в ту ж саму ніч був балістичний прильот по цій теплоелектростанції, вона знову є фактично зруйнованою. ТЕЦ-6 так само на планових і аварійних ремонтах знаходиться, як і майже вся теплова генерація. Тому задіяні графіки. Від вчора вони були аварійні. От я тільки, наприклад, вийшов з ліфта і відразу вимкнули електропостачання. Мені просто пощастило, що я не сидів в ліфті і не чекав, коли вимкнуть електропостачання, але це був короткотривалий режим. Це, скоріш за все, було переключання десь в мережах. Але разом з тим в центральних частинах міст, обласних центрів і столиці вже гудуть генератори в денні години. І в мене зараз часто запитують, ви говорите, що, наприклад, це до мене звертається, що я говорю, що, наприклад, у нас є перевиробництво електричної енергії від сонячних генерацій в день. Дійсно, в день ми маємо стільки сонячних електростанцій, що ми не можемо стільки споживати електричну енергію. Ця електрична енергія достатньо недешева, не потрібна нашим європейським партнерам. Вони хочуть купувати дешеву українську електричну енергію. В принципі, в нічні години, коли також маємо профіцит, тобто перевиробництво електричної енергії, ми більше виробляємо за рахунок атомної генерації, ніж споживаємо. Ми за копійки маємо таке юридичну можливість видавати це в Європу, щоб не змушувати наші атомні реактори зменшувати свою потужність видачі. Пам'ятаємо, у 86-му році чим це трагічно закінчилось на Чорнобильській атомній електростанції. Це не типово зменшувати потужність атомного реактора. Там поступово можна там декілька діб зменшувати на 20%, але в принципі краще видавати рівним графіком. Тому ось така вночі відбувається. І користуючись етером, закликаю українців використовувати водонагрівачі, кондиціонери, мікровихвильові печі. А мікровихвильова піч – це у вас найбільший споживач електричної енергії, хоча й точковий, але в вашій оселі. Тому правильні машини намагатися запрограмувати.
4: Електрочайник теж багато.
5: Ну, я сумніваюся, що дівчата будуть вночі сушити волосся, а потім з цим волоссям вже вкладено лягати спати і пити чай, так, або каву. Але тут треба балансувати. В кожному електроспоживанні, енергоспоживанні є своя точка перетину глузду. Тобто зрозуміло, що так, це фени, там, чайники, кавоварки, але так, знову ж, треба в чайник наливати стільки води, скільки у вас є тих осіб, що будуть чай або каву пити. Тобто, якщо це дві особи, то дві кружки наливайте, не кип'ятіть повний чайник. Це зрозуміло, це також елемент енергозбереження. Повертаючись до сонячної генерації. Сонячна генерація у нас сьогодні в день перевиробляє електричну енергію. Ми більше генеруємо, ніж можемо споживати електричну енергію в день. Є гарні сонячні погоди. Але разом з тим відбувається наступна ситуація, що диспетчери «Укренерго» дають команди на зменшення навантаження на енергосистему, розвантажують за рахунок сонячної енергетики і фактично виключаються сонячні електростанції. А чому, питають тоді, якщо у нас є перевиробіток? Ну, ситуація дуже проста, що ми, як виробники з електроенергії зеленої, ми даємо прогноз, використовуючи там прогнози різні, і українські компанії прогнозують, і закордонні компанії, кожного там різний постачальник цих послуг з прогнозування. І, відповідно, вимикають за прогнозним показником. Але от така спекотна погода, вона призводить, і вимикається трансформатор на сонячній електростанції, вимикається інвертор через перегрів, і тому фактично генерація менша, ніж за прогноз. І ось тому відбувається у нас нестача електричної енергії, в принципі, при наявному профіциті електричної енергії. Такий є парадокс наразі, і це показує максимальну розбалансованість нашої енергетичної системи.
4: Так, пане Станіславе, те, що, вочевидь, цікавить зараз багатьох, все-таки, наскільки тривалими для побутових споживачів можуть стати зараз відключення світла? Де будуть вимикати найчастіше, і де ці відключення будуть найтриваліші?
5: Ну, наразі до п'ятниці ми будемо мати суворі відключення, оскільки ми вже з вами проговорили, що в п'ятницю прийде до нас циклон і будуть дощі, але це не значить, що не будуть відключені, оскільки сонячна генерація знов-таки не буде працювати достатньо ефективно в дощову погоду, це зрозуміло, і хмарну погоду. Тобто наступний тиждень також при зниженні температур все одно можуть бути потенційні відключення. На сьогодні ми бачимо регіональність графіків обмеження побутових споживачів. Ранкові години у нас фактично майже немає відключень, оскільки намагаємось збалансувати нашу енергосистему за рахунок великого бізнесу, який побудував власну генерацію, це і газопроводна генерація, це і сонячні електростанції з приладами накопичення електричної енергії. Тобто, фактично, вони за рахунок того, що мають власну генерацію, розвантажують нашу енергосистему, і їх обмеження суттєво не впливає на побутових споживачів, і тому для побутових споживачів є більше електричної енергії зранку. Плюс у нас є велика кількість сонячного випромінювання зранку, от якраз ранковий пік покривається за рахунок сонячної генерації. Якщо минулий рік ми виходили на рекорд 28,3% в загальному енергобалансі видачі за рахунок сонячної генерації, то сьогодні ми маємо рекорд в енергобалансі аж 34,2% мають сонячні електростанції в забезпеченні України електропостачанням. Це мається на увазі і сонячні промислові електростанції, і те, що бізнес побудував для власних потреб, і навіть ті електростанції, які є для власного споживання або для зеленого тарифу у побутових споживачів в приватних домоводіях. Тому бачимо регіональність. Наприклад, як не парадоксально, Прикарпаття, Івано-Франківська область має на сьогодні найдовші графіки, графіки обмеження побутових споживачів в певних районах до 5 годин. Це пов'язано з тим, що головне джерело електропостачання є Бурштинська теплоелектростанція. Після постійних прильотів і в зимовий період, і навесні, і навіть влітку теплоелектростанція вийшла в аварійний ремонт. Вона готується до, як ми кажемо, енергетики осінньо-зимового періоду. В побуді це для доопального періоду, щоб ми мали стабільне електропостачання в тому регіоні. Тому не вистачає тої кількості сонячних електростанцій, які є в цьому регіоні, в Прикарпатті. Там велика кількість промислових сонячних електростанцій, буквально 52,5 мегавата сумарної встановленої потужності всіх сонячних електростанцій, і приватних, і великих промислових. Малі гідроелектростанції через спекотне літо і маловодність річок працюють недостатньо ефективно, тому там є графіки найбільш жорсткішими. Неприливки і столиці зараз. І пам'ятаємо, минулий тиждень двічі у нас було на лівому березі аварійні відключення через те, що ми більше споживали кияни електричної енергії в вечірні години, ніж могли пропустити трансформаторні підстанції. І відповідно до цього пригрівалися трансформатори, просто вимикалися. І поки трансформатор не охолониться, поки не спрацює в зворотньому режимі автоматика, не повернеться в базовий режим, тому от будемо мати такі аварійні відключення. На сьогодні фактично Київ живиться за рахунок і області частково одної з теплостанцій, яка частково є відновленою зараз, відбувається, продовжується, не буду називати її назву, роботи по її відновленню. Є у нас Київська ГЕС, яка зараз працює недостатньо продуктивно за рахунок того, що маловодна зараз погода, маловодні річки, і ми вже пропустили через наше водосховище той об'єм води, який накопичився після достатньо сніжної зими і танення снігу і льоду в весняний період. Тобто ми бачимо на власні очі, що зараз річки є суттєво змілілими, тому недостатньо цієї генерації від Київської ГЕС. Ну і головне джерело для нас електропостачання – це, звичайно, Рівненська атомна електростанція. Тому ми часто зараз читаємо в телеграм-каналах, що там і циркони летять, тобто це вбивці авіаносців, ракети, як кажуть військові, інші всякі залізячі летить на Макарів, Макарівський район, село Наливайківка. Це зрозуміло вже з публічних джерел, не буду відкривати нікого таємницю, що це є удари по підстанція Київська 550 кВт, яка фактично є таким струмочком живлення міста Києва від Рівненської атомної підстанції, але там Укренерго виконала домашнє завдання дуже добре, яке, наприклад, вже поставив ворог. І ті всі військові удари, які відбуваються ракетно-дронові по цьому об'єкту, вони показують, що ворог не досягає своєї мети. Mm-hmm. І дякуємо хлопцям з протиповітряної оборони, що вони боронять наше небо, якраз і цей об'єкт, зокрема, також. По відключенням також непогана буде ситуація в прифронтових містах, оскільки там діє постанова Кабінету міністрів, яка обмежує відключення побутових споживачів від електропостачання в прифронтових містах. Це, звичайно, робиться для того, щоб люди залишалися і там працювала економіка, зокрема, в моєму рідному Харкові. Але це більш штучна ситуація, достатньо складна ситуація буде відбуватися в місті Миколаєві, оскільки там фактично немає власної генерації. Складна ситуація в місті Кривий Ріг, достатньо складна в Запорізькій області, маючи біля міста Запоріжжя Запорізьку атомну електростанцію, яка, наприклад, жаль, знаходиться зараз на тимчасово окупованій території, але все ж таки працює в нашій енергосистемі, і ми її живемо через дві лінії живлення 330 і 550 кВт, які постійно ворог намагається прибувати. Крім того, достатньо складна ситуація прогнозована для міста Одеси, Одеської області. Це такий енергетичний острів. І якщо Харків, наприклад, як енергетичний острів постійно посилюється, от згадуємо, недавно мені дуже сподобався таке вірусне відео від Максима Бахматова. Ми його знаємо добре як колишнього там ведучого комедійних шоу, а зараз він є достатньо ваговим політиком, керівником Деснянської райдержадміністрації. І поки він там збирався з київською міською владою отримати газопошнові установки і модульні котельні від європейських партнерів, Харків вже приїхав і ці установки забрав і привіз Харків. Тобто харківський енергетичний острів посилюється. Наприклад, жаль, і в Києві це є така проблема з цим посиленням, і є велика проблема в місті Одеса, зі всією повагою до одеситів і місцевої влади. Але питання в тому, що вони програють поки цю необхідну мету забезпечити місто резервним живленням. Місто є і області тупіковими з точки зору енергетики. Вже 8 раз місто занурилось в темряву, 7 раз за рахунок обстрілів, раз там була аварійна ситуація через перевантаження підстанції, зокрема «Укренерго». Вони тоді одночасно три підстанції вийшли з планового ремонту і відразу їх перевантажили «Одесити», і вони відімкнулися на декілька діб. Тому це достатньо складна ситуація по західним регіонам, там, зокрема, Закарпаття, Львівська область. Ситуація достатньо непогана. Там буде рятувати зараз імпорт, і ми зможемо посилити і збільшити об'єм імпорту. На сьогодні ми не можемо технічно 2,3 гігават – це технічно пропускна можливість наших інтерконекторів, тобто лінії електропередач транскордонних між Польщею, Україною, Словаччиною, Україною, Угорщиною, Україною, Румунією, Україною. Ми не можемо зараз повністю застосовувати, оскільки у європейців є також достатньо Східній Європі спекотна погода. І, наприклад, минулої п'ятниці, суботи Польща зверталась за аварійно-диспетчерську допомогою до Німеччини, щоб отримати додаткову електричну енергію. Звісно, вони не будуть зараз продавати електричну енергію Україні, оскільки мають самі дефіцит. Так само Словаччина зверталася до сусідньої Австрії за диспетчерською допомогою, щоб забезпечити. Але є непогана новина. До кінця літа запускається новий атомний енергоблок на 300 мегаватт встановлення потужності в Словаччині. І це є предпосилка для того, що буде можливість збільшити імпорт в Україну електричної енергії з Словаччини.
4: Пане Станіславе, чи справді використання кондиціонерів зараз аж настільки критично впливає і провокує збільшення споживання? І про які обсяги може йтися? Ну, от, грубо кажучи, коли переважно вмикають всі кондиціонери, не всі, ну, в кого вони, звичайно, є, то яка це частка від можливостей нашої генерації?
5: Сумарно ми можемо згенерувати до 16 гігаватт-годин. А кондиціонери у нас і прилади охолодження, про що ми починали на початку програми говорити, у нас з'їдають, вибачте за сленг такий, 2,3 гігаватт-годин. Тобто, це розуміємо, це 1/7 від того, що ми можемо згенерувати електричну енергію. Але споживаємо ми менше, ніж генеруємо, тому обмежуються сонячні електростанції. Споживаємо ми десь на рівні 14-14,2 гігаватт-години, тобто це 1/7 від загального споживання. Не забуваємо, що у нас є і електротранспорт достатньо енергоємний, у нас є виробництво, які працюють на електриці, у нас дуже багато виробничих і життєвих процесів зав'язані на електроенергетику. Тому, відповідно, якраз охолодження кондиціонування у нас з'їдає 1/7 від загального нашого споживання електричної енергії. Це величезний об'єм, та і не завжди вистачає, особливо в вечірні години. Чому не вистачає? Оскільки конструктивно сонячні електростанції, які поспіхом будувалися до початку 19-го року, коли ще вводилися електростанції і підписувалися угоди з гарантованим покупцем по оплаті за видачу електричної енергії за зеленим тарифом, вони будувалися так, що тильна сторона панелі, яка є неактивною, тоді ще не було двосторонніх панелей, які можуть з двох сторін генерувати електричну енергію, вони розвернуті до сонця, яке заходить над горизонтом. Mm-hmm. І відповідно до цього сонячні електростанції в вечірні години працюють неефективно. Маємо дефіцит, який пов'язаний з тим, що у нас по два одночасно ще енергоблоку виходять атомних електростанцій в планові ремонти, хоча атомщики наразі вже перейшли екватор по ремонтним роботам, але ще дуже багато всього попереду до того, щоб ми в осінньо-зимовий або опальний період зайшли з повністю працюючою атомною генерацією. Тому ось така ситуація з дефіцитом вечірні години.
4: Так.
5: І тут достатньо важливо вечірні години не використовувати кондиціонери.
4: До речі, пане Станіславе, коли ми час від часу в етерах з вами згадуємо саме про сонячну генерацію, то інколи слухачі пишуть, я акумулюю просто ці всі думки в одне запитання, а чи можливо взагалі зробити накопичувальний пристрій? Ну, до прикладу, є у нас сонячна генерація. Щось на кшталт такого великого пауербанка або кількох. Накопичити, а потім використовувати?
5: Ну, в першу чергу, тут є дві складові цього. Перша складова ще була закладена в радянський період України і продовжує зараз розвиватися. Це гідроакумулюючі електростанції. Тобто, коли є вночі або вдень профіцит електричної енергії закачується в великі такі басейни. А у нас їх таких є три: це Київська гідроакумулююча станція біля Київського моря за містом Вишгород, таке чудове мальовниче місто. Потім є біля Південно-Української атомної електростанції такий об'єкт, який знаходиться на балансі Енергоатому. І третій об'єкт, який добудовується, але частково функціонує, це на Новодністровській гідроелектростанції також є гідроакумулююча станція. Достатньо ефективна. І новий бізнес минулого року почав розвиватися. За минулий рік 228 мегаватт побудовано нових таких великих павербанків промислових в Україні. Це достатньо мало, але цей бізнес стрімко розвивається. Сподіваюся, за цей рік ще 400 мегаватт буде додано таких великих промислових павербанків, які будуть рятувати нашу енергосистему.
4: Так. Пане Станіславе, дякую вам за нашу сьогоднішню розмову і за участь в етері Українського радіо. Станіслав Ігнатів був на зв'язку, енергетичний експерт. Говорили про графіки відключення електроенергії та про потенційні наші енергетичні можливості.
0: На часі. На часі. На Українському радіо.
1: Слухайте на Українському радіо.
2: Доступність медичних послуг. Що показав аналіз використання КТ-діагностики в Україні? Наскільки ця послуга доступна пацієнтам і чи довго доводиться на неї чекати? Скільки самих апаратів є в медичних закладах і що загалом необхідно змінити у системі КТ-діагностики в Україні? Про це 2 липня о 9:15 ми, Олена Зелінченко і Роман Коляда, поговоримо з головою Національної служби здоров'я України Наталею Гусак у програмі «Сьогодні зранку».
1: Безпека – базова потреба людини. Її забезпечення – нині виклик для кожного з нас. Як надати першу допомогу собі і близьким? Облаштувати побут у разі відсутності тепла чи електрики? Зробити безпечні запаси води та їжі? Усі аспекти безпечного буття в небезпечному світі у програмі «Формула життя» з Оксаною Маловічко та Мариною Куликовою. Щочетверга о 10:10 на Українському радіо.
2: 2 липня відзначається День спортивного журналіста. Як змінилася в умовах війни спортивна журналістика? Про це ми, Олена Зелінченко і Роман Коляда, поговоримо з нашими колегами, спортивними оглядачами Українського радіо і Радіо Промінь Костянтином Дульцевим та Ілоною Степанченко, які також є авторами подкасту «Мундіаль-2026. Подача-передача». Не оминемо увагою і чемпіонат світу з футболу, який зараз триває у Канаді, Мексиці та Сполучених Штатах Америки. Слухайте нас 2 липня об 11:07 у програмі «Сьогодні зранку».
6: Коли інтернет зависає, а мережа зникає, радіо тримає у курсі подій. Під час блекаутів майте під рукою портативний радіоприймач. Стабільний зв'язок на частотах Українського радіо.
2: За даними Державної служби з надзвичайних ситуацій, лише за останній місяць вода забрала життя 123 людей в Україні. Чому з початком спеки зростає кількість нещасних випадків на водоймах? Як високі температури, перегрів, сонячний і тепловий удари впливають на організм людини і можуть призводити до втрати пильності, дезорієнтації чи погіршення самопочуття у воді? Про головні правила безпеки під час літнього відпочинку на воді у четвер, 2 липня, о 13:35 ведуча Валентина Троян говоритиме з виконавчою директоркою з громадського здоров'я Федерації професійних медичних асоціацій, міжнародною експерткою з громадського здоров'я, лікаркою Оленою Лукашевич та представником Державної служби з надзвичайних ситуацій у програмі «Сьогодні в день».
1: Чим і як здобувається, захищається і зміцнюється геополітична суб'єктність України у мінливому світі під час війни? Якими шляхами приходять у світ міжнародних відносин майбутні надзвичайні та повноважні посли, генеральні консули чи міністри закордонних справ? Чого нас може навчити історія української та світової дипломатії? Щоп'ятниці у програмі Романа Коляди «Амбасадори» на Українському радіо о 10:07.
7: Професійна платформа LinkedIn почала активно розвивати напрям економіки креаторів. Власне, створює умови, щоб експерти могли монетизувати свій контент. Чи готові користувачі платити за доступ до експертних знань? Чим модель монетизації LinkedIn відрізнятиметься від YouTube чи Patreon? І чи можуть професійні події в LinkedIn стати альтернативою традиційним конференціям та бізнес-форумам? Про все це розповість Оксана Байло, експертка з комунікації, консультантка з розвитку бізнесу і персонального бренду в LinkedIn у програмі «Перспектива» у суботу, 4 липня, о 10-й після новин.
8: Слухаєте Українське радіо.
0: На часі. На часі. На Українському радіо.
9: Веде програму Галина Бабі. Як щодо харчування, ми розуміємо, що в таку погоду, за такої погоди, за такої високої температури, не кожному то їсти хочеться, а якщо їсти, то щось таке легке, аби, можливо, просто навіть і не їсти, а попити. Зрештою, харчування в спеку. Що зараз можна вживати і варто вживати, якщо температура б'є всі рекорди? Чи необхідно змінювати нам раціон за такої температури на вулиці? І від яких продуктів та напоїв бажано відмовитися? Про це поговоримо з пані Оксаною Скиталінською, лікаркою-дієтологинею. Пані Оксано, вітаємо вас в ефірі.
10: Вітаю вас, друзі. Слава Україні!
9: Героям слава! І ви, напевно, чули мій такий вступ? Чи маленькі проти? Отож, я навіть питання не буду ставити. Що їсти, якщо їсти? З цього і почнемо.
10: Чула такий трошки втомлений ступ. Так, сама щойно повернулася, буквально дуже коротенько виходила на двір. Страшна, неймовірна спека. І, знаєте, і відразу якось людині робиться слабко. Тому перша рекомендація – намагайтеся при можливості не виходити взагалі. Якщо є така можливість, або шукайте її, не виходити взагалі на двір.
9: Тому ну, ще що, в нас є вже задимлення є, попереджають про те, що дим зараз йде із зони відчуження, де гасять тління лісу, тління пожежі.
10: І так, і якщо ви особливо не гуляєте з дітьми, діти зараз мають бути вдома, тому що у дітей ще не розвинена система, коли в них потові залози добре працювали, вони надзвичайно швидко перегріваються, в них може бути швидко тепловий перегрів, шок і так далі. Те саме стосується старших людей, взагалі в старшому віці, там 50, у когось 5 років, 50 років, не кажучи про старший вік, менше хочеться пити, тому що це центр спраги, він уже не так реагує, тому у людей може бути дефіцит води, дефіцит рідини, а це означає більш згущена кров, це означає більші ризики якихось судинних проблем, наприклад, там тромбів і так далі. Тому пийте протягом дня невеличкими ковтками воду, постійно стати біля себе, носіть її з собою, пийте, але не просто воду дуже добре пити, а дуже добре пити воду, яка би була б трошечки, наприклад, підсолена, додати буквально там на кінчику ножа солі на склянку води, можна навіть на кінчику ножа соди додати, можна лимонного соку, можна м'яти додати, листочок м'яти розтерти, або навіть заварити м'яту, тому що м'ята містить ментол, а вона діє на рецептори, трошки охолоджує, дає відчуття охолодження. А сіль, саме звичайно, кухонна сіль, вона покращує збереження натрію в організмі, тому що коли людина потіє, недаремно наш піт солоний, виходить багато натрію, так, так. А він дуже теж важливий. Тому зараз якраз час, коли така спека аномальна, час мінеральних вод. Тому що якщо в інші там пори року каже, будьте обережні, не так багато, то зараз саме те, що потрібно. І особливо такі солоні мінеральні води, щось типу, Миргородський. Тому що вони місяць натрій. А ще дуже добре вживати, не дуже добре, а обов'язково потрібно вживати різноманітні овочі, особливо такі, як огірки, селеру, бурячок, може навіть варений свіжий бурячок, капусту. В них взагалі всіх овочах дуже багато калію. А калій – це дуже важливий другий елемент, який потрібен для роботи нервової системи, для регуляції всіх процесів в організмі. Тому овочі їжте, особливо такі, які містять дуже багато такої так званої наповненої, структурованої води, де багато калію, натрію. Це, я казала, це огірки, селера, капуста, помідори, перець, кавун, до речі, також може
9: кабачки.
10: Бути.
9: Зараз
10: кабачки.
9: Сезон...
10: Так, так, кабачки.
9: Друге діло, що кабачки, це ж справа марудна, їх треба якось смажити. Ну, не дуже-то хочеться і плиту вмикати.
10: Їх можна, ви знаєте, їх можна легенько так обтушкувати. Кабачки можна навіть додавати трошки сирими, потерти в салат.
9: Потерти, так, так.
10: Так, і вони дуже, дуже смачні, якщо туди додати там чесничок, додати трошки кропу, йогурту. Взагалі, от салати зараз мають бути такими, знаєте, як неважкими, як їх називають. Тобто, звісно, без майонезу. Найкраще, навіть не сметана, найкраще це ось хороший йогурт 8-10% в якості заправки, додавати трошечки чеснику, посолити лимонного соку, чогось такого, чи там якогось там яблучного оцту, додати пару крапель. Це все допомагає краще перетравлювати їжу. І коли ми говоримо про їжу, то зараз теж час такої так званої легкої їжі, тому що організм бореться із спекою, він всі зусилля свої кидає на те, щоб якось підтримати температуру тіла, щоб ми потіли, щоб в нас була терморегуляція, в нас лице трошки таке червоне, тому що капіляри розширяються, і організм намагається, щоб підтримати температуру стало тіла. І тому йому не дуже до травлення, тому що всяка робота, так як терморегуляція чи травлення, вимагає зусиль організму, так, ферментів, наприклад. Тому ферменти не так працюють. Тому їмо в основному прийоми їжі це ранок, коли ще не так жарко, і вечір, коли ще не так жарко.
9: Коли спека,
10: а в день це якась окрошка може бути якесь гаспачо, якісь помідорчики.
9: От, до речі, та, про окрошку. Мережа супермаркетів знаменитих, я не називаю їхню назву в Києві, але вона пов'язана з культурою харчування Литви. І от вони навіть продають порційний холодник, такий, так, їхній буряковий такий холодний суп. Це не борщ, це їхній такий холодник. І я вже по собі знаю, що якщо зварити пісний борщ та ще й бурячанку оцю не викидати, а також покрошити, і він буде де холодний. Ця їжа в спеку допомагає. Наскільки ви є прихильницею холодних супів чи отаких овочевих якихось густих наваристих борщів?
10: Ну, це трошки інше. Наваристі борщі, вони дуже жирні і вони потребують...
9: Ні, без м'яса, ніякого м'яса.
10: А без м'яса. Так, я дуже велика прихильниця, тому що якщо ми їмо щось прохолодне, не холодне, прямо крижане, так, прохолодне, це добре, тому що їжа потрапляє в шлунок, і вона там теж є кровообіг, і вона трошки охолоджує, як кажуть, середину ядро нашого тіла, так назвемо. А якщо це крижана вода, це не є добре. Так. Взагалі всякі крижані напої, вони не є добре, вони для організму, знаєте, трошки їх шокують, судини там спазмують. Тому навіть і пиття дуже з льодом не є дуже добре. Прохолодне, так, тепле навіть може бути. І навіть, до речі, от знаєте, як роблять на Далекому Сході, там оці на Сході, оці східні народи, вони сидять там, п'ють гарячий чай і навіть додають туди сіль. Чому? Тому що гарячий напій, він сприяє тому, що людина потіє, а сіль сприяє тому, що просто не буде втрата натрію і буде добре працювати серце, мозок і так далі. Тому можна навіть теплі напої. І коли ми говоримо про щось холодне там чи тепле, також допомагає душ. Але душ не крижаний, не холодний, тому що буде спазмувати наші судини, теж буде недобре. А теплий душ. Теплий душ, він допомагає краще відкривати наші пори, краще будемо потіти, краще буде терморегуляція. Крім того, ще допомагають дуже-дуже. Допомагають, наприклад, пов'язки з мокрої хустинки на шию, тут великі судини. Наприклад, потримати руки чи там стопи під прохолодною водою. Трошечки, буквально хвилинку, дві там руки потримати, зап'ястя. В нас ж циркуляція крові, і в нас буде трошки охолоджуватися кров. Це теж покращує наш стан, вже не будемо такими перегрітими. Можуть бути, наприклад, мокрі простирадла, якщо є можливість завісити вікно, взагалі вікна закривати по можливості чимось темним, і мокрі простирадла теж допомагають. Теж може бути. Якщо є дома такий, знаєте, вентилятор, включити вентилятор можна. Можна, якщо є можливість, морозилка, витягнути лід, поставити тазик і вентилятор перед цим тазиком. Знаєте, є зараз різноманітні лайфхаки, які полегшують життя людей, тому що просто треба пам'ятати, що цю спеку аномальну треба пережити, тому що дуже багато людей можуть погіршити стан свого здоров'я.
9: По-перше, ми після всіх наших стресів, в час війни у нас і нервова система, і серця втомлені, тому треба справді на спеку реагувати. Але дивіться, нам нам уже пишуть наші слухачі. Написав Вовка Крушельницький, так він підписує себе, наш слухач, написав: «Тренд сезону – варені кабачки. Гляньте, що в тіктокці робиться». Ну, в тікток я зараз не піду, як то кажуть, але про варені кабачки ви що чули?
10: Ні, я не чула нічого про варені кабачки, але дивіться, в кабачках є дуже багато такої, дуже багато калію, корисна клітковина, вона живить наш кишечний мікробіом. Будь-які варені кабачки, варений бурячок, квашені овочі, до речі, зараз якраз самий час споживати, тому що в них є трошки солі, це електроліти, у них є молочно-кислі бактерії, які покращують роботу наших кишечних бактерій, тому що всі, весь наш організм і кишечні бактерії від такої спеки теж в шоці, а вони визначають і наше здоров'я, нашу роботу нашої імунної системи. Тому їмо квашені овочі, їмо варені, варені білкові страви, варені тушковані, запечені, наприклад, яйця відварені, дуже корисно. Кисломолочний сир, додати туди помідорчики, трошки чесничку, йогурту підсолити, це дуже смачно і дуже корисно. І з якимось, наприклад, цільнозерновим висівковим хлібом. Прекрасно. Класний перекус. Там. Не треба більше нічого.
9: А тепер так. Я буду, так би мовити, ставити запитання, виходячи із наших реалій. Дуже часто спостерігаємо, як в спеку чоловіки та навіть іноді і сміливі жінки п'ють холодне пиво. Ваша думка, пані Оксана?
10: Ні, алкоголь як в холод, так і в спеку. Взагалі алкоголь – це погано. От реально це дуже погано. Це погано впливає на печінку, на наш мозок. Наш мозок і так в стані, не дуже простому стані, йому доводиться керувати всім нашим організмом. Тому що мозок – це якби головний центр керування. А тут його ще алкоголем. Алкоголь погано впливає на наші нейрони, розбалансовує їхню роботу. Тому алкоголь – ні. Якщо вже так хочеться сильно

0: Вер, дуло затанцювало в повітрі. Солдати, що покурювали на подвір'ї, вмить увірвалися до хати. Побачили. Молодий татарин стоїть розгублено на колінах над тілом їхнього командира, зі скроні якого точиться струмок чорної крові. Щось молитовно шепоче по-тутешньому, прикладаючи свій зап'ясток до його правиці із затиснутим револьвером. Так і впав поруч, скошений пострілом. На тіло друга. Навхрест.
1: Аудіокнижка.
0: Епізод 14. Фаріде з усієї сили відштовхнула від себе Тамілу Розу. «Іди геть, приблудо, я тебе не знаю». «Мамо, мамо!» – несамовито закричала Таміла Роза. «Возьмі її за руку, собака!» – наказав солдат. «Вона не моя, присягаюся!» – закричала Фаріде і знову гнівно блимнула на дівчинку. «Відчепися, кажу! Іди до своїх!»
2: «Как не твоя? Вона ж тебе мамкой кличет!»
0: «Вона всіх мамками кличе. Її мати, запитайте в будь-кого, Сара Шапіро. Її тут разом з усіма в 41-му розстріляли. А батько на фронті загинув. Скрипаль Адам. Запитайте в будь-кого, товаришу. Іди геть, Розо, благаю». Але дівчинка не вгавала. «Я Таміла. Таміла, я з тобою хочу». Розбуджена галасом, Лідія вискочила з хати. Побачила, як на сусідському подвір'ї військові виштовхують з хати Фаріде, а за нею чіпляється Таміла Роза. Лідія протерла очі. Чи ж не сниться їй усе це? Але Мара не зникла. На дорозі стояла вантажівка. В ній, як у човні, сиділи і стояли односельці. Побачивши Лідію, Фаріде кинулася до неї, благально глянувши на військового. «Попрощаюсь». Той неохоче кивнув. «Що відбувається?» – з острахом запитала Лідія. «Лідія Ханим, тітонько Лідія, мамусю!» – задихаючись, швидко промовила Фаріде, киваючи на Розу. «Нас виселяють, везуть на станцію, далі не знаю куди!» Нахилилася до дівчинки, прошепотіла, підморгуючи. «Твоє ім'я Роза. Чуєш? Ти не татарка!» Таміла Роза принишкла, кивнула з розумінням. «Знову дервіші?» Фаріде змовницьки підморгнула. Дівчинка підморгнула у відповідь. «Що ти там шушукаєшся? Давай, шибка!» скомандував солдат. Фаріде на мить притислась обличчям до тремтячого плеча Лідії. «Мій синочок у хаті залишився. Я його в сандик сховала. Дістаньте, задихнеться ж там!» і шепнула у вухо розгубленої жінки. «Це ваш онук. Чуєте? Ваш онук!» Не обертаючись, помчала до вантажівки, з кузова якої до неї простягнувся ліс рук. Солдат скочив на підніжку, махнув водію. «Давай далі!» Приголомшена Лідія заклякла, ще не усвідомивши почутих слів, стояла, притискаючи до себе Тамілу Розу. Та вирвалася і побігла слідом. Бігла, задихаючись пилом і сльозами. «Я повернусь!» – крикнула їй Фаріде.

0: Марієтта перестала бачити Аллага. Заважали сльози. Раніше він вижався їй скрізь. Проглядав крізь хмари, витав над вулицею, світився всередині айви, мінливим сяйвом коливався в пригоршні води. Він був скрізь, на що падав зір. Марієтта передала його світло Сарі разом із ланцюжком і забрала разом з ланцюжком. Але тепер вона відчувала глибоку самотність, адже не могла змиритися з тим, що нині він не чує, як плаче серце. А скільки може плакати серце?
1: Прозвучав фрагмент роману Ірен Роздобудько «Фаріде» у виконанні заслуженої артистки України Лесі Липчук. Автор радіоадаптації роману Андрій Кокотюха. Далі буде. Передачу підготували. Продюсерка

0: слухаєте Українське радіо. Знати більше з Українським радіо.
1: Протягом 2023 року науково-популярний американський журнал Scientific America публікував останні наукові відкриття зі світу котячих. Ось деякі з них. Різні види представників родини котячих мають приблизно однаковий вигляд, а відрізняються переважно розмірами та забарвленням. Щоб упевнитися, досить порівняти тигра, лева та домашнього кота, які пропорціями вкрай подібні. І ця нестача різноманіття має доволі просте пояснення. Коти ідеальні у тому вигляді, в якому вони є зараз. Еволюційний біолог Анжелі Госвамі стверджує, що котячі давно досягли свого еволюційного піку, коли вони якнайкраще пристосувалися до свого середовища та способу життя і не потребують подальших істотних змін. Чи не найулюбленішою забавкою усіх собак із господарями є апортування або повернення кинутих м'ячиків, палець і дисків. Багатьом важко уявити, щоб чимось подібним займалися коти, за винятком рідкісних особин, відео з якими потрапляють у соцмережі. Однак науковці дослухалися до власників котів, які неодноразово повідомляли, що їхні улюбленці теж люблять повертати кинуті іграшки та провели відповідне дослідження. Під час опитування з'ясувалося, що 94% котів не проти погратися у собачу гру, особливо, коли вони самі її ініціюють. На думку науковців, якщо підтримати бажання котів до гри в апорт, то можна вибудувати з ними міцніші стосунки. А чи розуміють нас коти? Ніхто не дивується, якщо кіт, на відміну від собаки, не реагує на звернення до нього та навіть на вигукування його імені. Ми звикли, що вони просто не слухають нас. І, можливо, навіть не розуміють. Але це хибне припущення. Дослідження показало, що коти розуміють, коли люди звертаються саме до них за підвищеним пестливим тоном голосу. Однак вони з більшою ймовірністю ігнорують звернення, якщо воно не від власників, а іноді і власників. Тож, хоч коти і чують, як ми їх кличемо, часом вони просто воліють не слухати. Ми любимо котів з різних причин, а особливо за їхнє заспокійливе, приємне мурчання. З'ясувалося, що для утворення такого тремтливого звуку їм не потрібна робота м'язів. Мурчання може виходити навіть пасивно, завдяки вібраціям сухожилля на голосових зв'язках котів під впливом потоку повітря. Їхній рух знижує частоту звуку, що сприймається нами як характерний гул. Утім, не виключено, що це лише частина механізму, і м'язи можуть відігравати свою роль, як про це свідчили попередні дослідження.
2: На часі культура на Українському радіо.
3: Хвилина класики. Антистрес на Українському радіо.

0: Українське радіо.
1: Третя година.
2: Суспільне новини на Українському радіо.
3: У студії Наталія Цукор. Вітаю вас. У Києві внаслідок російського обстрілу поранено 5 людей. На саміті в Анкарі наступного тижня союзники говоритимуть про сталу підтримку України. Далі подробиці. Внаслідок російської ракетно-дронової атаки на столицю у Шевченківському районі пошкоджена будівля, де знаходиться одна з підстанцій швидкої допомоги. Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко у телеграмі. Наразі відомо про 5 постраждалих, медиків та водіїв підстанції. У Деснянському районі руйнування в 9-поверховому житловому будинку. В ньому є заблоковані люди, рятувальники працюють на місці. У Голосіївському районі палає дах багатоповерхового житлового будинку. Екстрені служби прямують на місце. Наразі ж повітряна тривога триває у Житомирській, Київській, Чернігівській, Сумській, Полтавській, Черкаській, Вінницькій, Миколаївській, Кіровоградській, Дніпропетровській, Запорізькій, Донецькій, Харківській областях, а також окремих районах Одеської та Херсонської областей. Перебувайте в укриттях. На саміті в Анкарі наступного тижня союзники говоритимуть про сталу підтримку України, розповів генсек НАТО Марк Рютте під час спільної прес-конференції з канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцем, повідомляє Reuters. При цьому Марк Рютте додав, що потік основної підтримки України від США продовжується, зокрема щодо ракет для систем «Петріот».
4: Щодо захисту України, то Америка досі залишається незамінною. Постачання ключової підтримки зі Сполучених Штатів в Україну триває, а оплачують її канадці та європейці. І я вважаю, що це справедливо. На саміті наступного тижня союзники зобов'яжуться надати Україні сталу, передбачувану та довгострокову допомогу у сфері безпеки. І тут я вітаю сильне лідерство Німеччини в цьому питанні. Ми погоджуємося, що повинні продовжувати тиснути на Росію. Навіть коли її війна проти України закінчиться, Росія залишатиметься довгостроковою загрозою для євроатлантичної безпеки.
3: Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що Європа має взяти на себе більшу відповідальність за власну оборону, якщо НАТО хоче залишатися сильним трансатлантичним альянсом. За його словами, Берлін планує вже до 2029-го збільшити оборонні витрати до 3,5% ВВП.
4: НАТО має стати більш європейським, щоб мати змогу залишатися трансатлантичним. Останніми роками ми робили надто мало для власної безпеки. Тепер ми це надолужуємо. Це включає і значне збільшення наших оборонних витрат.
2: Новини на Українському радіо.
3: Штрафи за перевищення швидкості на дорогах зростуть. Про це заявив перший заступник начальника департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький в ефірі телемарафону. За його словами, чим більше перевищення, тим більшим буде штраф. За перевищення на 20 км на годину штрафуватимуть на 680 гривень. За перевищення на 40-80 км на годину доведеться сплатити вже від 2000 до 3400 гривень. Найсуворіші санкції передбачені для водіїв, які грубо та систематично